0: تابستان گرم 1405 است. از جهاتی خوب تابستان غم‌انگیزی است برای مردم ایران، با چند چیز مواجهند: با جنگ خارجی، با غصه کشتار فجیع دیماه 1404، اما در کنار همه اینها ما در این تابستان، در هفته ها و ماه های گذشته، چندین چهره ادبیات فارسی رو، چهره هنرمند واقعا ایرانی رو از دست دادیم. دو تا از اونها زنانی بودند که هر کدوم در حوزه نوشتاری خودشون آثار ماندگاری رو خلق کردند و میراثی رو برای ما گذاشتند، غنا بخشیدند به سرمایه فرهنگی ما: شهرنوش پارسیپور و مرجان ساتراپی. امروز در این برنامه شبانه با شهرزاد شمس گفتگو میکنیم، استاد ادبیات فارسی دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده، و در مورد اثری که این دو نویسنده زن به جا گذاشتن از او میپرسیم. همراه من باشید. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما. بدون گفتگوی بیشتر میریم به سراغ شهرزاد شمس. خیلی خوش آمدید شهرزاد عزیز. اول و بعد از سلامی که من دارم خدمت شما و درود، این غمی که بر دنیای ادبی ایرانی و فارسی زبان رفته، میدونم که رو دل شما هم سنگینه میکنه. میکروفون در اختیار شماست برای یک جور تریبیوت، یاد بود به هر دوی این عزیزان از دست رفته.
1: سلام کامبیز عزیز، خیلی ممنونم از دعوتت برای این گفتگو، و من هم اجازه بده که سلام بکنم به بینندگان برنامه و به خاطر تمام مصائب و رنجها و فجایعی که در این 6-7 ماه اخیر بر سرزمین ما رفته، بر مردم ما رفته، به همه تسلیت بگم، برای همه آرزوی صبر و ایستادگی داشته باشم. همونطور که گفتی، این برنامه رو به بهانه درگذشت دو تن از نویسندگان زن ایرانی برگزار می‌کنیم. خانم شهرنوش پارسیپور که امروز مصادف با ضبط کردن این برنامه در کالیفرنیا به خاک سپرده شدند همین دقایقی پیش، و مرجان ساتراپی، نویسنده ایرانی فرانسوی، که کمتر از یک ماه پیش در پاریس به خاک سپرده شد. و تلاقی این دو درگذشت و این دو فقدان، همینطوری که گفتی، داغی بزرگه، برای سوگی بزرگ هست برای جامعه ادبی ایران و جامعه ادبی جهان. و من ازت تشکر میکنم بابت اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتی و به این موضوع اختصاص دادی، چون فکر میکنم در هیاهوی جنگ و اعدام و خشونت و کشتار، اون چیزی که متاسفانه همیشه گم میشه، جاش خالی هست، ادبیات و هنره. و به گمان من اگر راه نجات بخشی برای انسان وجود داشته باشه در چنین وضعیتی، چیزی جز هنر و ادبیات نیست. من خیلی کوتاه فقط میخوام اشاره بکنم، به اشاره کوتاه به سرگذشت یا در واقع پیشینه این دو نویسنده که احتمالاً بسیاری از بینندگان این برنامه با کارها و با در واقع آثار این نویسندگان آشنایی دارن، ولی صرفاً خیلی کوتاه معرفیشون میکنم. شهرنوش پارسیپور که احتمالاً برای مخاطبان داخل ایران شناخته شده تر هست، در 28 بهمن 1324 چشم به جهان گشود و در یکی از سیاسی ترین دوره های تاریخ معاصر ایران بزرگ شد و به عنوان نویسنده در داخل خاک ایران بالید و شناخته شد. از او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان ایران دوره گذار، گذار به معنای گذار از دوران پهلوی به دوران جمهوری اسلامی، یاد میشه. و آثار او در قالب در ابتدا در قالب داستان‌های کوتاه، ولی بیشتر در قالب رمان به ادبیات، به در واقع ادبیات ایران عرضه شدن. یکی از کارهای او که شناخته شده تر هست در عرصه بین‌المللی، زنان بدون مردان، توسط خانم شیرین نشاط در سال 88 به شکل یک فیلم هم منتشر شد. خانم پارسیپور همطور که گفتم تا 32 سال پیش در ایران زندگی میکرد، تا اواسط دهه 70 شمسی، و پس از اون به دلیل سرکوب‌ها، سانسور و خشونت‌های گسترده زندانی شدن و تحت تعقیب قرار گرفتن، مجبور به جلای وطن شد و 32 سال گذشته رو در تبعید گذروند. متاسفانه این تبعید به قیمت گزافی برای شهرنوش تمام شد. شهرنوش کسی بود که در زبان فارسی به دنیا آمده بود، بالیده بود و به عنوان یکی از نویسندگان سنگین وزن شناخته می شد. اما پس از ترک ایران همچون ماهی بود که از تنگ بیرون افتاده باشه، و خود او هم در مصاحبه‌های متعدد در مورد این فقدان، در مورد این از دست دادن منبع الهام بارها سخن گفته بود و حسرت خورده بود از اینکه چرا امکان حضور و زندگی در سرزمین خودش از او گرفته شده. خانم پارسیپور، ساری خانم، ببخشید، خانم مرجان ساتراپی متولد 1 آذر 1348 در شهر رشت بود. ایشون هم متعلق به یکی از سیاسی ترین دوره های تاریخ معاصر ایران هست و شاید بشه گفت که از این جهت این دو نویسنده خیلی شبیه هم هستند. مرجان تا حدود 14 سالگی در ایران زندگی کرد، انقلاب اسلامی رو به چشم خودش دید و از خانواده‌ای می اومد که باز هم شبیه به خانواده خانم پارسیپور بود تا حدودی، یعنی هم ریشه های آریستوکراتیک و اشرافی داشت و هم ریشه های سوسیالیستی و در واقع دموکرات و سکولار، و خب این در واقع این امکان رو داشت که توسط خانواده به اروپا فرستاده بشه. اول به اتریش فرستاده شد، در اونجا زبان آموخت، حتی در دوره‌ای که در ایران زندگی میکرد به مدرسه فرانسوی زبان رفت. خانم پارسیپور هم البته دوره‌ای رو در پاریس گذروند، به دانشگاه سوربن رفت، قبل از انقلاب اسلامی به دانشگاه سوربن رفت، مطالعات چینی خوند و بعد اون درسش رو رها کرد، به ایران برگشت برای انقلاب. برای هم اینا رو ذکر میکنم صرفا به خاطر اینکه ببینیم یک پل‌های ارتباطی هم بین این نویسندگان، سرزمین‌هایی که به اونها سفر کردن، زبان‌هایی که آشنایی داشتن وجود داشته. ساتراپی در نهایت به ایران بازگشت در یه دوره کوتاهی، به مدت یک سال بعد از انقلاب به ایران بازگشت، به دلیل اینکه دچار سرخوردگی و انزوا شد در اون دوره که در اتریش زندگی میکرد و دچار دوگانگی بسیار فرسایشی و در واقع سختی شد بعد از بازگشتش به ایران، و به همین دلیل مجدداً تصمیم گرفت که به فرانسه این بار سفر بکنه و اونجا ساکن بشه. و اثر اصلی ایشون هم رمان مصور پرسپولیس بود که شهرت جهانی پیدا کرد، به همه زبان‌های دنیا یا به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شد و ایشون رو به یک نویسنده جهانی تبدیل کرد. اما اون چیزی که به نظرم بسیار غم‌انگیزه و دردناکه در واقع کارنامه ادبی خانم ساتراپی اینه که کار ایشون هیچ وقت اجازه ترجمه و انتشار به زبان مادریش رو پیدا نکرد و هیچ وقت برای نوجوانان ایرانی در دسترس نبود و هر دوی اونها در خاک غربت به خاک سپرده شدن.
0: خیلی دردناکه وقتی که این روند رو میبینیم، چون هر کدوم حکایت یه نسلیه که فقط خودشون هم نبودن.
1: درسته.
0: امثال خود ما یه قسمتی از اون بدبختی و ادبار ناشی از استبداد رو تجربه کردیم، نسل خانم پارسیپور به همین صورت، ولی خب هر دوتاشون کوشیدن آن چیزی که رفته بر سرشون رو ثبت بکنن.
1: دقیقا.
0: یعنی مرجان ساتراپی اصلا به طور مصور اون روزهای سیاه گشت‌های کمیته و توی سر مردم زدن، مخصوصا سرکوب زنان رو به خوبی تصویر کرده. شهرنوش پارسیپور هم خاطرات زندان نوشته علاوه بر آثار دیگری که داشته. برای اینکه بریم یه قسمتی از زندگیشون رو در واقع لمس بکنیم، من پیشنهاد میکنم کتاب خاطرات زندان رو یه نگاهی بهش بکنیم. میدونم شما هم قسمتایی رو آماده کردی. من فقط یه قسمتیش رو از اون مقدمه‌ای که برای این کتاب نوشته، چون تکمیل صحبت‌های شماست در مورد در واقع کوچ خانم پارسیپور، این که چه شد رفت و چه حالی داشت در اونجا، همون موقع شروع نوشتن این کتاب، یه قسمتش رو میخونم و بعد به شما میسپارم که قسمتی رو از این کتاب شما بخونید. خب اجازه بدید من این رو بگم که البته کتابی که من دارم نسخه چاپ سوم است، نشر باران، خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور، سال 2015 است این نسخه، ولی چاپ اولش 1996 است. خانم پارسیپور به تاریخ اول دی ماه 1373 برابر با 23 دسامبر 1994 یک مقدمه می نویسه خیلی کوتاه در مورد این کتاب که با این جمله شروع میشه: نخستین روز زمستان است، عروج نور آغاز می شود. من همه این رو نمی خونم، اما از اونجایی می خونم که چه شد که او رفت به آلمان. اول، بنا به دعوتی بسیار اتفاقی به آلمان رفتم. بنا به دعوتی بسیار اتفاقی تر به آمریکا آمدم. اندیشیدم اکنون که آمده ام از فرصت استفاده کنم و آنچه را که نمیتوان در ایران نوشت و به چاپ رسانید بنویسم. این با فلسفه طبیعی من منافات دارد. همیشه از مبارزه رو در رو استقبال کردم و اینطور به نظر میرسد که هر سرزمینی قانونمندی های خودش را دارد و ستیزیدن با مفاهیم باید تا آنجا پیش برود که در تضاد با شرایط طبیعی محیط قرار نگیرد و به بیراهه نیفتد. اما به راستی در آنجا نمیتوان نوشت. خیلی دردناک واقعا. امروز که در لس آنجلس به آن سو می اندیشم، میبینم قوانین در آنجا به گونه ای عمل میکنند که انسان به سنگی ساکن و بی حرکت بدل شود. میگم خیلی خیلی دردناکه و یک چیزی که اینو دردناک تر میکنه ادامه صحبتش در مورد زندگی در غربت است. و اما اینجا گویا مرغداری بزرگی است که چراغ‌های پرنوری در آن روشن کردند و موسیقی تندی با صدای بلند پخش می‌شود و مرغ‌ها دائم تخم می‌گذارند. اینطوری است که در اینجا همه چیز به طور دائم در تغییر است. من در آنجا دچار احساس خفقان هستم و در اینجا خود را ناتوان و ضعیف می‌بینم و می‌دانم که هر چه بدوم باز عقب هستم. این یه بخش کوتاهی بود از مقدمه، باز کوتاه، من کوتاه‌ترش کردم، گزیده گفتم که حالا دوستان اگه علاقه داشتن خود کتاب رو تهیه بکنن و اگر دارن یه بار دیگه بخوننش، خیلی جالبه. شما برای ما بگید این خاطرات زندان، با توجه به اینکه شهرنوش پارسیپور در همون جا میگه من در دوران زندان یادداشت بر نداشتم، یعنی میره آنجا میشینه و خاطراتش رو مرور میکنه، هم یه سری بزنیم به محتوا، هم به ارزش ادبی و هم به ارزش ثبت تاریخ، این چند وجه رو برای ما شما بگین و اگه ممکنه اون قسمت هایی که انتخاب میکنید از کتاب رو برامون بخونید.
1: من خیلی خوشحالم که این کتاب خاص رو انتخاب کردین برای اینکه امروز راجبش صحبت بکنیم، چون به هر حال همطور که میدونین خانم پارسیپور آثار بسیار زیادی دارن که مورد بحث و تحقیق مخصوصا حالا در خارج از ایران بوده. رمان توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، آداب صرف چای در حضور گرگ، عقل آبی و سایر کتاب هایی که ایشون، سگ و زمستان بلند. اما به نظرم اون چیزی که این کتاب خاطرات زندان ایشون رو به طور خاص برجسته میکنه و به یکی از خواندنی ترین و مهمترین در واقع برگ‌های ادبیات معاصر ما تبدیلش کرده، اینه که نویسنده صرفاً از حافظ نگاری و خاطره نویسی فراتر میره. اولا همین مقدمه‌ای که شما بهش اشاره کردین که بسیار هم اتفاقا مقدمه کوتاهیه، اما نکات مهمی رو بهش اشاره میکنه. مثلا تو همین قسمت که شما برجسته کردین، من اتفاقا داشتم فکر میکردم به بخش‌هایی از کار خانم ساتراپی، اون قسمتی که در واقع پرسپولیس شماره 2 که بعدتر منتشر شد و داستان بازگشت ایشون به ایران بعد از یک سال، و این در واقع دو پارگی، این چند پارگی هویتی عاطفی رو شما اونجا هم میبینید. اینکه شما احساس تعلق به هیچ کدام از این جغرافیاهایی که به اون پرتاب شدید یا به اونجا تعلق دارید رو دیگه ندارید و دچار نوعی از خودبیگانگی میشین، و این برای نویسنده شکلی از مرگ در واقع. ولی خب اون چیزی که به نظرم هم خانم ساتراپی و هم خانم پارسیپور رو برجسته میکنه اینه که هر دوشون دست از نوشتن نمیکشن، نه تنها دست از نوشتن نمیکشن، بلکه نوشتن رو تبدیل به ابزاری میکنن برای مبارزه با این حذف فیزیکی و حذف در واقع فکری. این یه نکته. نکته دیگه که به نظرم، حالا برگردیم به خود همین کتاب خاطرات زندان، ببینید چیزی که خیلی این کتاب رو به عنوان بخشی از ادبیات زندان در ایران معاصر برجسته میکنه. ادبیات زندان خب ژانری هست که در سنت ادبیات فارسی در واقع قدمتی هزار ساله داره. یعنی ما باز میگردیم به حبسیه های مسعود سعد سلمان، به اشعار ناصر خسرو، به در واقع حبسیه های خاقانی، و شما همطوری بگیرید بیاید جلو تا دوران مشروطه، مثلا نامه های اشعار در واقع بهار رو شما دارید، فرخی یزدی رو دارید که در زندان شعر می سرایه، بعد نامه های زندان بزرگ علوی رو دارید، شعر های زندان سعید سلطانپور رو دارید. یعنی می خوام بگم این یه ژانریه که ما، و بعد خب تا دلتون بخواد در دوران در واقع پهلوی دوم و بعد به طور خاص در دهه 60 و دهه 70 شمسی ما خاطرات زیادی داریم که زندانیان سیاسی اینها رو در واقع قلمی کردن و کتبی کردن. اما اون چیزی که در واقع این کتاب رو برجسته میکنه اینه که ما نویسنده زنی در وزن و در واقع شأن و جایگاه شهرنوش پارسیپور نداشتیم که تا به حال دست به نوشتن چنین خاطراتی، و اون هم با این جزئیات و با این در واقع سبک و این در این ژانر خاص دست داده باشه. یعنی مثلا ما بزرگ علوی رو داریم که نامه های زندانش منتشر شده، البته بیشتر نامه های زندان هستن، ولی خاطرات
0: کتاب 53 نفرش هم هست. البته اون 53 نفر هم خیلی از داستان های زندان رو میگه، یه قسمتی هم تاریخ رو ثبت میکنه، و از نظر تاریخی اونا میدونید یه اهمیتی هم بعضیاشون دارن. مثلا اعضای کمیته مجازات معروف زمانی که خاطرات زندانشون رو مینویسن، ما میفهمیم که زندانی که سوئدی ها درست کرده بودن، آن سیستمی که پلیس سوئد در واقع داشت میومد در یه برهه‌ای از تاریخ برای ایران میساخت، خیلی در موردش نمیدونیم. از لابلای همین خاطرات ما متوجه میشیم که چه سیستمی داشته برای ایران، پلیس میساخته، ژاندارمری میساخته، شهربانی میساخته، و چه ریزکاری‌هایی داشته. بزرگ علوی هم از همین نظر مهمه. در مورد خانم پارسیپور یک فرقی داره، خیلی ها الان هستن که در دهه 60 زندانی بودن و خیلی خیلی چیزایی هم گفتن. یک سویه هایی داره، انگار نویسنده میاد یک کاری میکنه، انقدر با جادوی کلام شما رو با خودش میبره جلو که شما انگار نه انگار داری ثبت تاریخ میکنی، این کارم میکنی ها، ولی انگار رفتی به جای نویسنده داری حبس تاریخ میکنی، این کارم میکنی ها، ولی انگار رفتی به جای نویسنده داری حبس میکشی.
1: دقیقا
0: آزار میبری.

0: ببینید این ما رو میبره به قلب زندان قزلحصار، اتفاقا زندانی که امروز اسمش رو در اخبار زیاد میشنویم. همین الان که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، سومین روز اعتصاب زندانیان زندان قزلحصار هست در اعتراض به اعدام‌های گسترده‌ای که داره اتفاق میفته. و ایشون در این بخش اول داستان رو از اینجا شروع میکنه که در زندان قزلحصار در بند عمومی و به هنگام نماز مغرب مصادف با پخش اخبار تلویزیون بود که اطلاع دادن سفینه فضایی آمریکا به همراه 7 نفر سرنشین آن منفجر شده است. فیلمی نیز از جریان انفجار پخش شد. ببینید، یعنی میخوام بگم که ما داریم خاطرات زندان رو در زندان قزلحصار میخونیم و این نویسنده از میان هزاران خاطره‌ای که در ذهنش هست و خودش هم در مقدمه به این نکته اشاره میکنه، میگه من سالها بعد دارم این رو مینویسم و 2 ساله که دچار بیماری سخت عصبی شدم به خاطر فشارهایی که به من اومده و شاید خاطره ها مثلا یه مقداری اسمها مثلا جا به جا شده باشن، ولی اینقدر در واقع این مهارت رو داره که شمای خواننده رو طوری وارد داستان بکنه که به جای شکنجه، به جای نمیدونم اتاق بازجویی، ناگهان شما رو با خبری درباره سفینه فضایی آمریکا و منفجر شدن 7 سرنشین اون مواجه میکنه و بعد واکنش زندانیان به این خبر و اینکه هر خبر مهمی که داشته از تلویزیون زندان پخش میشده در زندان پخش می شده، زندانی ها جیغ و داد می کردن و در واقع این امکان رو از مخاطب می گرفتن که ببینن آقا چه برنامه، چه در واقع چه خبری داره پخش میشه. و ایشون یک بار دیگه بعد نقم می زنه به این نکته که در بند 8 تنبیهی هم یک بار تلویزیون خبری رو داشت درباره مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق پخش می کرد که خب زندانیان مجاهد نسبت به این هم حساسیت زیادی داشتن، اما آن بار نیز 90% خبرها در هایهوی زندانیان و کوشش آنها برای اشغال جایی در مقابل تلویزیون گم شد. یادم هست که من آن بار ناگهان با صدای بلند فریاد زدم خفه و ناگهان سکوت غریبی بر بند حاکم شد و ما موفق شدیم انتهای خبر را بشنویم. ببینید یک شیوه نگارشی که در اون زبردستی خاصی داره خانم پارسیپور، نه فقط در خاطرات زندان بلکه در آثار دیگه، اینکه ایشون رنج رو و در واقع فاجعه رو گره میزنه به روزمرگی و به اون در واقع لایه‌ای از طنز، لایه‌ای از انسانیت و لایه‌ای از عادت‌های روزمره رو در واقع اضافه میکنه تا اینکه ما بتونیم خیلی شفاف و تنانه در اون وضعیت و در اون موقعیت قرار بگیریم. اینجوری بود که من در واقع وارد فضای زندان شدم. درسته ما در سلول هستیم و داریم خبر گوش میدیم با جهان بیرون و این در واقع به ما به عنوان مخاطب اون محدودیت و اون اسارت رو نشون میده که در زندان زندانیان باش مواجه هستن و در این حال ما رو به فضای پرتاب میکنه که در اون شنیدن یک خبر تنها راه یا تنها بارقه امکان برقراری ارتباط با جهان بیرونه و این برای من زندان رو ملموس میکنه، یعنی شما رو وارد فضای زندان میکنه. و بعد یه جایی میگه در حقیقت فکر میکنم ملت‌هایی که آداب رقصیدن را فراموش کرده اند دچار چنین وضعیتی هستند، یعنی وضعیتی که مدام سر و صدا میکنه. کسی که آداب رقص را بداند همیشه می داند چه موقع باید ایستاد، چه موقع باید حرکت کرد و چه موقع باید خاموش ماند. اما بدبختانه در ایران کنونی رقصیدن را شرم‌آور می دانند. و بعد می خوام بگم که از اون در واقع روزمرگی زندگی در زندان ما ناگهان می رسیم به شرم‌آور دانستن رقص در جامعه ایران. این طوریه که امر عمومی و امر خصوصی یا امر زندگی در زندان و امر زندگی در اجتماع و نقد سنت و نقد تابوها با همدیگه گره میخورن و اینه که خاطره زندان ایشون رو در واقع منفک میکنه از سایر مثالهای دیگه.
1: یک قسمت دیگه، نه عالی بود، یه قسمت دیگه ای هم که خیلی میاد آدم رو قشنگ لمس میکنه اون نرونهای عصبی آدم رو، اوج ظلمی که مثلا شخصیتم کریه و منفوری مثل حاج داوود بر سر زندانیان آورده بود. خیلی ازش رو باید

0: بچن دیگه، اون شکنجه هایی که مختص به خودش بود، قبر هایی که درست میکرد و چیزهای مانند این. خیلی رویاروی شهرنوش پارسیپور با حاج داوود جالبه. آدم در عین خشمگین شدن یک چیزهایی رو هم درک میکنه. مثلا مادر شهرنوش پارسیپور در برهه از زندان، او هم زندانی بوده، یعنی جایی که او میاد و به یک بازجوی خیلی جوانه، حالا 15 ساله، بازجون از زندانبان، زن 15 ساله به اسم طیبه اگه اشتباه نکنم، تشری میزنه، میگه برو بزرگترتو بیار، من اصلا با تو صحبت نمی کنم. بعد حاج داوود میاد، مادرش به این 2 تا قرص آرام بخش به زور میده، به پاش جوراب میکنه، که به خاطر اینکه این شلاق هایی که این مخصوصا سیاسیون خورده بودن، شکنجه هایی که شده بودن، توانشون، میترسیدن واقعا. منظورم ترس از ضعف نیست، ولی به هر حال آدم دیگه واقعا چقدر میتونه در برابر شکنجه مقاومت کنه. و این حالت کریه و غیر انسانی حاج داوود که بعدش میاد اونجا به یک زن میگه بگی تو اصلا باید بگی بخواب بعدن شلاق بخورید، چه حساب و کتابی، اینها رو قشنگ نشون میده. و اونجایی که زن برمیگرده میگه نه من پیش مرد غریب دراز نمیکشم، میگه اون شخصیت سنتی مغز حاج داوود تازه از این خوشش اومد، گفت خیلی خب حالا تو شلاق نخور، اون که چشاش شبیه هندیاس بیاد شلاق بخوره. ببین اینو آدم میبینه توش فحش و توهین یا عصبانیت از خشمم نمیبینی، ولی یعنی که هیچ چیزی شهرنوش پارسیپور ننوشته که خشم خودشو نشون بده، ولی شما که میخونی خشمگین میشی. برای همین میگم خودت رو جای، یا نویسنده میاد خوانندهشو جای خودش مینشونه تو سلول، میگه همونجوری که من عصبانی شدم از این بی‌عدالتی، خشمگین شدم، ناامید شدم، تو هم بشو. برای همین من فکر میکنم خیلی خیلی کتاب سرگذاری بود. شهرزاد عزیز، اگر میدونم انقدر این روزها غم داریم، اصلا در کدوم دهه نداشتیم، در کدوم سال نداشتیم و نمیدونم که شاید خیلی خیلی هی تکرارش هم مخاطبان رو لاقل انرژی بهشون نده. یه ذره ادامه بدیم از شهرنوش پارسیپور، بریم دوباره به نسلی که شهرنوش پارسیپور اینایی که میگه میاد تو روح ما میشینه. اما مرجان ساتراپی میاد این غم نسلی که کمیته ها رو دید، کمیته های انقلاب اسلامی رو، بی خود به خاطر یه آستین کوتاه پسرها کتک خوردن، دخترها به خاطر یه موی بیرون، اینو میبره به جامعه بین الملل نشون میده، جهانیش میکنه. اون رو چطور میشه دید در از بعد ادبی؟
1: اتفاقا خیلی سوال خوبیه، چون فکر میکنم که مسئله‌ای که میشه راجبش مقداری دقیق‌تر صحبت کرد بعد از مرگ مرجان. من نقدهای زیادی رو دیدم در مورد آثار او، به طور خاص حالا پرسپولیس، از جریان موسوم به جریان پسا استعماری، که خودش رو در واقع به نوعی منتقد این نوع ادبیات یا این نوع نگارش تا یا تاریخ نگاری ادبی میدونه، به این دلیل که فکر میکنه که نویسنده مثل مرجان ساتراپی رنج رو در واقع یا سرکوب رو تبدیل به ابزاری میکنه برای سرکوب بیشتر توسط نیروهای بیگانه. خب من با این نگاه مخالفم و توضیح میدم که چرا. اول اینکه من فکر میکنم خط و نشان کشیدن برای ادبیات و نویسنده، اینکه شما چی رو میتونی بگی و چطور باید بگی، اصولاً کار خبطیه. یعنی این هیچ تفاوتی با کاری که سانسورچی و ممیزی میکنه نداره. ادبیات و هنر به ذات به این معنیه که بر ضد هر گونه محدودیتی و در واقع قضاوت و خطکشی و داوری خودش رو تعریف میکنه. و من فکر میکنم که خانم ساتراپی و به طور خاص حالا اثر پرسپولیس اتفاقا در دوره‌ای که منتشر شد، که دقیقا در سالهای بعد از 11 سپتامبر بود در واقع، در و حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا، اثر کاملا معکوسی گذاشت، به این معنی که شکلی انسانی به هویت ایرانیان داد در خارج از ایران، ایرانیان رو به عنوان جامعه مترقی، خواهان آزادی و به نوعی درگیر و اسیر حکومتی متحجر و واپسگرا و عقب مانده نشان داد که این مرز و این خطکشی بین جامعه ایران و حکومت ایران تا این اندازه شفاف میتونم بگم قبل از این اثر وجود نداشت. یعنی ما آثاری داشتیم مثل بدون دخترم هرگز که خب که دقیقاً
0: یه جور دیگری بود از نگاه یک زن غربی که میاد و خب خیلی هم بلا سرش میاد، ولی کلن ایرانی‌ها رو، بسیاری از ایرانی‌ها رو معادل حکومت سرکوبگر قرار میده بدون دخترم هرگز.
1: یعنی دقیقاً
0: مجان ساتراپی میاد میگه ما فرق میکنیم با اونا.
1: دقیقاً، یعنی دقیقاً همین این نقدی که گفتم بهتون، این در واقع این گروه‌هایی مثل گروه‌های پس از استعماری وارد می‌کنن، بله به اثری مثل بدون دخترم هرگز قطعاً وارده. ولی خانم ساتراپی با کتاب پرسپولیس اصلا خودش در مصاحبه گفته بود من از این شیوه نگاه به جامعه ایران، به مردم ایران منزجر بودم و احساس مسئولیت میکردم که باید به شکلی جامعه غرب رو آگاه بکنم نسبت به این دوپارگی و این تناقضی که بین جامعه ایران و حکومت ایران وجود داره، و بسیار موفق بود در این کار، بسیار موفق بود در این کار. یعنی شما اگر به در واقع بازخورد این اثر در جامعه آمریکا، در اروپا، در استرالیا و کشورهای دیگه نگاه بکنید، میبینید که بعد از انتشار پرسپولیس اصلا به شکلی نحوه روایت یا به قول اینا دیسکورس، گفتمانی که پیرامون ایران، پیرامون جامعه مدنی در ایران و مقاومت و مبارزه و نافرمانی مدنی در ایران شکل میگیره، کاملا زیر و رو میشه و خانم ساتراپی نقش بسیار مهم و کلیدی در این زمینه داشت و این راه رو و این اصالت رو شما تا پایان عمر ایشون هم شاهدش بودید. یعنی در دوران زن زندگی آزادی با تمام وجود و تمام توان و نیروی هنری و در واقع روشن فکریش به میدان اومد، کتابی هم منتشر کرد از روایت‌ها. و نکته دیگه هم که مهمه بهش اشاره بکنم اینه که خب شاید بشه گفت یک وجه بارز و شاید حتی چیزی که باعث شد که کار هنری یا کار ادبی در واقع خانم ساتراپی وجه جهانی پیدا بکنه، علاوه بر این که حالا به زبان فرانسه نوشته شده بود و خب زبان فرانسه به نسبت زبان فارسی خواننده وسیع‌تری داره، مخاطب گسترده‌تری داره، استفاده از ژانر ادبیات مصور یا همون رمان گرافیکی بود. یعنی این استفاده از تصویر، شما امروز نمیتونید به پرسپولیس فکر کنید یا حتی به مرجان ساتراپی فکر کنید و چهره مرجی رو یادتون نیاد، یا نمیتونید مثلا به کمیته یا دستگیری جوانان در کتاب پرسپولیس فکر کنید و چهره مرجی رو با اون پانک ایز نات دد پشت لباسش و دو تا زن چادری که دستشو گرفتن دارن میندازنش توی ماشین به خاطرتون نیاد. و این قدرت تصویره و خب میدونید که این در واقع خودش هم بارها گفته بود که منبع الهام اصلی اون همون اثر معروف ماس از شپیگل که در واقع رمان مصور نویس یهودی تباری که اگه اسمش رو اشتباه نگفته باشم فکر میکنم فامیلش شپیگل بود، که اثر همون کتاب موش رو نوشته بود در مورد در واقع نحوه انسان زدایی از یهودی ها و اینکه یهودی ها چجوری در نهایت به سرنوشتشون به هولوکاست کشیده شد. و خب استفاده از اون شیوه روایتگری به نظر من کار خانم ساتراپی رو به شکلی جهانی تر میکنه. شما میتونید در واقع اینو مقایسه بکنید با میزان تفوق و اثرگذاری کتاب زنان بدون مردان بعد از فیلم خانم شیرین نشاط در سال 88 شمسی. یعنی ناگهان این اثر تبدیل شد به یک اثر جهانی و حتی توی بوکر پرایز که یکی از معتبرترین جایزه های ادبی آمریکا هست ترجمه این اثر در واقع شورت‌لیست شد. و در مقایسه با همین کتاب خاطرات زندان، که کتاب خاطرات زندان خانم پارسیپور هم به انگلیسی ها انگلیسی شدن ترجمه شون اینجا در روی اون میزه دیگه به اسم Kissing the Sword خانم پارسیپور این کتاب به انگلیسی ترجمه شده بود چند سال پیش، یا بوسیدن شمشیر، ولی خب در مقایسه با در واقع وجه مصور کار از زنان بدون مردان معروفتر نشد. شاید اگر همین کتاب خاطرات زندان به صورت فیلم منتشر شده بود، شاید
0: به اثر ماست هم که اشاره کردید. فامیلی رو درست گفتید، شپیگلمن. ولی خیلی اتفاق اون هم به همون خاطری که توانست. ببینید یک چیز دیگه میخوام حالا بگم، خیلی جالبه برای خیلی در نسل ما، تن تن و میلو به واسطه کتاب های مصوری که در ایران بود اصلا نشسته یک جایی که ناخودآگاه چند سال پیش که این فیلمش رو ساختن، من هم یعنی من مشتاق‌تر از پسرم که در آن زمان مثلا نوجوان بود رفتیم سینما بریم ببینیم. میمونه گاهی وقتا میگن یک عکس به اندازه هزار تا مقاله میتونه کار بکنه، تصویر همین اثر رو میذاره. و پرسپولیس این انیمیشن، اون حالت انیمیشنی هم که ازش بعدن تولید شد و اینها، فکر میکنم خیلی شاید اثر قوی تری حتی از نوشته گذاشت، تعداد بیشتری رفتن دیدنش. منم موافقم اگر خاطرات زندان یک روزی فیلم بشه یا یه اثر اصلا مصور بشه، گرافیکی انیمیشن ازش ساخته بشه، انیمیشن برای بزرگسالان، حتما به اندازه یک کتابهای دیگر خانم پارسیپور مخاطب خواهد داشت، یک دایره گسترده تری رو به خودش جذب میکنه. یعنی ما داریم در مورد خلاقیت، در مورد زایش هنری صحبت میکنیم که اینجا ادبیات و هنر تجسمی رو با هم دیگه مرج میکنه، به نوعی میاد توی هم دیگه قرار میده. و چقدر هم مهمه. من چند تا اثر دیگر ایرانی رو هم خاطرم هست که اینها به واسطه اینکه وارد دنیا یعنی جامعه بین الملل شدن، از طریق محصولات اودیو ویژوال تونستن که بیشتر آدم جذب کنن. این میتونه یک حالا جرقه یک فکری باشه برای خیلی از هنرمندانی که ما داریم الان، هنرمندان برجسته در خارج از کشور داریم که هم در حوزه گرافیک، هم در حوزه نقاشی، در حوزه انیمیشن، در حوزه حتی هوش مصنوعی بسیاری هستن که دارن الان کارهای خیلی خلاقانه انجام میدن. شاید اونها بتونن یک روزی این اثرها رو تبدیل بکنن به چیزی که قابل لمس باشه برای دنیا.
1: امیدوارم. مخصوصا این کتاب خاطرات زندان به نظرم خیلی این قابلیت رو داره، یعنی انقدر تصاویر و گاهی وقتا این میزانسن هایی که این خانم پارسیپور میسازه در این کتاب انقدر شفاف و دقیق هستن که گاهی آدم میتونه اینا رو به صورت یه پلانی در یه فیلمی یا حتی مثلا یه پنجره‌ای در یک رمان مصور،
0: جهت نور در پنجره، جهت نوری که میتابیده رو گاهی وقتا میاد توصیف کنه. دقیقاً. شهرزاد عزیز، بریم سراغ یک جمع‌بندی نهایی از آن چیزی که خودت برداشت میکنی الان، حالا قبل از اینکه بریم به اون ضربه‌ای که فقدان این دو شخصیت میزنه به هنر و ادبیات، در کنارش ما این نسلی داریم که داره نوزایی میکنه، نسلی که داره تمرین میکنه، داره سعی میکنه بیاد وارد خلق از آثار بشه، آثار ادبی، آثار هنری، چقدر مطمئن یا امیدوار یا شاید حتی ناامید هستی نسبت به تکرار این زایش، تداوم این زایش در نسل آینده، نسلی که الان حالا جوان حساب میشه یا میانسال حتی حساب میشه؟ چقدر فکر میکنی که ما امثال، حالا هر کسی، هر خالقی واقعا یگانه است، یعنی هیچ کس شهرنوش پارسیپور نمیشه، نمیگیم کسی بیاد جاش رو بگیره، ولی در قامت این که این گنجینه ادبی یهو خالی نشه، ما در یک جایی دیدیم اینو، ببینید نسل دیگه شاملو و اخوان و فروغ و ده ها اسم میتونم بگم که در چند دهه واقعا یک غنا بخشیدن به ادبیات فارسی و یه مدتی خب کمتر داشتیم، نمیگم هنرمندان و ادیبان و شاعرای بعد از اون کم داشتن از اونها، ولی یه مقدار کم رنگ تر شده بود، کورسو تر شده بود چراغ ادبیات. این روند رو چطور پیش بینی میکنی؟
1: من خیلی امیدوارم. من در کل حالا به عنوان منتقد ادبی و معلم ادبیات، برحال یکی از کارهای من اینه که رصد کردن فضای ادبیات هست و تولید ادبی. و من فکر میکنم اتفاقا ما بعد از انقلاب، شما اگر به همین حوزه ادبیات زنان فقط توجه بکنید، ما در هیچ دوره‌ای، واقعا در هیچ دوره‌ای، از اینو به جد و به صراحت و بدون هیچ تعارف و اغراقی میگم، ما در هیچ دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران این میزان نویسنده زن نداشتیم. این نکته بود که البته خود خانم پارسی‌پور بارها بهش اشاره کرده بود. خانم پارسی‌پور تا آخرین هفته‌های عمرش اشراف عجیبی داشت به بازار ادبی ایران. کتاب‌های ادبیات رو می‌خوند، چه اونهایی که در خارج از ایران منتشر می‌شد، چه اونهایی که در داخل ایران منتشر می‌شد، به اونها نقد می‌نوشت، راجبشون حرف می‌زد و بارها خودش گفته بود که در واقع زنان راه خودشون رو در ادبیات، حالا من به طور خاص در مورد ادبیات زنان دارم صحبت می‌کنم چون موضوع بحثمون دو نویسنده زن هستن و نویسندگان بسیار قدری ما داریم همین امروز که در داخل ایران می‌نویسن و با در واقع در همون فضای سانسور و کنترل دست از نوشتن و دست از نوشتن نکشیدن. در خارج از ایران هم همینطور، در همین برلینی که من از اینجا دارم الان با شما صحبت میکنم، البته اینجا مسافر هستم، ولی نویسندگان زن بسیار شهیر و سرشناسی ما داریم که در این شهر حالا به عنوان نویسنده مهمان مدتی رو از ایران اومدن و در اینجا مشغول نوشتن هستن، در با جمع ادب، جمع های ادبی، مجامع ادبی جهانی در ارتباط هستن، شناخته شده هستن، به کار اونها، کارشون در واقع در حال ترجمه شدن هست. و من به گمانم همطور که شما گفتید و نکته درستی رو هم بهش اشاره کردید، بله، هر نویسنده‌ای سبک و سیاق و نگاه و جهان خودش رو داره. خانم پارسی‌پور قطعا نویسنده‌ایه که تکرار نخواهد شد، ولی منبع الهام بسیار مهمی است برای بسیاری از نویسندگان جوانتر نسل‌های بعد از ایشون، از جمله نویسندگانی که در داخل ایران متولد شدن و آثار ایشون رو خوندن. البته متاسفانه بسیاری از آثار ایشون به دلیل سانسور، حالا یا به صورت سانسور شده و تقطیع شده در دسترس بوده یا اصلا نبوده، ولی به هر حال امروز ما نباید از قدرت جهان دیجیتال هم غافل بشیم. شما الان در فضای اینترنت میتونید به راحتی این کتاب‌ها رو دانلود بکنید و بخونید، یا حتی به صورت کتاب صوتی میتونید به اونها گوش بدید. و اون چیزی که من فکر میکنم خیلی مهمه که شاید خود خانم پارسی‌پور و حتی شاید بشه گفت نه فقط خانم پارسی‌پور، یعنی مرجان ساتراپی هم همینطور، چیزی که ما در از اینها میآموزیم، از آثار اینها و از نگاه اینها به در واقع جامعه، به زن و به ادبیات، اینه که زنان به هیچ عنوان هیچ وقت در نظر این دو نویسنده قربانی محسوب نمی‌شدند. این زنان گرچه در نزاع مدام با جامعه، با سنت، با خانواده، با مردانگی، با مذهب، حتی با زبان بودند، ولی در این حال مدام هم در حال دگردیسی و در حال تحول و در حال تبدیل شدن به شکل دیگر و نوع دیگری از خودشون بودن، نوع بهتری از خودشون بودن. و شاید بشه گفتش که همین نگاه رو شما میتونید در جامعه امروز ایران هم ببینید که علی رغم سرکوب و علی رغم سانسور، قفسه های کتاب در کتاب فروشی ها همچنان پرن. ما هنوز نویسنده های قدری داریم مثل آقای چهلتن، مثل خانم وفی، مثل خانم شریفی، خیلی نویسنده هایی که واقعا الان من شاید اسمشون خاطرم نباشه، ولی خیلی هاشون در داخل ایران، بعضی هاشون در سفر به داخل و خارج از ایران یا در خارج ایران مشغول نوشتن، و خانم روانی پور و مشغول در واقع تولید ادبی هستن. بنابراین اون چیزی که به نظرم اهمیت داره و نباید از اون غافل شد اینه که سانسور درسته که مهمترین سد و مهمترین مانع در مقابل خلاقیت نویسنده است و نمیشه غافل شد و نمیشه منکر شد که 47 سال سرکوب و در واقع سانسور هیچ ضرری به ادبیات ما نزده و هیچ در واقع محدودیتی برای خلاقیت ایجاد نکرده. چرا؟ شاید اگر ایران امروز ایران آزادی می بود، شاید اگر ما امکان نوشتن و انتشار و الهام گرفتن از جامعه ایران رو در داخل ایران داشتیم و نیازی نبود که خارج از ایران مدام دنبال ناشر بگردیم یا کارمون رو به زبانهای دیگه انتشار بدیم، شاید وضعیت عرصه ادبیات امروز ایران شکل دیگه ای می داشت. من اینو انکار نمی کنم، ولی در این حال فکر می کنم که نباید اسیر این نگاه شد که به دلیل وجود چنین هژمونی ایدئولوژیکی امکان خلاقیت از ما سلب شده توسط جمهوری اسلامی. من موافق این نگاه نیستم و فکر میکنم که نویسندگان و هنرمندان، چه اونهایی که در بین ما هستن چه اونهایی که نیستن، کسانی که به اصالتشون میشه باور داشت از طریق کارهایی که تولید کردن، هیچ کدام از اینها حتی اگر به تلخی تبعید و به در واقع آثار منفی تبعید هم چه در آثارشون اشاره کردن، در مصاحبهاشون اشاره کرده باشن، اما خودشون رو قربانی هیچ وقت فرض نکردن. این به نظر من گام اول برای رفتن به سمت تولید ادبی اصیل.
0: ممنون. برای پایان یا حسن ختام این برنامه، من یه قسمتی از اتفاقا من اون قسمت پایانی همین کتاب رو خیلی به نظرم اومد شهرزاد جان، یک جاییست که میگوید به هر تقدیر به مرحله رسیده بودم که امیدم رو باینده از دست بدم. سفری به مشهد رفتم. در لحظه ورود به بازار مشهد دو زن پیش آمدند و من گفتند که حجابم را رعایت کنم. شاید خواننده باور نکند، اما واقعیت آن است که من برای این سفر زشت‌ترین و بدقواره‌ترین مانتوی ممکنه را پوشیده بودم که تا مچ پا می رسید و روسری هم کاملا جلو بود و تنها رستنگاه هم پیدا بود. فقط مسئله این است که در همین قیافه نیز روشن بود با حزب الله فرق دارم. دوباره حالا من همشو نمیخونم به خاطر وقت برنامه. بعد میره کاشان میگه پیشنهاد کردم از دیدن بازار منصرف بشیم تا برخوردی پیش نیاد. به باغ فین رفتیم که باز در همان هنگام در هنگام خروج با دو زن روبرو شدیم که به من تذکر میدادن حجابم را رعایت کنم. میره اصفهان و اصفهان هم تصاویر خامنه ای و رفسنجانی از دو طرف چلستون آویزانه و نمای ساختمون رو از به کلی از دست از بین برده. میگه 99% توریست‌های ایرانی بودند و از ترس برخورد با پاسداران همگی در مانتو و روسری سیاه در میدان بیتوته میکردند. چون این به نظر میرسید که همه قرار است در مراسم عزاداری شرکت کنند. ببین چقدر با اون تصویری که مرجان ساتراپی میکشه برامون تطبیق کنه. همه در مانتوی سیاه و روسری سیاه. و من این رو ورق میزنم و به آنجا میرسم که خیلی به نظرم جالبه. میگه به پیشنهاد دوستی هر هفته رفتیم به کوه و با ورزش کردن سلامت خودمون رو حفظ بکنیم. یه مقدار پایین ترش میگه همیشه در منطقه توقف مینیبوس ها دو خواهر با حجاب و یک برادر ریشدار ایستادند و به همه زنان تذکر میدهند تا حجاب خود را حفظ کنند و در کوه دسته های پراکنده پاسدار ناگهان به فردی یا افرادی هجوم میبرند. اینجا همه چیز شانسی است. جوانی را گرفتند و بازخواست میکنند که چرا دکمه یقش باز است و در همان لحظه 10 جوان دیگر با همان یقه باز از کنار آنها عبور میکنند. و یک بار دختر و پسر جوانی را دستگیر کرده بودند. پاسدار ادعا میکرد که از بالای کوه با دوربین آنها را میدیده که هنگام بالا رفتن دست یکدیگر را گرفته بودند و جوانها انکار میکردند. در هر هفته بی اقراق حداقل 5 بار حوادثی نظیر آنچه را که در بالا گفتم دیدم. از همین رو این خیلی جالبه ها، زندانش کردن، این همه بلا سرش آوردن، آمد در جامعه و جامعه که تصویر میکنه، جامعه که ما توش زندگی کردیم، ما توش زندگی کردیم. من نمیدونم برای یک مخاطب غیر ایرانی این چی میتونه باشه، برای من ایرانی این زندگی یعنی تجربه زیسته من و حتما شما بوده. اینجاست که میگه از آن رو هنگامی که به آلمان دعوت شدم بیدرنگ پذیرفتم، باید مدتی در جای دیگر زندگی میکردم و نفس راحت میکشیدم.
1: بله میدونید اینکه این مسئله حجابم خیلی در واقع بچه حلقه وصل و بچه مشترکی بین اثرها آثار در واقع خانم ساتراپی و پارسیپور هست. کامی جان اگر اجازه بدی من برای حسن ختام، چون دیگه میدونم پایان برنامه هست، که فقط این پی درآمد همین کتاب خاطرات
0: عالی
1: اون هم به خاطر این که فکر میکنم چون در واقع این که میگه از روح بحث شد، به نظر من همه چیز دارای روح است، حتی اجسام به ظاهر بی جان، اما روح احتیاطاً دارای عمل کرده است و گاهی به دلیلی که بر من مجهول است این عمل کرد محسوس می شود. بر این باورم که دخترانی که راهی میدان اعدام می شدند روحشان را باز پس می فرستادند تا بر دوش من بنشینند. سالهای سال سنگینی این اجساد را حس کردم و این نخستین باری است که میکوشم با نوشتن این خاطرات تا حدی از زیر این بار خارج شوم.
0: خیلی ممنونم شهرزاد شمس عزیز که در این یادبود شبانه از مرجان ساتراپی و شهرنوش پارسیپور که فکر کنم همه کتابخونها به نوعی بهشون مدیونن همراه من بودی.
1: ممنونم کامبیز جان از وقتی که دادی و بابت تمام تلاش هایی که میکنی که بسیار ارزنده است. از تو ممنونم.
0: سپاسگزارم. ممنونم از شما بینندگان شبانه. طبق معمول همیشه میتونید برنامه های شبانه و عصرانه رو غیر از کانال یوتیوبی در پادکست ها، در پادگیر ها هم نسخه صوتیش رو بشنوید. پادگیر های عبارتند از سپاتیفای، پیتریون، اپل پادکست و همینطور کست باکس. تا عصرانه و شبانه دیگر، بدرود.

0: درود مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها کمک!

در 11 شب گذشته حملات ایالات متحده به ایران ادامه داشته. با این حال ارشدترین دیپلمات این کشور میگوید آمریکا همچنان مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است. همتای ایرانی او هم از آمادگی برای هر دو میگوید، چه جنگ و چه مذاکره. این وضعیت را وقتی کنار اظهارات کم سابقه عباس عراقچی درباره وجود یک حفره امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی بگذاریم، خواهیم پرسید که حفره امنیتی کجاست، چگونه شکل گرفته و چگونه بر تصمیم سازی ها اثر میگذارد. آن کسی که بر سر دوراهی تصمیم میگیرد کیست و چه کسی است که احتمالاً تحت نفوذ یک قدرت خارجی عمل میکند. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیم خضری دری دنبال میکنید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید با حداکثر توان نظامی فشار میآورد و هم میگوید در دیپلماسی بسته نیست. بنابراین همچنان چندان روشن نیست که افق پیش رو کدام است، جنگ، صلح، توافق یا چه. پرسشی که بارها در میدان و در شرایط مختلف پرسیده ایم و آن را به بحث گذاشتیم. اما حالا اگر بخوایم به حرفهای اخیر عباس عراقچی، چهره اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی، هم استناد کنیم، یک سوال دیگر بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. این تصمیم سازان و تصمیم گیران در تهران تحت فرمان چه کسی هستند؟ عباس عراقچی در مصاحبه اخیر خود به وضوح از وجود یک حفره امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی گفته که صرفاً به نفوذ یا دستیابی به اطلاعات محدود نمی‌شود. به گفته او چنین حفره امنیتی در جهت دهی به تصمیمات هم دخیل است و نه فقط تصمیم‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، که حتی به گفته او در جهدهی به فضای روانی کشور. خیلی ها قبلا از حفره امنیتی یا نفوذ در ساختار امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته بودند، اما نه به این صراحت و نه کسی در این سطح از بدنه نظام. در لحظه که ایران بر سر دوراهی جنگ و مذاکره ایستاده، آیا تصمیم ها در یک چاله امنیتی گرفته می شوند؟ و این حفره آیا فقط امنیتی است یا کل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی هم سوراخ شده؟ علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و امید معماریان، روزنامه‌نگار، در بخش اول میدان امشب مهمان من هستند تا درباره این حفره امنیتی دقیق‌تر حرف بزنیم. آقای ناور حقیقی، به همه اولا خوش آمد میگم. با آقای ناور حقیقی بحث رو آغاز میکنم. به ما بگید آقای ناور حقیقی که اگه به اختصار این بخش از ماجرا بهش بپردازیم، منظور اساسا چی از حفره امنیتی؟ که حالا دیگه در شرایطی هستیم که عباس عراقچی، یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، هم داره به اون اذعان میکنه.
1: بله، من خدمت شما خانم خضری، بینندگان و شنوندگان تلویزیون صدای آمریکا، جناب آقای جاودانفر و آقای معماریان سلام عرض میکنم. ببینید، بحث حفره امنیتی مربوط به چند مورده، یکی در مورد جمع‌آوری دیتا و اطلاعات، یکی مربوط به اقدامات عملیاتیه و یکی در مورد مکانیزم‌های تصمیم گیری هست و نفوذ در تصمیم گیری. بنابراین از این بابت میشه گفت که این حفره ها رو که آقای عراقچی اشاره میکنه در این حوزه است. حالا اینا مواردی هم بوده دیگه. موردهای جمع‌آوری اطلاعات، خب از دهه 80 به بعد به خاطر تکنولوژی های جدید، به خصوص مسئله موبایل و تکنولوژی های جدید، امکانش برای قدرت های بزرگ بیشتر شده، به خصوص این تکنولوژی ها در اختیار ایناست. بنابراین عامل انسانی هم موثره، ولی این تکنولوژی ها داره کم کم نقش برتر رو ایفا میکنه. در مورد مکانیزم های تصمیم گیری، مدل های زیادی هست که بتونن در تصمیم گیری تأثیر بذارن. عوامل انسانی که در ایران هستن، خبرهای به قول معروف تخریب شده یا خبرهای غلط، و از همه مهمتر تحریک کردن جناهایی که میدونن به چه چیزهایی پاسخ میدن. این در دوره آقای خمینی هم بود که مثلا میگفت ببینیم دشمن چی میگه، خلافش عمل کنیم. بنابراین اون چیزی که الان مهم است در این جریان جنگ، نشون داد که هم نفوذ انسانی و هم نفوذ تکنولوژی بالا بوده و برخلاف اون چیزی که تصور میکردن، علارغم این نفوذها در درون نهادهای به شدت حفاظت شده هم رخ داده. در برخی از ترورها شما دامنه نفوذها رو میبینید. در مورد تصمیم گیری ها، خب مشخصا بعضی از تصمیم گیری ها رو میبینید که میتونه همچین نقشی درش داشته باشه، به خصوص مثلا من مثال بزنم، در دوره آقای احمدی‌نژاد، در دوره آقای رئیسی، برخی از تصمیم گیری ها مشخص بود که چه آگاهانه چه ناآگاهانه ریل گذاری شده برای منافعی که برسونه به کسانی که مخالفین هستن. حالا مورد آقای احمدی‌نژاد هم که مطرح شده، اونم یکی از مواردی است که میتونه نشون میده که این بابای امنیتی خیلی گسترده است. آقای عراقچی در این حال میخواست یه جوری سلب مسئولیت هم بکنه، چون حملاتی علیه خودش داره میکنن در مورد تصمیم گیری، میخواست نشون بده که این تصمیم گیری متعلق به من نیست، متعلق به نهادهای بالادستیه و به خصوص شاهان و نظامیان.
0: خب لازمه که در ادامه صحبتاتون خیلی کوتاه ازتون خواهش کنم به ما بگید که فکر میکنید از چه زمان این حفره شکل گرفته. اشاره کردید به احمدی نژاد، یعنی این حفره به نظرتون از همون زمان آغاز شده بوده شکل گرفتنش، الان به کارکرد نهایی خودش رسیده؟
1: خب حفره‌های امنیتی همیشه وجود داشته، در زمان جنگ خب در زمان جنگ هم بوده. ببینید بخشش مربوط به مناسبات درون ساختار قدرت، به میزانی که سیستم ارتباطات برقرار میکنه. مثلا یکی از حفره‌های امنیتی که ایجاد شده ورود فرزندان و افراد فرزندان علما و افراد وابسته به نهادهای حکومتی در بیزنسه که اینا میرفتن در دبی دفتر میزدن. خب همه اینا میتونستن خوراک امنیتی باشن و خیلی از موارد همین هاست. یه موقعی پسر آقای موحدی کرمانی رو در سال 76 اینا گرفته بودن که نماینده آقای خامنه‌ای بود در سپاه، که مثلا مشخص بود که چیزای پدرش رو کپی میکرده و تو دبی مثلا به کسای ارائه میداده. از این موارد زیاده. به هر حال یکیش این رشد ارتباطات بیزنسی بوده، به خصوص بعد از اینه که برای دورزن تحریم اینا دفاتر زدن در خارج کشور و به خاطر اون حفظ منافع بیزنسیشون طبیعتاً این انجام میده. یه بخشیش مثلا همین جامعه مصطفی رو نگاه کنید، طلبه هایی که میان به اسمی که آقا خان دنبال اینام خودشون ارتباطات برقرار میکنن. و سوم نفوذهایی که به خاطر ارتباطات یا افرادی مخالفت دارن و مخالفن با سیستم ولی یا ناراحتن از مدیریتی که اعمال میشه، اینام خودشون شروع میکنن ارتباط گیری. و گفتم در دوره جدید ارتباط گیری هم خیلی ساده شده. در گذشته این ارتباط گیری خیلی مشکل بود، الان ارتباط گیری خیلی ساده شده و در نتیجه
0: امکان این اتفاق هم بیشتر شده. بسیار خوب، مرسی از توضیحاتون آقای نامور حقی. آقای جاودان فر، شما به ما بگید، خیلی ها خب به اسرائیل فکر میکنن وقتی که بلافاصله صحبت از حفره امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی میشه، چه دارید به آنچه که آقای نامور حقی گفتن اضافه بکنید در آغاز این بحث؟
2: بله، با عرض سلام و شکرم خدمت شما، خدمت جناب آقای نامور حقی و آقای معماریان. چیزی که میشه اضافه کرد این است که واقعا در اسرائیل انگیزه بسیار زیادی به وجود اومده و انگیزه به شدت افزایش یافت برای اینکه بدونن در حکومت ولایت فقیه چه اتفاقاتی داره رخ میده، به خصوص به خاطر اینکه واقعا حکومت خودش گفتش که بزرگترین دشمن اسرائیله و بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از هولوکاست، بزرگترین دشمن مردم یهود در دنیا و در کشور اسرائیل به جز البته خارج از ایران حکومت ولایت فقیه بوده. و با بمب‌گذاری مثلا در آرژانتین که در اونجا دیدیم 85 نفر رو کشتن و بمب‌گذاری های متعدد در اسرائیل، واقعا این دیدگاه به وجود اومده که با این دشمنی هستش که بسیار بسیار جدی، بسیار بسیار مصمم هستش.
0: خب درسته این وجود داره آقای جاودان فر به حال، ولی چقدر اسرائیل تونسته بخشی از این حفره امنیتی باشه، نفوذ اطلاعاتی امنیتی در جمهوری اسلامی رو شکل بده؟
2: به نظر میاد که اسرائیل یکی از کشورهایی هستش که بر اساس گزارش‌هایی که چاپ شده که واقعا رخنه کرده در سیستم‌های اطلاعاتی حکومت، بر اساس اظهارات خود شخصیت‌های حکومت، آقای یونسی که رئیس وزارت اطلاعات بود زمان آقای خاتمی خودش گفتش که واقعا در حکومت سیستم اطلاعاتی اسرائیل به شدت رخنه کرده، و کسان دیگر هم در خود حکومت بودن که این اظهارات شبیهی را انجام دادن. و ما میبینیم که واقعا با کسی مأموریت هایی مانند این که آقای که ارتش اسرائیل که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل میدونستن آقای خامنه ای در 28 فوریه در کجای ایران، در کجای تهران، در کجای دفترشون و در کدوم اتاق دفترشون بودن که بتونن بمباران رو انجام بدن. و این واقعا نشون میده که در اسرائیل این خطری هستش که به شدت جدی گرفته و اسرائیل اون رو دنبال میکنه. و بر اساس گزارش هایی که ما میشنویم، این ببینید شما نمیتونید همچین رخنه‌ای رو بدون همکاری مردم محلی انجام بدید. و در ایران همونطور که میبینیم به خاطر فساد شدید و ظلم شدید حکومت به مردم ایران خیلی هستن که این حکومت ولایت فقیه رو با وجود اینکه فارسی حرف میزنن ایرانی نمیبینن. واقعا مردم شگفت زده شدن که یک ایرانی چجوری میتونه همچین کاری با مردم خودش بکنه. پس دیدگاه این هستش که نه، اینها مانند خارجی هستن. پس به نظر میاد که برای بعضی ها همکاری با دولت های خارجی علیه حکومت ولایت فقیه خیانت حساب نمیشه، بلکه برای بعضی ها یک راهی هست برای نجات میهن.
0: البته تحلیل شخصی شماست آقای جاودان فرمان، تاکید میکنم و در این حال یک چنین تحلیلی میدونید که همین الان جمهوری اسلامی معترضان بیگناه رو، شهروندانی که صرفاً به وضعیت کشور اعتراض دارن رو، با یک چنین اتهاماتی به پای چوبه دار میفرسته. بنابراین پیشنهاد میکنم که با احتیاط راجع به یک چنین موضوعی صحبت بکنین و تاکید میکنم که نظر شخصی شماست.
2: ببخشید من نگفتم که جمهوری اسلامی اتهاماتش درسته. جمهوری اسلامی آدمهای بیگناه رو میبره چوبه سر چوبه دار و اونها رو اعدام میکنه. این چیزی هستش که ما میدونیم که واقعا در خود جمهوری اسلامی کسانی بودن که مثل خمانند آقای احمدی نژاد که حاضر بودن همکاری بکنن.
0: بله اون بحث دیگری است، ولی معترضان و به خصوص اتفاقا نسبت به اسرائیل خیلی تشتت وجود داره در داخل ایران. نمیتونیم بگیم که همه، یعنی مردم معترضان اینطور نگاه میکنن که این همکاری خیانت هست یا نیست. یعنی این نکتهتون رو من خواستم فقط کمی روشن سازی بکنم.
2: من هیچ وقت نگفتم همه. من فقط گفتم کسانی که حاضر بودن همکاری بکنن، نه اینکه معترضان، نه اینکه کسایی که دستگیر شدن، نه اینکه کسانی که اعدام شدن، نه، کسانی که حاضر بودن همکاری بکنن با اسرائیل.
0: بله این فکر میکنم الان بهتر شد. مرسی ازتون، ممنونم آقای جاودان فر. آقای معماریان، به عنوان روزنامه‌نگار مسائل ایران رو دنبال میکنید، به ما بگید که وقتی که یک مقام ارشد، یک دیپلمات ارشدی مثل عراقچی میاد از یک چنین حفره حرف میزنه، الان آقایون صحبت کردن که این حفره به هر حال سالهاست شکل گرفته، ابعاد مختلف داشته و میگه که این در جهت دهی به تصمیم سازی ها هم نقش داره، ولی هیچ نمونه اشاره نمی کنه که خب مثلا تو چه جور از تصمیم سازی ها. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر چنین حفره هست که به نظر میرسه هست، چگونه روی تصمیم سازی ها داره اثر خودش رو نشون میده؟
3: من سلام عرض کنم خدمت شما آقای جاودانفر و آقای نامور حقیقی عزیز. ببینید ما در خصوص یک مسئله بسیار ریشه دار صحبت میکنیم. وقتی که به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از استخدام ها در دستگاه اطلاعاتی امنیت ایران به جای اینکه بر اساس تخصص و یا یک روند شفاف منضبط اداری باشه، بر اساس توانایی های افراد باشه، بر اساس مهارت هاشون باشه، دانششون باشه و به هر حال ویژگی هایی که لازم هست برای کار اطلاعاتی، بر اساس وفاداری به سیستم هست. یک چنین نگاهی به اطلاعات و امنیت در واقع در دراز مدت حکومت رو بسیار آسیب پذیر میکنه، چون دروغ به صورت دروغین وفاداری رو اعلام کردن یا نشون دادن بسیار کار راحتی هست. ما در ایران اینو بارها دیدیم، هر روزم داریم میبینیم که به حال افرادی هستن که سینه چاک میکنن و ممکن است هیچ کس اصلا در خونه‌شون در بین دوستاشون حرف دیگه‌ای بزنن. بنابراین وقتی که این موضوع وفاداری میشه مسئله اصلی یا معیار اصلی، یکی از معیارهای اصلی جز در سیستم اطلاعاتی امنیتی، مشکل ما خواهیم داشت. آقای نامبحقی یک موضوع خیلی مهمی اشاره کردن که در به خاطر این مسئله وفاداری و موضوعات بحث اعتماد و اینها، ما می‌بینیم که بسیاری از افراد خانواده های مسئولین، کسانی که فرمانده های جنگ بودن یا در به هر حال سیستم حضور داشتن در طی سالهای اولیه انقلاب، می‌بینیم که بستگانشون و از خانواده‌شون راهی نهادهای اطلاعاتی امنیتی میشن، که بازم این هم یکی از اون ویژگی‌هایی هستش که باعث میشه که این حفره ها ایجاد میشه. به چه ترتیبی؟ به هر حال ما وقتی در مورد حفره صحبت میکنیم، الان در یک سطحی نیست که مثلا با در مورد یک دو نفر صحبت بکنیم. ما الان در یک وضعیتی هستیم که به نظر میرسه اسرائیل یا هر کشور دیگه‌ای که به هر حال روی مسئله جذب اطلاعات از ایران و یعنی ایجاد شکاف یا جذب اطلاعات، گرفتن شکل دهی به جریانات فکری و تصمیم سازی های مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته، که من به نظرم خب اسرائیل تو این زمینه انگیزه بیشتری داشته در این زمینه، اندازه بسیار بیشتری داشت در این زمینه و در این زمینه هم یکی از بهترین ها هست در دنیا. ما وقتی در مورد نفوذ حرف میزنیم در مورد کسایی حرف میزنیم که ممکن است که 10 سال 20 سال 30 سال وارد سیستم شدن و اینها در درون سیستم رشد کردن و الان در یک جاهای بسیار بسیار بالای نظام هستن و ما در چند دوره در سه جنگ گذشته، یعنی در جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و این جنگ 10 روزه گذشته داریم میبینیم که چه تبعاتی داشته. وقتی آقای عراقچی در خصوص نفوذ و تغییر شکل به تغییر افکار و تاثیر روی افکار عمومی و تصمیم سازی های مقامات مسئول صحبت میکنه، یعنی که ما با افرادی مواجه هستیم که در جاهایی هستن که میتونن تصمیم سازی کنن، میتونن جریان فکری رو مشخص کنن. مثلا یکی که تو صدا سیما هست، معاون صدا سیما هست، معاون سیاسی صدا سیما هست، مثلا آقای جلیلی میتونه یکی از این افراد باشه، همه این ویژگی ها رو میتونه داشته باشه. یعنی که مثلا خودش رو سینه چاک حکومت هست، ولی هر حرفی که میزنه، هر حرفی که برخی از این افراد میزنن، شما با هر نوع دستگاه محاسباتی که دارین حساب میکنین که منافع ملی ایران چطوری تامین میشه، این اقتصاد، این امنیت، این وضعیت مردم، این معیشت، حالا این تصمیم گیری آیا به نفع مردم ایران هست، در هیچ دستگاه محاسباتی مثلا این حرفه که اینا میزنن جا نمیشه. فقط کجا جا میشه؟ فقط منافعی که تامین میکنه، منافع اسرائیل. خب خیلی سخت هستش که من بیام اون وفاداریشو به سیستم و سینه چاک کردنشو قبول بکنم، هیدر هیدرشو قبول بکنم، یا اینکه داره به آسیاب اسرائیل داره آب میریزه. بنابراین خب این موضوعات وجود داره که کسی مثل عراقچی یا کسی دیگه میتونن که واقعا سیستم انقدر مریض هست، انقدر این آدمایی که به هر حال در سیستم وجود دارن و رسیدن به جاهایی که واقعا تاثیرگذار هستن، میتونن که هزار تا نقطه برای اسرائیل فراهم کنن، برای آمریکا فراهم کنن، 10,000 نقطه فراهم کنن، نه در از 4 ماه 5 ماه 6 ماه، در 2 سال 3 سال 5 سال که خود مقامات جمهوری اسلامی الان شما بگید مقدار هندونه شما در کشور تولیدتون چقدر هست، نمیتونن در از 24 ساعت شما فراهم کنن، ولی اینا تونستن در طی سال‌های گذشته چنین اطلاعاتی فراهم بکنن. و انقدر این بدن آلوده است، ما دیدیم که ظریف هم اشاره کرده، یونسی هم اشاره کرده، عراقچی هم اشاره کرده، انقدر این بدن آلوده است و انقدر این بدن مریض است که اگر بخوان جراحیش بکنن این بدن زیر عمل جراحی از بین میره. برای همین هستش که ما دیدیم که در این دوره‌های مختلفی که میخوان مبارزه بکنن با جاسوسی و حفرهای امنیتی عملا موفق نشدن، رفتن دنبال همون که شما اشاره کردین، دنبال معترضین، دنبال جیسن رضاییان، دنبال افرادی که اساسا هیچ ربطی به این جریانات ندارن، ولی برای اینکه حفظ ظاهر بکنن میان مثلا افراد عادی رو میگیرن، تظاهر کنندگان رو میگیرن، کسی که توی اجتماعات بودن رو میگیرن و میخوان که این ضعف بزرگ ساختاری نظام رو یک جوری برش سرپوش بزنن.
0: درسته، در واقع اینطور که دارید تحلیل میکنید بحث چند شکست موردی اطلاعاتی امنیتی نیست، بلکه ما شاهد این هستیم که به شکل سیستماتیک جمهوری اسلامی ساختار و دستگاه اطلاعاتی و امنیتیش در حقیقت لنگ زنان هست. همکاران من به من لطفا بگن که چون ما منتظریم که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سخنرانی خواهد داشت که ما لحظاتی از اون رو در برنامه پخش میکنیم، هنوز مثل که آغاز نشده. آقای نابرحقیقی، حالا شما به ما بگید در ادامه این ماجرا و در وضعیت موجود، رهبر جدید هنوز دیده نمیشه، نه صدایی از او هست، نه تصویری از او هست و چیزهای از سوی او گفته میشه، بعد از این سو هم میدونیم که حفره امنیتی شکل گرفته، خب ارتباطات مقامات با او احتمالا از طریق یه سری رابط هاست، چه کسی عملا اختیار تصمیم ها جنگ و صلح، اون چیزی که تصمیم سازی که آقای عراقچی داره میگه تحت تاثیر حفره امنیتی داره صورت میگیره، چه کسی اختیار اینها رو به عهده داره در این لحظه؟
1: بله، این نکته اضافه کنم در مورد بعد تا به سوال دومتون جواب بدم. ببینید، در ساختارهای انقلابی با گرایشات ایدئولوژیک ایران یکی از اون مواردش بود بعد از انقلاب، راه نفوذ همین شعارهای رادیکاله. یعنی اگه دقت کنید تاریخ نفوذهای تو خاورمیانه نگاه کنید، اکثر کشورهایی که حالا از شوروی بگیرید، بریتانیا بگیرید، آمریکا و غیره، بیشترین راه نفوذ رو همین از طریق همین رادیکالیسم و نیروهای رادیکال انجام دادن.
0: شعارهای رادیکال منظورتون چیه؟ میشه نمونه؟
1: حالا من توضیح میدم. در کشور انقلابی هرچی شما شعار انقلابی تر بدید، خب مورد توجه کل قدرت قرار میگیرید، به قدرت میتونید نزدیک بشید و در نتیجه میتونید نفوذ کنید. نفوذ اینجوری دیگه، اگه نگاه کنید، مثلا مثال من بزنم، مثلا آقای مولانا، شما نگاه کنید، آقای مولانا در آمریکا درس میداد، در دانشگاهی که دیپلمات‌های آمریکایی تربیت میکرد، در ایران تو کیهان مقاله می نوشت در مورد که چطوری آمریکا نابود میشه. من تا حالا پرسیدم که شما این چیزا رو به انگلیسی نمی‌نویسید؟ گفت نه، خب من مثل چامسکی هم مطلب چاپ نمی‌کنه. در دولت آقای احمدنژاد بنیاد مولانا پول می‌گرفت از دولت، علاوه قانون آمریکا جرم جنایی بود، ولی راحت می‌رفت رفت و آمد هم می‌کرد، با آمریکا مشکلی هم نداشت، حتی براش مراسم یاد بودم گرفتن با اینکه بورس بذات خارجان بود از همون دانشگاه واشنگتن. دوم اگر نگاه کنید بعد از انقلاب، خب حزب توده هم یکی از مواردی بود که نفوذ شوروی بود در ایران، در حد فرمانده نیروی دریایی، فرمانده هدافند هوایی نفوذ داشتن، و یکی از مسائلی که بود ریل گذاریایی که با کمک غیر مستقیم بانک چیس منتن در گروگانگیری انجام شد، که مثلا آقای رحمان عاطفی که سردبیر کیهان بود، دقیقاً اگر نگاه کنید تیترای کیهان رو میبینید چطوری اینا دامن میزدن به بحث ضد آمریکایی، کیهان رو میبینید چطوری اینا دامن میزدن به بحث ضد آمریکایی و نفوذ میکردن. این

0: و گفتم حالا بحث مفصلی خیلی در حوصله برنامه ممکنه وجود نشه، ولی نوسان داشته، ولی خب الان به خاطر نارضایتی مردم، به خاطر دسترسی آسان، به خاطر اینی که بخش زیادی از بلوک قدرت به منافع مالی ایجاد شدن و حضور اولیگارشای مالی که ما 1.5 میلیارد 2 میلیارد دلار درآمد دارن، اینا طبیعیه که و بیزنسشون تحت ساتور قدرت بزرگه، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه همین کشورها، چه بریتانیا، اینا همشون میتونن عامل نفوذ باشن خیلی ساده، یعنی مثل گذشته نیست. ما در اول جنگ مثلا اولیگارش مالی این مدلی نداشتیم ولی الان داریم. اما در مورد سوال
1: توی چنین شبکه چطور تصمیم داره گرفته میشه آقای؟
0: بله ببینید، تصمیم ایران بلوک قدرتش پیچیده است و اتفاقا یکی از دلایلی که در حمله به ایران به نظر من آمریکا و اسرائیل نادیده گرفتن همین بود. ببینید توی ایران چون بلوک قدرت یه دست نیست، گروه روحانیت، بلوک نظامی هاست، بلوک بروکرات هاست، بلوک اولیگارش های مالیه، اینا در حالت عادی شما میبینید که بسیار در اداره کشور شما با چالش های متنوع و گاهی اوقات در حد هرج و مرج روبرو میشید. یک نهادی تصمیم میگیره، نهادی لغو میکنه، همین، ولی در این حال این نهادها خودشون عامدیت پیدا کردن. یه بخش مربوط به خصوصیتی است که انقلابی بخش به نیروهای اجتماعی و همین در حمله اون تصوری که اسرائیل و آمریکا داشتن و فکر می‌کردن با زدن رهبر کل کشور سقوط می‌کنه اتفاق نمی‌افته. در کشورهایی که اینجوری نیست، مثلا عراق اینجوری نبود، نهادهای زیر دست عملیات نداشتن و در نتیجه اینا فکر کردن تو ایران هم همین اتفاق می‌افته، به اشتباه محاسباتی کردن. اما در مورد سوالتون که در مورد مشتبه بود، بله الان اون چیزی هم که آقای عراقچی خواست تاکید کنه همین بود که آقا تصمیم رو نظامی ها میگیرن، شام میگیره و دیپلمات فقط مجریه.
1: بله.
0: یعنی اون فشاری که علیه خود حالا اون ارتباط گیری بسیار دشوار شده و همین ارتباط گیری که دشوار شده که با مشتبه خامنه‌ای هست در نحوه رسیدگی اطلاع رسانی گیر میکنه. من یه نمونه براتون میگم. آقای قالیباف وقتی که اومد در سفر اول ملاقات کرد، خب گزارش داده، برای گزارش خودش دیرتر بوده، آقای علی باقری برداشت گزارش نوشت که واقعا گزارش به قول معروف خبیثانه بود و هم مذاکره رو نفی کرد هم نحوه تعامل رو نفی کرد که باعث شده دستوراتی دادن که روندی رو که داشت میرفت توافق درستی شکل بگیره رو یه کمی به تعویق انداخت و بی‌اعتمادی سنگین ایجاد کرد. این مربوط به همین نوع ارتباطات حضوری نیست، بحث‌های حضوری نمیشه بکنن، استدلال‌ها شنیده نمیشه و در نتیجه اون ارتباطگیر هم که پیام میرسونه پیام میذاره میتونه تأثیر بذاره، نمیشه گفت که تأثیر نمیذاره، اونم میتونه تأثیر بذاره در غیاب ارتباط مستقیم.
1: در آنچه که آقای عراقچی میگه که تصمیم سازی ها، حالا آقای جاودانفر شما به ما بگید که این حفره‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم تأثیراتش رو هم بررسی میکنیم، آیا اگر بخوایم نقش اسرائیل رو اینجا ببینیم محصول برتری و برتری فناوری اطلاعاتی اسرائیل، موساد یا فرسایش سیستم و دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی است این اتفاقی که رخ داده؟
2: ببینید بیشتر میتونه هر دوتاش باشه. البته ما کاملا نمیدونیم که تا چه حد اسرائیل رخنه کرده در اون حکومت، ولی اظهارات جناب آقای معماریان و نامبر حقیقی کاملا درسته که به خاطر فساد و به خاطر فسادهای اقتصادی هم و به خاطر رقابت شدیدی که وجود داره در داخل حکومت، مسئولانی که میگن که چرا مثلا فلانی در کوچلان منطقه زندگی میکنه، در فلان منطقه ویلا داره، دختر و پسرش در آمریکا کانادا هستن، من چرا نه، این رقابت شدیدی وجود داره و حاضر هستن برای اینکه جلو بزنن از رقیب و خودشون هر کاری بکنن. بعضی وقتا هم کارهایی میکنن که واقعا کاری به اسرائیل و آمریکا نداره، فقط شعارهایی میدن و کارهایی انجام میدن که واقعا همونطور که جناب آقای معماریان گفتن آدم باورش نمیشه که واقعا چجوری میتونه همچین کاری بکنه. و این برمیگرده به همین مسئله اول که بهش اشاره کردم که باعث شده که بعضی واقعا فکر بکنن که یک ایرانی نمیتونه این کار رو بکنه، ولی به خاطر اینکه قوه قضایی وجود نداره در ایران، به خاطر اینکه اصلا عدالت وجود نداره، به خاطر اینکه فقط با دروغگویی و با کلک زدن

0: و با شعار دادن در این حکومت میشه رفت جلو. ما میبینیم که این کارها داره انجام میشه. هر دفعه که هر کسی اومد یه کاری رو بکنه که کشور یه خورده بره جلو، به خاطر رقابت اومدن زدن زیر پاش. ما دیدیم مثلا زمان آقای روحانی وقتی که ایشون داشت در مورد برجام داشت مذاکره میکرد، اومدن سعی میخواستن سفارت سفیر عربستان رو در واشنگتن بکشن. بعدش بعد برجام دیدیم که یک برنامه داشت حکومت که در پاریس بمبگذاری بکنه در تجمع حامیان مجاهدین خلق، که چند خیلی ها میتونستن کشته بشن. و بر اساس گزارش ها اسرائیل این اطلاعات رو داد به سازمان جاسوسی فرانسه که جلوی این رو بگیرن. و این رقابت که وجود داره واقعا چندین و چند بار ما تا حالا دیدیم بعضی هستن. و مسئله اینجاست که مسئله فقط شعار دادن از دیدگاه ایدئولوژیک نیست. خیلی نقطه مهمیه که اگه اجازه بدید من میخوام خیلی روش تاکید بکنم. شعار دادن تبدیل شده به یک راه جدید برای ایجاد ثروت برای مسئولان. الان خیلی ها رو که میبینید که الان مسئله تنگه هرمز رو حالا بهش چسبیدن. اول حق غنی‌سازی در ایران بود، حالا شده تنگه هرمز. اینا دنبال هر راهی هستن که اقتصاد ایران رو ببندن تا سلطه خودشون رو ادامه بدن. میدونید در ایران سلطان‌هایی وجود داره، از شما سلطان ماشین دارید تا سلطان قیر تا سلطان بهشت زهرا، که اینا مافیایی هستن که واقعا روی هر قسمت اقتصاد نشستن.
1: درسته موضوع مستقلی است آقای جاودان فر، اگرچه که موضوع بسیار مهمی است. من اگه اجازه بدید که بخوام تو موضوع برنامه بمونیم، میخوام یه سوالم از شما بپرسم قبل از که آقای معماریان برم و خیلی کوتاه شما بهش پاسخ بدید لطفا. عذرخواهی میکنم. و اون اینکه خب این صحبتی که کردیم ازتون پرسیدم برتری موساد یا فرسایش جمهوری اسلامی، گفتید هر دو. از آن سو باید پرسید که جنس این حفره و نفوذ اسرائیل چیست در سیستم در واقع اطلاعاتی امنیتی ایران، به این معنی که آیا بیشتر تحلیلیه به نظر نمیرسه یا فقط اطلاعاتیه؟ مثلا میدونستن که خامنه ای کجاست، اما ظاهرا نمیدونستن که اگر خامنه ای رو بکشن جمهوری اسلامی از بین نمیره. یعنی جنس این اطلاعات و ساختار امنیتی چیست؟
0: ببینید من البته تمام این سازمان ها اشتباه میکنن. من نمیدونم کی گفته که موساد گفته که اگه آقای خامنه‌ای رو بکشن همه چیز به جمهوری اسلامی براندازی میشه. سومن یک برنامه وجود داشته برای براندازی که خوب بوده از کردستان عراق شروع بشه و ادامه پیدا بکنه در داخل ایران برای براندازی، که بعد از شروع جنگ آقای ترامپ اون رو باد کنسل کرد و برای همین هیچ وقت ما نمیدونیم که آیا واقعا این برنامه موفق میشد یا نه. ولی بر اساس این برنامه واقعا که نشون میده که دیدگاه اسرائیلی نبوده که شما فقط خامنه‌ای رو بکشید جمهوری اسلامی دیگه واقعا از بین میره.
1: بسیار خوب. آقای معماریان، شما راجع به این پرسش مشخص من چه فکر میکنید؟ و بعد پرسش دیگه هم ازتون دارم، اینکه برآوردهای حالا این دستندرکاران حفره امنیتی در جمهوری اسلامی چقدر موفق و درست بوده؟ این هم هست پرسشی که میشه پرسید.
2: ببینید اینکه تحلیل‌ها درست بوده باشه یا نه، این یه بحث هستش. این که به هر حال از نظر فناوری‌هایی که وجود داره، از نظر امکانات و منابعی که برای این کار صرف می‌کنن، انضباط و دیسیپلینی که دارن، چقدر تونستن که ساختاری درست بکنن که همینجوری آدم تزریق بکنه به داخل کشور و شبکه سازی بکنه در داخل کشور، به نظر این بحث دیگه هست. قطعاً همونطور که آقای ظریف هم بهش اشاره کردن، ما با یه شبکه در ایران مواجه هستیم، با یک فرد و چند نفر مواجه نیستیم و این نیازمند سال‌ها سرمایه‌گذاری مستمر، نظارت، منابع مالی، منابع آموزشی و به هر حال یک دیسیپلین بسیار بسیار جدی میخواد که اسرائیل در طی سال گذشته این کار رو ظاهرا کرده، که الان دیگه مسئولین که صداشون در اومده که آقا یک نتورکی هست، یک شبکه‌ای هست، اصلا ما با آدم و اینا سر کار نداریم، ما بدون اینی نمیتونیم تلفن دستمون بگیریم، رو هوا آدرسمون رو میزنن، تلفنمون رو عوض، افرادی بودن که تلفنشون چند بار عوض کردن باز آدرسشون داشتن. بنابراین ما با یک شبکه بسیار جدی مواجه هستیم که این نشون دهنده برتری به نظر نظر من هم منابع انسانی هست، هم منابع فناوری هست و هم دیسیپلین و دوراندیشی. یعنی وقتی که یه سیستم اطلاعاتی 10 سال 20 سال روی سیستمی کار میکنه، اونم میتونه تا لایه‌های بسیار بسیار بالای یک حکومت بالا بره. مسئله دیگه این هست که ببینید ما در طی سال‌های گذشته آقای نامبرقی یادشون هست همیشه در مورد وزارت اطلاعات و سپاه، وزارت اطلاعات سپاه اینو میگفتن که مثلا کسانی که در وزارت اطلاعات هستن یه بدنش حداقل بدنه‌ای هستش که در زمان شاه ممکن هستش که آموزش دیده باشه، اینها ساختارهای اطلاعاتی هم میشناسن، اون دیسیپلین و انضباط یک مامور اطلاعاتی، یک تحلیلگر رو دارن. تو بسیار از موارد می‌دیدیم که اساسا وزارت اطلاعاتی متفاوت عمل می‌کردن، ولی وقتی ما با یک شبکه‌های موازی مواجه شدیم، اطلاعاتی موازی مثل اطلاعات سپاه، مثل اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات نیروی انتظامی، بعد اینا اومدن شدن همه‌شون رفتن زیر چتر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که اساسا به هیچ کدوم از اون دیسیپلین‌ها و نظم و انضباط و ساختار اداری و بوروکراسی که لازم هست برای چنین ساختار بسیار مهمی برای کشور قائل نبود و مکانیزمای جذب افراد هم اساسا هیچ ربطی به روش‌های پیشرفته مرتبط با استخدام افراد متناسب با این کارا نبود. خب اون موقع شما راهو باز می‌ذاری برای تمام هر یعنی ببین تاخت و تاز جاسوس‌ها، تاخت و تاز کسانی که میان نفوذ می‌کنن، در بالاترین سطوح قرار می‌گیرن، در سطوح تصمیم‌سازی قرار می‌گیرن و سرنوشت کشور عوض می‌کنن. سرنوشت کشور عوض می‌کنه. ولی ما الان توی شرایطی هستیم که خب اون سرمایه‌گذاری که اسرائیل کرده داره جواب میده. شما تصمیم‌گیری‌های مقامات جمهوری اسلامی رو در برخی از موارد می‌بینید که اساساً با هیچ عقل سالمی، اگه شما هدف اصلی تو منافع کشور باشه، منافع ایران باشه، نابودی ایران نباشه، معیشت مردم باشه، حتی برای حفظ جمهوری اسلامی، ما میگیم تصمیماتی رو میگیرن که اساساً با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. ولی همونطور که آقای نامبرقی گفتن، یعنی ریل گذاری هستش که فقط به درد اسرائیل میخوره تو منطقه. اینا که شما گفتین که مثلا هدف اینا این بوده که مثلا بیان و تحلیلشون غلط بوده، خب خیلی معتقد نیستن، یعنی معتقد هستن که ممکن هستش که اسرائیل به این مسئله فکر کرده بوده که خب قطعاً خامنه ای، کشتن خامنه ای حکومت ساقط نمیشه، ولی ممکنه هدف اسرائیل این بوده باشه که آمریکا رو درگیر یک جنگ فرسایشی بلند مدت با حکومت جمهوری اسلامی بکنه و این جنگ فرسایشی با حکومت ایران، با ایران در واقع برای اسرائیل میتونه منافع بسیار زیادی در منطقه داشته باشه، رابطه‌اش با کشورهای دیگه به طور چشمگیری دگرگون کنه و براش از جهات مختلف به نظر من سودمند هست. حالا ممکن هستش که هدفشون این بوده و به اون هدفشون هم رسیدن. الان
1: آقای مماریان، در داخل کشور اگر خیلی کوتاه به این نکته هم بپردازیم، ما داریم از یک سیستم فرسوده اطلاعاتی امنیتی صحبت میکنیم، ولی در این حال همین سیستم اطلاعاتی امنیتی کوچکترین حرکت شهروندان رو زیر نظر داره یا دست کم این تلقی رو ایجاد میکنه برای شهروندان که یک چنین توانایی و قدرتی داره. یعنی آیا میتونیم بگیم که با حکومتی رو برو هستیم که تمام توان خودش رو گذاشته برای کنترل سبک زندگی مردم، آزادی های مردم، اعتراضات معترضان در داخل و اون وقت یک چنین حفره امنیتی بزرگی در درون ساختارش شکل میگیره از خارج؟
2: کاملا همینطور. خب قطعا سرمایه گذاری بسیار زیادی شده در خصوص کنترل و نظارت و رفتار شهروندان، اجازه ندادن به اینکه حرکت های مدنی شکل بگیره، حرکت های نطفه های اعتراضی شکل بگیره و همونطور که دیدیم در دورهای مختلف سرکوب کردن، آدمای زیادی رو کشتن. و من به طور کوتاه بگم که مثل مثال میزنم، مثال یک کشتی میمونه که کسانی که کشتی رو میگردونن میتونن در داخل اون کشتی سرکوب ایجاد کنن، کارکنان کشتی رو نظارت یعنی کنترلشون بکنن و یک جوری احاطه برشون داشته باشه، نظرن که مثلا نطفه اعتراضی شکل بگیره. ولی اینکه مسیر کشتی رو که مشخص میکنه، اینکه به کدوم سمت داره میره و سرنوشت این کشتی کجا هست، این اون کسانی که در حال نفوذ کردن در سیستم، در اون راهبری کشتی، اونها میتونن که واقعا این مسیر رو تغییر جهت بدن و کلا کشتی رو به جاهایی بفرستن که با خرابی و ویرانگری و به هر حال نابودی همراه باشه.
1: اجازه بدید یه نگاهی هم بکنیم کوتاه آقای نامبرقی با شما به این قسمت حرفای آقای عراقچی. حالا همه این نکات رو گفتیم، ولی آقای عراقچی میگوید که در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها این حفره امنیتی نقش داره. مثال هایی داریم؟ میتونید به ما مثال هایی رو بدید؟
3: بله، ببینید چند مدل برای که تو ما تصمیم بذاری باید اعتماد سازی کنید در این نوع سیستم ها. این اعتماد سازی از چند مدل شروع میشه. یکی پیوندهای خانوادگیه، یکی شعارهای رادیکال دادنه. مثلا خیلی تو این سیستم جمهوری اسلامی اینه که آیا آدم تحصیل کرده شعارهایی بده که اینا بدن خیلی خوششون میاد و سریع جذب میشن. این تو خود روحانیت هم هست، مثلا یه طلبه خارجی که میاد حالا مثلا شیعه میشه یا شعارهای اینا رو میده، خیلی نزدیک میشه به اینا.
1: و من بیشتر ببخشید سوال من این نبود آقای ناورحقی،
3: پرسش من ریلگذاری دارم میگم،
1: پرسش من این بود که آیا تصمیمات مشخصی رو میتونید به ما بگید که تحت تأثیر چه این حفره امنیتی داره گرفته میشه یا گرفته
3: بله.
1: شده
3: مثلا در مورد ببینید مثلا این فک پلوم هسته‌ای در سال 84 به نظر من چون علارغم اینی که تمام تیم مذاکره کننده از آقای روحانی بگیرید تا بقیه و مشاوران تیم که حالا نظام هم قبول داشت، همه گفتن که فک پلوم نباید بکنید و فک پلوم اشتباهه، ولی آقای خامنه ای، حالا بعضی هم میگن به خاطر اصرار آقای احمدی نژاد بوده، ولی حتما حالا مشاورینی هم آقای خامنه ای داشتی که بهشون دادن، کاملا اون از اونجا نقطه کلیدی بود در تغییر ریل ایران و بحرانی که 21 سال ادامه پیدا کرد. به نظر من این یه نمونشه در این تصمیم گیری. در مورد تصمیم گیری من فکر میکنم در مورد اگر بخوایم مثال دیگه بزنیم، بخشی از مواردی که آقای احمدی نژاد مثل هولوکاست که بعداً خودشونم شعار هولوکاست و که بعداً اون آقایی که این شعار داده بود آقای رامین کلن رفت تو حاشیه و الان پیداش نیست،
1: بله،
3: یا شعارهایی در مورد دیگهی که آقای مولانا گذاشت تو اینا، بحث نابودی آمریکا و اینا شعارهایی بود که ریل گذاری میکردن. یه از این مواردی هم آقای سام مهدی ترابی داده که میگفت که اگه نگاه کنید ایشون ادیتور بیت رهبری بود، ادیتور انگلیسی بیت رهبری بود، رفیق خانم شکدم و آقای طالب‌زاده بود، اگه نگاه کنید این میگفت ما با عربستان و اسرائیل حمله کنیم مثلا، و خب خیلی هم خوشحالی که الان اتفاق افتاده. یعنی تئوری یه آدمی که در بوستون درس خونده، سان فرانسیسکو درس خونده، نوجوانیش در دبیرستان آمریکایی اتریش بوده، بعد اومده لندن اسکول آف اکونومی بوده، حالا برنامه داره تو پرستیوی به اسم اینساید، این از حمله به سلمان رشدی حمایت میکنه، بعد این آدم میگه که باید به حمله کنیم، و بعد تئوریش اینه که ما باید حتی یه بمبی بسازیم که به آمریکا برسه. و معلومه که این مشخصه وقت این مورد نفوذ، وقت زرنگ هم هست، رفته روحانیت، دانشگاه رو ترک کرده، رفته حوزه علمیه، الان تو درس خارج حوزه علمیه میده و بعد شعارهای میده که اصلا با گروه خونیش هم نمیخونه. بعد یادم گرفته به رسانه‌های فارسی زبان، خیلی ها نمیشنسنش اصلا، نمیدن کیه. الان پرمدرکترین های رنکینگ ترین روحانیت شیعه هست، الستی هم مدرک داره، استاد خارج هم هست. بعد این شعارهای میده که شما دقیقا میدونید کدوم برو داره هدف میگیره، و خب همین این ریلگذاری همین از طریق اعتمادسازی، نزدیک شدن به روحانیت، به پیونده خانوادگی، پیوندهای مالی و شعارهایی که اونا خوششون میاد، ایده ها رو پمپاژ میکنید تو سیستم، که حالا نمونهش خیلی زیاده اگر بخونید.
1: بسیار خب، ما از آقای ناورحقی البته خواهش میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه بمونن. در این حال تشکر میکنم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه دان، که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید. بله، من از آقای ناورحقی خواهش کردم که در ادامه هم با ما بمونن تا درباره یک چهره پرسش و مناقشه برانگیز در همین ساختار حفره‌دار قدرت هم کمی حرف بزنیم. با وجود این حفره امنیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که از اون حرف زدیم، و با وجود ضربه هایی که به این ساختار وارد شده، حکومت جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. آنچه از دور دیده میشه هنوز ساختار هرمی است، هرچند که رأس این هرم در سایه مونده و رهبر سوم جمهوری اسلامی رو تا به حال کسی ندیده. همه میپرسن در طبقات نزدیک به این رأس چه کسی، چه کسانی ایستادن در راهروها، چه کسی میان بیت و سپاه و باقی مانده های بیت، سپاه و دولت و نهادهای تصمیم گیر رفت و آمد داره. آیا مثلا محمد باقر قالیباف، چهره که اسم او رو زیاد میشنویم این روزها، آیا او یکی از ستونهای اصلی این بنای آسیب دیده است؟ کسانی میگویند که قدرت او رو نباید دست کم گرفت. بعضی دیگر هم هشدار دادند که نباید در نفوذ او اغراق کرد. و البته حتی کسانی که نقش قالیباف رو پررنگ میبینن لزوماً او رو نفر دوم نظام یا تصمیم گیر نهایی در غیاب رهبر نمیدانند. حالا در ادامه بحث افق امنیتی در این ساختار میخوایم بپرسیم قالیباف کیست؟ چقدر نفوذ دارد؟ چقدر قدرت دارد؟ تا چه اندازه میتواند به مراکز تصمیم گیری دسترسی پیدا کند و بر آنها اثر بگذارد؟ و تا چه اندازه خواهد توانست که تصمیم خود را به دیگران تحمیل کند؟ آیا او یکی از صاحبان قدرت است یا ابزاری است در دست صاحبان قدرت؟ علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از آغاز برنامه با ما همراه بوده، همچنان هم هست و در ادامه الان بابک دوربیکی رو هم داریم، تحلیلگر سیاسی که به ما پیوسته، تا درباره این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. آقای دوربیکی خیلی خوش آمد میگم به شما هم به برنامه. به ما بگید که آقای قالیباف همکنون در سیاست و ساختار قدرت جمهوری اسلامی اساساً چه کار است؟ دقیقاً چه جایگاه، چه نقشی داره و او چگونه مسئول عالی مذاکره با آمریکا شد؟
4: سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و دکتر نامور حقیقی. ببینید، من فکر میکنم اگر کارنامه قالیباف رو ببینیم، یعنی از ابتدا بالاخره فرمانده لشکر تو جنگ بوده، بعد فرمانده هوا فضا بود، فکر کنم 3 سال اگر اشتباه نکنم رئیس ناجا بود، شهردار تهران بود 12 سال، رئیس مجلس بود، الانم خب مسئول تیم مذاکره کننده ایران. این یک مسیر، ببینید خیلی خط دقیقیه قالیباف داره. یعنی قالیباف در هر بحران یک نقش داشته، یه آدم نظامی بوده در جنگ، مدیر امنیتی بوده تو دوره کنترل های اجتماعی، مدیر اجرایی بوده تو شهرداری، یک سیاست به هر حال سیاست مدار بوده در مجلس که در به هر حال در دوره انسداد اصلاح طلبی بوده، یک دیپلمات اضطراری هم هستش. ولی به نظر من ببینید، حالا میشه راجعش بیشتر صحبت کرد، این الگو نه یک ایدئولوگ من میبینم قالیباف رو، نه یک پراگماتیست واقعی میبینم، نه یک دیپلمات الزاما. ببینید من ایشون رو بیشتر یک بازیگر نظام محور میبینم که تو سیستم هر موقع بحرانی میشه میره سراغش. این هم قوتش میتونه باشه، هم حدش میتونه باشه. ببینید قالیباف کی اومده بالا؟ قالیباف زمانی اومد بالا که دو تا اتفاق افتاد. یعنی یک بحث اگر نگاه کنیم، میشه قالیباف رو محصول هم حذف دونست هم انتخاب. ببینید حذف از چه نظر میگم؟ ما یک سری گزینه‌های بهتر داشتیم از قالیباف که تاثیرگذارتر هم بودن، مثل علی لاریجانی. ببین علی لاریجانی آدم بسیار قوی تری از هر نظر نسبت به قالیباف بود. اون مسائلی هم که قالیباف و هوش قالیباف بود علی لاریجانی نداشت خیلی چیزاشو. بنابراین یه نکته حذف اون و همینطور خرازی. ببین یه نکته است که اینم در نظر داشته باشید، دی ان ای توافق با آمریکا در واقع با علی لاریجانی پیوند خورده، نه با قالیباف. عامل دوم هم ببینید،
1: شاید شکل این توافقی که ممکن بود علی لاریجانی بکنه با شکل توافقی که قالیباف داره بگیری میکنه فرق میکرد.
4: نه ببینید، من اتفاقا فکر میکنم که این تو چانه زنی مشخص میشده دیگه. خب هرچی شما توی توافق که نمیتونید بگین که حتما همون بوده، ولی همین که اصول توافق انجام شده، ایران رفته پای توافق، خواسته یک سری کارهایی رو انجام بده، یک سری امتیازهایی رو بده، یک سری امتیازهایی بگیره، برای این تو چانه زنی معلوم میشه. ما که ندیدیم اونو، ولی میدونیم که اینا رو در واقع اصل کارش با لاریجانی بوده. اما بعد ببینید خود قالیباف فقط مسئلهش حذف بقیه نبودن، یه خلایی هم اتفاق افتاد. این خلای درسته، اما یک بازیگر، یه نوع بازیگری هم داره. ببینید من فکر میکنم که اولا که باید یه جور ترکیبی ببینیم انتخابش رو. اولا که آمریکا برای اینکه بخواد جی دی ونس رو بفرسته، خب نیاز داشت یه آدمی بالاتر از سطح وزیر خارجه در مذاکرات باشه. این یه نکته که خب خیلی به نظرم روشن و منطقی هم هست. دوم این که عراقچی دیپلماته، اما اعتبار نظامی امنیتی در واقع که داخل بتونه یه اقتداری بسازه خب نداره. قالیباف تنها کسی که هم در سپاه اعتبار داره، هم مدیر اجرایی بوده، حالا میگن، حالا من مطمئن نیستم، ولی میگن رابطه خانوادگی هم با مشتبه خامنه ای داره. من اینو اصلا نمیدونم راجعه، ولی میخوام بگم که حداقل 3 تا چیز رو همزمان به نظر میاد داره. یک، اعتبار سپاه رو داره، نهادهای امنیتی و نظامی رو. تجربه اجرایی داره و احتمالاً هم در واقع
1: اعتماد مشتبه خامنه
4: بیت رو داره.
1: خب اجازه میدید تا اینجا که شما صحبت کردید گفتید مطمئن نیستید از اون نسبت خانوادگی که حدس میزنید، شاید آقای نامبر حقیقی بدونن. آقای نامبر حقیقی، محمد باقر قالیباف چگونه در این جایی که الان هست قرار گرفته؟
3: خدمت آقای دوربگی گرامی هم سلام عرض میکنم. ببینید آقای قالیباف به هر حال بخشش محصول جنگ و به هر حال ارتباطاتی که با فرماندهان نظامی جنگ از جمله آقای سلیمانی برقرار کرد، بنابراین تو اون موقعیت بود. دومی که مشهدی بود و در دوره آقای خامنه ای به قول معروف آقای خامنه بهش عنایت داشت و فرماندهی هواسپا شد، و سوم هم که بالاخره یه قابلیت های از خودش بروز داد، مثلا فرمانده نیروی انتظامی که شده بود به هر حال تونست یه تحولاتی در نیروی انتظامی ایجاد کنه یا حتی شهرداری، به همین دلیل خب مورد استقبال واقع شد. و از همه مهمتر این که در این حال تو شهرداری خب بحث پرونده فسادش اومد، ولی به نظر میرسید نتونست یه پارادایم سیاسی مشخص رو بگیره و تو اون خودش رو مطرح کنه. این به تنوع و تلونی که داشت به یه جاهایی بهش ضربه زد، ولی به هر حال از همون آغاز، حتی از انتخابات 84، با این که در 4 روز آخر 3 روز آخر آقای مجتبی خامنه‌ای شیفت کرد روی کمپین آقای احمدی نژاد، ولی به هر حال با آقای مجتبی خامنه‌ای نزدیک بود و ارتباط داشت و خب الان هم اون موقعیت بهش کمک کرده که بتونه وضعیت بالادستی پیدا کنه. ولی اینی که ارتباط خانوادگی باشه نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی قطعا جزو افرادی است که یک ارتباط نزدیکی از دهه 80 داشته. طبیعیه که این خیلی مؤثر هست. در این حال هم از جنبه اگه از جنبه کار بخوام نگاه کنیم، که ببینید بسیار از سپاهی‌ها که شعار میدن کشور اداره نکردن، قالیباف خب اگه نگاه کنید به تدریج دیدگاهش تغییر کرده، یعنی الان میدونه که اداره کشور الزاماتی داره که این الزامات با جنگ و دعوا و انتقام و خونخواهی نیست. به خاطر همینم وقتی میگه بحث انتقام و خونخواهی میکنه، میگه امام زمان باید بیاد مسئله رو حل کنه. بنابراین یا حتی در مورد تنگ هرمز متفاوت صحبت میکنه. بنابراین میدونه که باید به سمت توافق بره. طبیعتاً مخالفینش که بخششون هم تو بلوک نظامی هن، از دو زاویه باش مخالفن. یه بخشش مربوط به اینه که معتقدن نه، ایران پیروزیش در ادامه درگیریه، چون معتقدن اگه توافق کنید مشکلات بخش زیادی از این نیرو از قدرت حذف میشن و ممکنه تا مخالفین مطالبات بیشتری داشته باشن. بخش دیگه از مخالفت هم به خاطر اینه که معتقدن اگر آقای قالیباف موفق بشه، شانس پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری داره. بنابراین مخالفین از این زاویه هم دارن باهاش برخورد میکنن که این کارش موفق نشه. پس اینم به مد نظر باید بگیرید. ولی به هر حال اگر بخواد مسئله حل کنه، بایستی هزینه بده، باید وایسه روی ایده وایسه، ولی به نظر میرسه که آقای قالیباف همایلی نداره که روی ایدهش وایسه و ترجیح میده که بمونه تو بازی، هم حس نشه حتی اگر موضعش تغییر بده. نمونهش اگه نگاه کنیم، یه نمونهش من بگم، همین بحث غنی‌سازی رو با اینکه با آقای ظریف به روایت آقای ظریف قرار گذاشته بود که صحبت کنن و تصویب نکنه، اون قانون رفع تحریم های مجلس که بانه شد که در دوره آقای روحانی آخر دوره اوایل دوره بایدن یه توافق انجام بشه، اون قانون همین الان هم مانع انجام یک توافق غنی‌سازی است. خب اون رو انجام داد، برای که برداشتش این بود که کل قدرت اینه که باید انجام بشه و انجام داد، ولی خب الان خودش در موضع دیگه قرار گرفته و همون کسانی که اون موقع باش همراهی کردن الان روبروش قرار گرفته.
1: بسیار خب، در واقع ولی ما شاهد این هستیم که در دو سطح، در واقع دو رفتار داره آقای نامبر حقیقی. آقای دوربکی از شما میپرسم، در حال حاضر این پرسش به وجود میاد که منتخب و معتمد ترامپ یا محبوب و معتمد مشتبه خامنه ایست؟ اینطور که هر دو گفتید به حال اعتمادی بین او و مشتبه خامنه ای وجود داره، اگر مشتبه خامنه ای همچنان در تصویر باشه، این یه دوگانه است. یه جور لحن تند او در سطح علنی عمومی با نقشی که داره در مذاکرات بازی میکنه، تناسب اینها با هم چیه؟ چهره مذاکره کننده است یا فرمانده جریان تندروه، یا هر دو این نقش ها رو لازمه که بازی بکنه؟
4: ببینید، اختیارهایی که قالیباف داره و نداره به نظر من تعیین کننده است. ببینید، اول اینکه خب نماینده رسمی ایران در مذاکرات هماهنگی بین سپاه و دولت و دستگاه دیپلماسی داره، ارتباط بالا در طرفهای خارجی داره، اینا خب یه سری الزامات با خودش میاره، اما در عین حال یه سری اختیارات هم نداره. میدونیم یکی تصمیم گیری نهایی درباره خطوط قرمز هسته‌ای نیست، اقدامات سپاه رو کنترلی برش نداره، مطمئن نیستیم که به رهبر یا منظم دسترسی داره یا نداره. به هر حال اینا در واقع چیزاییه که باید اختیارشو ببینیم. بعد بر اساس همین یک سری محدودیت ها رو من میتونم ببینم راجع به شخص قالیباف که تو این تصمیمات و حرفهاش تاثیر داره. ببینید، یک محدودیت نهادی داره قالیباف، یعنی تو کمیته تصمیم میگیره که ذوالقدر هست که از طرف وحیدی هست اونجا، و بعدم سپاه توش هست، حتی سپاهیا که عضو شعام هم نیستن میان اونجا رأی میدن، یعنی میتونن حتی عمل مستقل میتونن که هر تصمیم اونا بگیرن خرابش کنن. زمینی که مثلا همون دیدیم هفته جولای مثلا حمله به کشتی ها مثلا، خب اون اتفاق افتاد. یا ببینید مسئله بعدی خود شخصیت قالیباف. قالیباف یک شخصیتی داره که بارها دیدیم که هر جا که در واقع آقای خامنه‌ای حمله کرده زود رفته و اونجا واستاده، یعنی از خودش آدم مستقل نیست که هزینه بپردازه، همونجوری که دکتر نامبر حقیقی فرمودن. بعد مسئله که پرونده شخصی داره، به هر حال کارنامه سرکوب سال 78 ش فساد مالی که داره، در واقع اینا رو اجازه نمیده بهش که در واقع هر نوع توافق نرمی رو برای داخل توجیه پذیر بکنه. یعنی برای فروش توافق به داخل نیاز به زبان مقاومت داره، همون زبانی که مذاکره رو در واقع تاکتیکی نشون میده نه استراتژیک. این نکته مهمیه، بنابراین باید بره اونجا. ضمن این که خود در واقع قالیباف مشروعیت مردمی هم نداره، برای 14% رأی حداکثر رأیش بوده در تاریخ این کشور، یعنی مشروعیتی هم نداره و محدودیت اطلاعاتی هم داره. شما تو قسمت قبلی برنامه‌تون راجع به مسائل اطلاعاتی هم صحبت کرد، یعنی همونجوری که عراقچی گفته بود به هر حال حفره امنیتی فعال در تصمیم سازی اثر میزنه. قالیباف نمیدونه چه اطلاعاتی از جلساتش به کجا و به کی میره و چه جوری. بنابراین من فکر میکنم قالیباف یک سری محدودیت های جدی داره، بنابراین نمیشه گفت. ضمن در مورد ترامپ هم من فکر میکنم حالا میشه بعدن بحث کرد که آیا واقعا میتونسته مورد اعتماد اون طرف مقابل بشه یا نه، فقط یک مسئله بوده که طرفی رو در خلأ بتونن انجام. چون ببینیم اونجوری که ما میدونیم حداقل دو بار اسرائیل چیزی که حالا گفته شده میخواسته حذفش بکنه، ولی ترامپ مانع شده و گفته اگر اینو حذفش بکنیم کسی دیگه ای نیست که باش مذاکره بکنیم. این نکته مهمیه به نظر من. این بحث اعتماد نیست، این بحث این که در سیاست شما دوست دشمناتونو بر اساس اعتماد انتخاب نمیکنید، بر اساس شرایط انتخاب
1: میکنید. حالا اتفاقا یک پرسش هم همینه آقای نامور حقیقی، اگه به ما کوتاه اینو بگید، رقبای او چه کسانی هستن همین الان در ساختار؟ دوستانش کیا هستن؟ به خصوص دشمنانش کیا هستن؟ آیا اون دشمن از خودش قوی تر هستند از قالیباف؟ و یه ویدئویی هم منتشر شده بود که داشت راجع به بعضی از فرماندهان سپاه صحبت میکرد در اوجی که در واقع حملات ادامه داشت، که میگفتن گرا داره میده برای حذف فرماندهان سپاه، برای کشته شدن رقبای خودش.
3: آره، چند تا گروه مخالفش هستن. خب بالاخره گفتم دیگه، باید تو کانتکست نگاه کنید. هیچ کدوم از اون فرماندهان تجربه اداره کشور ندارن. آقای ترامپ و اینا هم به این نگاه میکنن، به هر حال احساس میکنن که این در مقایسه با دیگران توسعه گراتره و به قول معروف میتونه باهاشون وارد گفتگو بشه.
1: اون دیگران کیا هستن آقای نامبر هنگی؟
3: اگه بخوایم نگاه کنیم، آقای عزیز جعفری یکی از نموداشه که با ایشون مخالفه که اون پروژه فرهنگی سپارم اون ستاد قرب رو تشکیل میدن که با آقای بحث باشم شریکن و تو انتخاباتم بود جریان. چند تا گروه مخالف دارن. اولین گروه مخالف تیم آقای رئیسیه، یعنی که مقداد و میزم میبین یکیس دومادشونه که برادر دوماده آقای رئیسیه که تو رجای نیوز خودشونشون میده و تیم آقای رئیسی در مجموع مهمترین تارگیتشون و همداتشون علی آقای قالیباف دیدیم یا آقای خوششم هم تلویزیون داریم علی قالیباف داره صحبت میکنه. نکته دوم جبه پایداریه. جبه پایداری آقای مسئولی، آقای تهرانی، این جریان پشت لوجستیک منابع مالی بسیاری از هم سایتان و هم تجمعات خیابانی که علی آقای قالیباف شعار میدن، اینا مخالف هر نوع توافقی هستن و اصولا معتقدن پیوندهای ایران باید به قبل قطع بشه و یه جور رهبری هم معتقدن باید بره به سمت آقای میرباقری. گروه سومی که هست تیم آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد مخالف جدی و سرسخت آقای قالیباف. آقای قالیباف هم مخالف احمدی نژاد بود همون موقع و حتی در 1396 به قول بچه ها میگفتن در 1392 یک کامیون آقای گفتن آقای احمدی‌نژاد اسناد علی آقای قالیباف رو فرستاده که شورای نگهبان آقای قالیباف رد صلاحیت کنه. خب میدونی 92 آقای خامنه‌ای به هیچ عنوان نمیخواست آقای قالیباف رئیس جمهور بشه، برای که نمیخواست جریان تشکیلاتی رئیس جمهوری رو بگیره، به خصوص که آقای سلیمانی حمایت کرد آقای قالیباف تو معتقد بود این مسیر. و گروه چهارم آقای احمدی‌نژاد، تمام تیم آقای احمدی‌نژاد، تمام تارگتشون آقای قالیبافه. گروه چهارمی هم قالیباف هم مذاکره و هم عراقچی. و گروه بعدی همین جریان آقای جدیدی و نوویان اینا هست
1: دستیار.
3: و آقای راهپی پور. همین مجموعه هایی است که در مجموع هدفشون زدن رابطه با آمریکا، زدن توافق و زدن قالیباف و عراقچی و هر دو جریانی.
1: جالبه که آقای راهپی پور رو هم نام بردید. یک دقیقه فقط وقت داریم آقای دوربکی، شما به ما بگید آیا نقش بزرگتری برای قالیباف در افق می‌بینید؟ مثلا اگه مشتبه خامنه‌ای نتونه نقش خودش رو ایفا بکنه، ممکنه که قالیباف اصلا به یک مدعی قدرت بدل بشه؟ خیلی کوتاه لطفاً.
4: من فقط عرض میکنم اون شما رو برمیگم به اون نامه 24 فرمانده سپاه که در سال 78 به خاتمی رو در واقع تهدید کردن که به ابتکار خود قالیباف و سلیمانی اتفاق افتاده بود. 16 نفر اونا الان زندن، 8 نفرشون نیستن. این 16 نفر همچنان در رأس کارن، همون تندروها در رأس کارن و همچنان رقابت دارن. من فکر میکنم الان همچنان اونها در ساختار، اگه دقت کنید، مثل قاآنی، مثل فدوی، مثل جعفری، مثل احمدیان اینا یا جلالی، اینا همشون هنوز در رأس کارها هستن و قدرت رو در دست دارن. برابری من فکر میکنم که اون تندروها اجازه در واقع کار دیپلماتیک رو به نیروهایی که حداقل تغییر کرده باشن یا دنبال کار دیپلماتیک باشن نخواهند داد به این راحتی.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما بابک دوربکی و علیرضا نامور حقیقی که در میدان امشب با من همراه بودید. و ممنونم از شما که شنبه تا چهارشنبه میدان رو با من فهیمه خضرحیدری دنبال میکنید. امشب نگاهی کردیم به حفره امنیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و بعد پرسیدیم که در این میان محمد باقر قالیباف کیست و چه میکند و به کدام سو میرود. سپاسگزارم ازتون و خدا نگهدار تا میدانی دیگر 10 شب به وقت ایران از تلویزیون صدای آمریکا.
5: صدای آمریکاست.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

هم همین ادامه داره، زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره، هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر،

0: همزمان با ادامه موج اعدام ها در ایران و در حالی که سحرگاه امروز مهدی خانکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان قزل حصار اعدام شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با انتشار چند پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان داده است. از بازنشر تصاویر اعدام شدگان و تصویری از یک زن ایرانی که برگه ای با جمله کشتن ما را متوقف کنید در دست داره. آتروسا سیار نگاهی داره به این واکنش ها.
1: بله، در روزهایی که جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از اعدام‌ها را آغاز کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته چند بار به این موضوع واکنش نشان داد. او تصویر عرفان اسفندیاری، معترض 19 ساله پرونده میدان علی خانی را دو بار در صفحه تروث سوشال خودش بازنشر کرد. ترامپ همچنین درباره گل محمد محمدی، شهروند 23 ساله افغانستان که در همان پرونده اعدام شد، مطلبی منتشر کرد و در پستی جداگانه نوشت: این تازه ترین مورد از بیش از 52,000 معترض بیگناه است. دموکرات ها چه زمانی بیدار خواهند شد؟ پرزیدنت ترامپ در پستی دیگه تصویر زنی ایرانی رو به اشتراک گذاشت، زنی که برگه‌ای در حال سوختن رو در دست داره و روی اون سه کلمه نوشته شده: کشتن ما رو متوقف کنید. کلماتی که این روزها به نمادی از درخواست برای زنده موندن تبدیل شده. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، از آغاز سال 2026 تا الان دست کم 284 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند، آماری که نشون میده ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان با سرعت به کار خودش ادامه میده. زندان قزل‌حصار همچنان یکی از اصلی ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایرانه. سحرگاه امروز چهارشنبه 31 تیر حکم اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان قزل‌حصار اجرا شد. او به اتهام‌هایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع کشورهای متخاصم و عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود. اتهام‌هایی که زیر فشار و اعتراف علیه خودش صادر شد و حقوقدانان اون رو فاقد وجاهت قانونی می‌دونند.
2: مطابق اصل 38 قانون اساسی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوعه. تصریح میکنه اعترافی که تحت اجبار به دست اومده باشه فاقد ارزش و اعتباره. این موضوع در قانون مجازات اسلامی هم بهش اشاره شده. بنابراین به ویژه در پرونده هایی که مجازات اعدام مطرحه، صرف انتشار یک اعتراف کافی نیست. هر ادعای شکنجه‌ای باید به طور مستقل بررسی بشه و در صورت اثبات اون یا وجود ظن قوی باید اون اقرار از اعداد دلایل خارج بشه.
1: به گزارش نهادهای حقوق بشری، خبر بازداشت و صدور حکم اعدام او تا پیش از اجرای حکم رسانه‌ای نشده بود و حکم هم با فاصله کوتاهی پس از صدور به اجرا در اومد. تصویر زنی که شعار کشتن ما رو متوقف کنید در دست داره، بازتاب زنانی است که در نبود قوانین حمایتی مؤثر قربانی خشونت خانگی و زنکشی شدند و زنانی که زیر فشار، اجبار و خشونت دست به خودکشی زدند. به گزارش هنگاو، تنها در 6 ماه نخست سال 2026 دست کم 45 مورد زنکشی در ایران ثبت شده. در همین مدت 9 زن اعدام شدند، هزاران زن بازداشت شدند و ده ها فعال زن هم با احکام زندان، شلاق یا حتی اعدام روبرو شدند. پشت درخواست کشتن ما را متوقف کنید، معلمان، پرستاران، کارگران، روزنامه‌نگاران و فعالان ایستادند که به دلیل اعتراض بازداشت یا زندانی شدند و خانواده‌هایی که هر روز چشم انتظار تماس آخر از زندان یا خبری از عزیزانشون موندند. تصویر این زن در پست رئیس جمهوری آمریکا یادآور خروج زنان از بازار کاره. به گزارش خبرگزاری کار ایرنا و مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 17% به 12% رسیده و گزارش‌ها از دست رفتن حدود 200,000 شغل زنان خبر می‌دهند. در پس درخواست کشتن ما را متوقف کنید، قطع اینترنت و از بین رفتن ناناوری زنان دیده می‌شه. در 56 روز قطع اینترنت پس از جنگ 12 روزه، حدود 2.5 میلیون کسب و کار آنلاین متوقف شدند، در حالی که حدود 70% صاحبان مشاغل خانگی در ایران زنند. اما چرا واکنش ترامپ در این مقطع اهمیت داره؟ از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه 2025 او چند بار پرونده حقوق بشر در ایران را در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای مطرح کرده. در آوریل در یک پست تروث سوشال از تهران خواستار نجات جان 8 زن معترض شد. در خرداد نامه شخصی به مجید مقدسی دایی عرفان فرجی از کشته شدگان اعتراضات دیماه نوشت. و حالا در تیر ماه پس از اعدام 2 تن از محکومان پرونده میدان علی خانی و همزمان با اجرای حکم مهدی خانکی، توجه او به موضوع اعدام معترضان به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده. این توجه در شرایطی مطرح میشه که مذاکرات ایران و آمریکا پس از توافق اولیه ورسای در خرداد 1405 در مرحله حساس و در سایه جنگ ادامه داره. به نظر میرسه حقوق بشر یک پرونده حاشیه‌ای در سیاست آمریکا در قبال ایران نیست. وصی علی نژاد در یادداشتی که ترامپ اون رو بازنشر کرد نوشت: در حالی که جهان نظاره‌گر جنگ، جمهوری اسلامی جوانان بی سلاح رو اعدام میکنه. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ درباره نقض حقوق بشر در ایران موضع میگیره، اما انتشار پست‌های روز گذشته، بازنشر مکرر تصاویر اعدام شده‌ها و برجسته کردن جمله کشتن ما را متوقف کنید، توجه افکار عمومی را بار دیگه به هزینه انسانی سرکوب در ایران جلب کرده. و پشت آن برگه کاغذی در دست یک زن ایرانی تنها یک درخواست ساده وجود داره. چند کلمه ای که شاید کوتاه ترین خلاصه 14 تجربه یک جامعه باشه. جامعه ای که در پس هر خبر تازه از اعدام، هر پرونده زنکشی، هر حکم شلاق، هر شغل از دست رفته و هر خانواده چشم انتظار همچنان همین یک جمله را تکرار میکنه: کشتن ما رو متوقف کنید.
0: آتروزا سیار، سپاس از تو.

حوصله کن چشمه به در مانده، آخر این چشم رای خوزه است. قصه شب نیز به سر میرسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از طوطی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخوا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: دونالد ترامپ هشدار تازه علیه حکومت ایران اعلام کرده. آقای ترامپ در تروت سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی از هر نوع موشک، راکت، پهپاد یا سلاح دیگری برای شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده کنه، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق رو هدف قرار میده و اون رو منهدم میکنه. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت این اهداف از جمله پل‌ها یا نیروگاه‌هایی که در نزدیکی تهران یا داخل اون قرار دارند خواهند بود. در این باره با شاهین نژاد تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی از هیوستن تگزاس گفتگو می‌کنیم. خیلی خوش اومدید به این برنامه آقای نژاد. هشدار آقای ترامپ خیلی لحن شدیدی داره. چه فکر می‌کنید در این باره؟ مخاطب این هشدار اصلا کیه؟
1: خب پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم کتبی و هم شفاهی تهدیدات سنگینی و علیه جمهوری اسلامی کرده بود و بیشتر مشخص بود تهدیدها حالت بازدارندگی داره. از آغاز هم اهداف امریکا از حملاتی که انجام داد از همون اسفند ماه گذشته به طور مشخص گفتن و بارها تکرار کردن که از میان بردن امکان ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی و همچنین خونسا کردن موشک های دوربرد جمهوری اسلامی است. بنابراین هدف از آغاز نابودی زیرساخت های ایران نبوده و نیست. کار به جایی رسیده که زدن کشتی های باری و نفتکش طبیعتا اثر اقتصادی داره، ولی کشتن سربازان امریکایی که در فلان پایگاه یا پادگان در اردن یا عراق حضور دارن، فکر میکنم تعداد کشتگان امریکایی از اسفند ماه تا کنون به 17 تا رسیده که حدود نیمی از اونها تو سبانه کشته شدن و نیمی توسط آتش جمهوری اسلامی. این یک بار معنوی بر دوش دولت پرزیدنت ترامپ میذاره و اون به نظر من برای امریکا سخت‌تر پذیرشش تا زدن فلان کشتی باری مثلا هنگ‌کنگی یا یونانی. در نتیجه این تهدیدات که الان از مرحله تهدید گذشته و به عمل داره میرسه، به منظور بازدارندگی از حمله به پایگاه‌ها و پادگان‌هایی از امریکاست که نقشی تو حملات اخیر ندارند و طبیعتاً فکر می‌کنم که می‌کوشند در دولت ترامپ که این حملات متناسب بکنند با خسارتی که امریکایی‌ها، خسارت انسانی که خوردن. در غیر این صورت اگر منظور از میان بردن زیرساخت‌های ایران بود، خب طبیعتاً پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های برق، جاده‌های اساسی، پل‌ها، راه آهن، فرودگاه‌های کشوری، صنایع نفت و گاز و از همه مهمتر خود خارک به عنوان پدر و مادر همه زیرساخت‌های ایران می‌توانست خیلی راحت توسط آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بگیره و یا آسیب ببینه یا نابود بشه، که واقعاً شاید 2 دهه 3 دهه برای ایران زمان می‌بره اگر حکومت درست حسابی در ایران مستقر باشه، تازه که بخواد یه چیزی مثل خارکو از نو بسازه. از این نظر فکر میکنم این مرحله، یعنی از میان بردن پل یا نیروگاه، بیشتر جهتدار باشه در سوی که در جهتی که جمهوری اسلامی نیروهاشو منتقل میکنه، جمهوری اسلامی مهمات منتقل میکنه و هدف واقعا این نیست که زندگی مردم عادی تحت تاثیر قرار بگیره، که هرچند که به هر حال میگیره، ولی هدف عمده اون نیست. برای همینم آتش اینها حتما در این زمینه یه مقداری کنترل شده خواهد بود.
0: خب حالا این تغییر لحن آقای ترامپ رو چطور میبینید؟ آیا صرفا یه پیامیه که برای بازدارندگیه یا نشانه اینه که آمریکا آماده است که حملات رو گسترش بده؟
1: پرزیدنت ترامپ پس از بازگشت از چین لحن نسبتاً زیگزاکی که پیش از سفر چین داشت، یک زمانی ملایم بود یه زمانی تند بود، تبدیل شد به لحن خیلی ملایمی. حتی از مشتبه خامنه‌ای هم به نوعی به نیکی یاد کرد و بعد گفت ما با لایه سوم رهبران جمهوری اسلامی داریم کار میکنیم و شرایط رو اصلا یه دفعه تغییر داده شده ما دیدیم. فکر میکنم تأثیر صحبت چینیا بوده و طبیعتاً آقای جی دی ونس و دو نماینده امریکا در مذاکرات، کوشنر و ویدکاف. ولی به نظر میاد فرمولی که اونا باش میخواستن کار بکنن به نتیجه نرسیده. پرزیدنت ترامپ کاملا ناامید شده از کوشش های معاون خودش و دوتا نمایندهش و حالا فکر میکنم بیشتر نزدیک به آقای مارکو روبیو و هگست وزیر دفاعش داره عمل میکنه. به نظر من تهدید نیست، به عمل خواهد رسون، ولی باز هم من مطمئنم که این نکته رو رعایت میکنن که هدف امریکایی‌ها خونسا کردن خطر جمهوری اسلامی است برای منطقه. خطر هدف امریکایی مطلقاً نابود کردن پالایشگاه و نیروگاه برق ایران نبود و نیست. اگر بود الان همه شهرها ایران در خاموشی بودن، اگر بود مردم الان در صفهای 20 کیلومتری بنزین بودن. بنابراین فکر میکنم هوشمندانه این کار رو انجام میده، هرچند که همین هوشمندانه هم آسیبایی به کشور میخوره که خب بسیار سنگینه، ولی مسبب اول و آخرش حکومت جمهوری اسلامی است که با نقض آتش‌بس خودش عملا دعوت کرد امریکایی‌ها رو به ادامه این جنگ.
0: خب همونطور که اشاره کردین، جمهوری اسلامی با تفاهمی که داشت با آمریکا فرصت پیدا کرده بود که روابطش رو بهبود بده. فکر میکنین حالا چه چشم اندازی مقابل جمهوری اسلامیه؟
1: جمهوری اسلامی 100% توسط رایزنانی که در بیرون کشور داره، احتمالاً غیر ایرانی هایی که خیلی هم رایزنی میدن بهش و هدایتش میکنن که الان چه کاری، چه شیوهی، چه تاکتیکی به کار میاد، چون جمهوری اسلامی راهبردش رو داره، راهبردش مشخصه تو 47 سال گذشته چی بوده، ولی تاکتیک ها رو بر اساس اون چی که بهش میگن میچینه. به نظر میاد اونها میخوان این حالت کجدار و مریض، نه جنگ نه صلح رو ادامه بدن تا انتخابات نوامبر. امیدشون این است که نوامبر پرزیدنت ترامپ مجلس نمایندگان رو ببازه و بره درگیر استیزا بشه و گرفتاری با نمایندگان دموکرات و یه دو سال پایانی دوره ایشون دیگه فرصت برگشتن و رسیدگی به مسئله جمهوری اسلامی نداشته باشه. به نظر من این رویکرد جمهوری اسلامی رویکرد اشتباهی هست. نوامبر به احتمال زیاد مجلس نمایندگان در اختیار هواداران پرزیدنت ترامپ خواهد موند، ولی این شرایط رو جمهوری اسلامی در صورتی میخواد که منجر به جنگ تمام عیار نشه، چون سقوطش رو به همراه خواهد داشت، و از سوی دیگه صلح آتش بس کامل هم نمیخواد، چون توقع داره و توقعش هم درسته که ظرف چند ماه خیزش های مردمی دوباره آغاز بشه. فقط تو شرایط نه جنگ و نه صلح که میتونه مطمئن بشه، از داخل خبری نخواهد بود و از خارج هم فشار به گونه نخواهد بود که منجر به فرو افتادنش بشه، و دست کم امیدواره تا نوامبر این کار بتونه دووم بیاره که نوامبر در امریکا دست و پای دولت ترامپ بند مسائل دیگه بشه. این به نظر من چیزیست که جمهوری اسلامی به دنبالشه و فکر میکنم کار نخواهد کرد.
0: ممنون از شما شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی که همراه ما بودید.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیدی، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان رفیق، تیر و کمان چو دست تو افتاد.

رفیق، فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان می‌کنی رفیق؟

0: با افزایش تنش ها در منطقه یک بار دیگه حوثی های یمن به عنوان یکی از بازوهای منطقه مورد حمایت جمهوری اسلامی الان مورد توجه قرار گرفتن. گزارش های امنیتی و اطلاعاتی حکایت از این دارد که این گروه برای احتمال از سرگیری حملات علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ آماده می شود، اقدامی که میتونه یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی رو تهدید بکنه. آمریکا و متحدانش میگن سپاه پاسداران سالهاست با پول تأمین تسلیحات، پهباد، موشک، آموزش نظامی از حوثی‌ها حمایت می‌کنه، اما جمهوری اسلامی این گروه رو مستقل می‌دونه و دخالت مستقیم در تصمیم‌های اون رو رد می‌کنه. حالا پرسش اصلی این هست: آیا حوثی‌ها بدون هماهنگی با تهران دست به عملیات گسترده خواهند زد و آیا جمهوری اسلامی ایران در صورت افزایش فشارها از این گروه برای گسترش تنش در منطقه استفاده می‌کنه؟ کارشناس‌ها هشدار می‌دن هر گونه حمله جدید در دریای سرخ میتونه امنیت کشتیرانی، بازار انرژی و قیمت نفت رو تحت تاثیر قرار بده. در اینجا برای پرداختن به این موضوع در این شرایط حساس همراه میشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض عربستان سعودی با ما هستن. ضمن خوش آمده به شما آقای الفک. ارزیابی شما چیست؟ آیا نشانه ای وجود داره که حوثی ها الان دیگه منتظر دستورن یا یک هماهنگی با جمهوری اسلامی برای آغاز جدی عملیات جدید؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. بسیاری از مطبوعات جهان عرب، بسیاری از کارشناسان امور خاورمیانه در این منطقه بر این باور هستند که حوثی ها بدون هماهنگی با تهران دست به چنین اقدامی نمی زدند. این باور وجود داره که باب المندب میتونه یک برگ دیگری در دست جمهوری اسلامی از طریق حوثی ها باشه. این کشورهایی که اکنون داره وارد میشه در حقیقت اونطور که حوثی ها گفتن بنادر پادشاهی سعودی رو محاصره میکنن، نوعی موازنه محاصره هست، موازنه محاصره بندرهای ایران با بندرهای غربی پادشاهی سعودی. این چنین تلاشی وجود داره. حالا مشخص نیست که چنین تلاشی حقیقتا کاملا موفق خواهد شد یا با شکست مواجه خواهد شد، اون بحث دیگری است که نیازمند اقدامات منطقه‌ای و یا اقدامات بین‌المللی هست. اما آنچه که در جهان عرب و به ویژه در منطقه به اون مسئله داره پرداخت میشه این هست که حوثی‌ها بدون هماهنگی با تهران دست به چنین اقدامی نمی‌زدند. بعد پیش در آمد چنین اقدامی رو هم رسیدن هواپیمای ماهان به یمن و ممانعت از نشستن این هواپیما در فرودگاه صنعا و سپس به زمین نشستن اون در بندر الحدیده، این چیزها و این اقدامات رو بسیاری ها مقدمه نوعی ایجاد هماهنگی با برگ میان برگ تنگه هرمز و برگ تنگه باب المندب میتونن که در ارتباط با درگیری مستقیم ایران و ایالات متحده آمریکاست.
0: جناب الفک، یه اشاراتی کردید، من میخوام در ارتباط با رابطه عملیاتی که بین جمهوری اسلامی و حوثی ها هست یه مقدار صحبت بکنیم که این رابطه عملیاتی تا چه اندازه هست و آیا اینکه تهران توان کنترل تصمیم‌های نظامی این گروه رو به طور مستقیم داره یا فقط ازش حمایت میکنه؟
1: ببینید، وقتی کسی با تمام توان مالی نظامی از گروهی حمایت میکنه، مسلماً نقش مؤثری در تصمیم گیری اون گروه هم داره. هیچ حمایتی فی سبیل الله صورت نمیگیره. این حمایت ها در واقع یک بازده سیاسی هم باید داشته باشه. این باور وجود داره که جمهوری اسلامی مجانی به حوثی ها کمک نمی کنه و بدون دلیل هم پشتیبان اونها نیست. خب ما می دونیم جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری هست که انقلاب حوثی ها رو در یمن به رسمیت شناخته. تمام جامعه بین المللی دولت قانونی کنونی رو نماینده یمن می دونه و نه حوثی ها. اما این حمایت از طرف تهران در واقع نشانگر نزدیکی این گروه به جمهوری اسلامی ایران هست.
0: حالا اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره از حوثی‌ها به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه، اشاره داشتید به تهدید بنادر، صحبت کرد در مورد بنادر، ولی محتمل ترین سناریوها چیست؟
1: ببینید، من فکر میکنم دست اگر حوثی‌ها دست به چنین اقدامی بزنن، در حقیقت در درجه نفوذ باعث نوعی اتحاد منطقه‌ای خواهند شد. هم اکنون بسیار از کشورهای شورای همکاری با تمام توان اعلام کردن که از پادشاهی عربی سعودی حمایت میکنن. امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، همه این کشورها حمایت کردن و دبیر کل اتحادیه عرب جاسم البدوی اقدامات حوثی ها رو به شدت محکوم کرد. معذرت میخوام، دبیر کل شورای همکاری اون اقدام رو به شدت محکوم کرد. اما مرحله بعدی، نظر به اینکه باب المندب در ارتباط با اقتصاد بین المللی است، در ارتباط با رساندن سوخت از این تنگه بسیار مهم خصوصا به آسیا است، فکر میکنم که اقدامات بعدی شاید اقدامات جهانی در رابطه با حوثی ها خواهد شد. و ایالات متحده آمریکا هم در بحبوحه درگیری با جمهوری اسلامی ایران مسلمان سعی میکنه که برگهای دیگر تهران رو در درگیری ها بسوزونه، و سوزوندن برگ حوثی ها برای ایالات متحده نه فقط در رابطه با چای سعودی است، بلکه در رابطه با کل درگیری میان تهران و واشنگتنه.
0: آقای الفک، یه مقداری در مورد میزان توانایی نظامی حوثی ها صحبت بکنیم، چون داریم از عملیاتی که احتمالاً میخوان انجام بدن صحبت میکنیم. این توان نظامی بعد از حملات آمریکا و متحداش چه مقدار بوده؟ آیا حفظ کرده این توان رو؟ آیا هنوز توانایی حملات موشکی و پهپادی حوثی ها دارن به طور گسترده؟
1: ببینید، برای کسانی که شیوه جنگ گریز رو در پیش میگیرن، توان بسیار بالایی برای ایجاد ناامنی احتیاج ندارن. ایجاد ناامنی کافی است که با یک تهدید و یا یک حمله به وسیله پهپاد، به وسیله یک قایق و یا یک موشک به یکی دو کشتی صورت بگیره تا یک آبراه ناامن بشه، و این نیازمند توان نظامی گسترده و بالایی را نداره. و فکر میکنم حوثی ها اونقدر اسلحه و اونقدر پهپاد و یا موشک هم دارن که بتونه خواسته اونها و هدف اونها برای ایجاد ناامنی رو در اون تنگه حساس ایجاد بکنه. میدونیم شرکت های کشتیرانی، شرکت های بیمه زیاد نیازمند یک توانی نظامی بالا برای اعلام ناامنی در یک آبراه نیستن. یک حمله یا دو حمله میتونه این شرکت ها، مالکان کشتی ها و شرکت های بیمه رو دچار تردید و دودلی بکنه. اینجاست که فکر میکنم این مسئله باعث ایجاد یک وحدت حداقل منطقه‌ای و بین المللی برای مواجهه با این مسئله خواهد شد.
0: سپاس از شما مسعود افک، کارشناس امور خاورمیانه، که از ریاض عربستان سعودی مستقیم با ما بودید.

ایران صدای خستم را بشنو ایران، شکوای نای خستم را بشنو ایران. من از دماوند و سهندت قصه میگویم، از کوههای سربلندت قصه میگویم، از رودهایت عشقهای قرق در خونت، از رود کفه زاریهای خارونت، از بیستون کن عاشقان تیشدارانت و نقشهای بیگزند از باد و بارانت، از دفتر فار و تماشایی که در شیراز حافظ رقم زد جاودان در رنگ و در پرداز، از اصفهان باب خزان نشناسی از کاشی، از میر و از مهزاد یعنی خط و نقاشی، از نفس بیمرگ امیر و خون جوشانش که میزند بیرون هنوز از شین کاشانش. ایران من، آه ای کتاب شور و شیدایی، هر برگی از تاریخ تو فصلی معمایی، فصلی همه تقدیر سرخ مرزدارانت، فصلی همه تصویر سبز سربدارانت، فصل ستونهای بلند تخت جمشیدت، در سربلندی برده بالا طرز خوشیدت، از سرخ جامه چون کفن پوشندگان تو، و از خون با دامنگی بابک در رگان تو. آواز من هرچند ایرانم غم‌انگیز است، آواز من هرچند ایرانم غم‌انگیز است، با این همه از عشق تو لبریز است. دیگر چه جای باغ‌های چون بهشت تو، ای در خزان هم سبز بودن سرنوشت تو. در ذهن من ریگ روانت می سرسبز است، حتی کبیرت نیز در پاییز سرسبز است. می دانمت جای به مرداب افتادن نیست، می دانمت ایثار هست و ایستادن نیست، گاهی اگر غمگین اگر نومید می‌بینی، ناچار ما هم با تو نومیدیم و غمگینی. با این همه خونی که از آینه جاری است، رودی که از زخم عمیق سینه جاری است، می شوید از دلهای ما زنگار غمها را. همراه تو با خود به دریا می برد ما را.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورس کانالای اسی بلخبای بالی کاری افکارین خواه ده خزمت با دمه بو پیشکش کرنا نوچین ایرو ده دست پیکی ده جی سردیر گرینگ تری نوچان ایرشن هوانه ین رژیم ایرانه بو سر هریم ما کردستانه بردوامن کمالای شورشگیر شهید بونا یک جی پیشمرگین بریندار خواه راگهاند بردوامی ها شواتاندن آجینگه هیل کردستان جالی رژیمه به. هروسا، ترامپ دبیشه بوان زوکاتیان امیرش بکنه سر دامزراوین چیای کلنگ. دومانو چان، لهم بر بردوامی ایرشین رژیم ایرانی بو سر هریم ما کردستانی، فشار و خساره نسر هریمی هر کودچه زیده تر دبن، دچان روشن درباز بویده، هزین کمار اسلامی ایرانی بریا موشک و درونان و ایرشی چندین جهن سویل لحریم ما کردستانی و بارگاهین پارتیین روشاتی کردستانی گرن. ده انجام ما ایرشا موشکی ها لسر بارگاهین کمالای شورشگیر از احمد کشین کردستان ایرانی ده، مخابن هجمارا پیشمرگین شهید بویین کمالای گها ده کسان. هروسا ده ایرشا کدن آل سر بارگاهین پارتی آزادی کردستان ده، کوتی ده ماده قدخکری یا فسفور سپی هات بو بکارانین هشت پیشمرگه بریندار بون. لبردامی وان ارشین هوانه ده بو سر هریما کردستانه جشف و اینا در بازبوی و حتان ها رژیم بدرون و موشکان گند و باشار و چیایان دکه آرمانچ. شوا در بازبوی جی چندین موشک و درون رژیم ایرانه جالی سیستما براوانی اسمانی یا هزین هف پیمانان ده هولی ریده لعسمانی باشار خسنخواره. اف ایرشین بیسر و بر نبون تنی سده ما خسارا جانی ده همان دمه ده بون اگرا چه بونا شواتین مزن در سوخو فوالاتین سویل و زرارک مزن گهاندن بنسازی هرمی و لی در دور سلیمانی و هولی رده جی آگر بر بو جنگه و رزو باخین خلکی. دزگاه دادوریا کمار اسلامی نوچه سدردانا مهدی خانکی یک جه گرتین خونشاندانین سرانسرین بفرانبارا 1044 راگهاند. میزان مالپرا نوچه انا دزگاه دادوریا رژیمه لر براگهاند ناوی نوچه نویسی کو اف لسر بنگاه قانونا تندگرنا جزای سیخوری حاتیه سدردانو دز بسر همو مالو ملکن ویده حاتیه گرتن. ریخسنا مجاهدین خلق لی مهدی خانکی و یک جه اندامین خور راگهاندو نویسی. جوالین خامنه ای او مجاهد میرخاز ده بستوی که ریبندان 1064 آنده لی کره جی گرتنو خسن بن اشکن جین هوانه. مالپر نشان دادن که او خونشاندر به تومت او لحیه ین به سردهاتنی سپاندنو ده بن یاساین تپسر کرنه ده لدزگاه انقلاب یا کره جی ده حتی سیداردان. یاسای چارچوه یا تومت ین تیکلداری به سیخوری و هفکاری کرن به دولت ین دجبن را جالی رژیم ایرانی و حاتیه پجراندن که جبو هن جوان گرتیان جزای سیداردانی در کرن. ده هفته بوری ده جی محمد امین دهقانی، محمد امین عبداللهی و حسین پناهی جی به همان ریو بی راگاهندن هرگلی ین دوسیه حاتن سیداردان. کمالای شورشگیر از احمد کشین کردستان ایرانی لداخویانی اکی ده اشکره کرکو روژا سیشمی سی پشبرا 1405 ابو بکر هوشنگی یک شبریندارین ایرشا کمار اسلامی بو سر بارگهن کمالا بسده ما کراهی برینین خواه جانی خواهش دست دا. سپیده ها روژا 26 پشبرا بارگهن کمالای شورشگیر از احمد کشین کردستان ایرانی لدردور از رگوی زی حکف نبر ایرشا گران آموشکی کمار اسلامی ایرانی و مخابن نه پیشمرگه شهید و دو پیشمرگه اندرژی بریندار بون کو آمارا شهید انوی ایرشی بو ده کسان زیده بون. سکرتاریتا کمیته ناوندی آ کمالی تفی سرساغی لمالبات هفچپر خلکی کردستانی و به طیبت خلکی باجار مریوانی تگزی لسر دوماندن ریبازا شهید ابو بکر و تف شهید ان ایرشا موشکی کریه و راگهاند یکو. خوی نوان دبه هفینا بردامی خبات و شورشوان. د دو روزین در باز بویده دارستان اومرگین قلارنگ لی ایلامه جالی دجمنین کردستان و کسین گریده رژیم و حت نشواتاندن و زراره کمزن لی جنگه حت خستن. پشتی نیورویا روزات 29 پوشپره آگر بر بویه دارستان اومرگین قلارنگ و جبر بای خورد بلز بلا بویه کو بویه سده ما زراره کمزن لی جنگه هاوی دفره. پشتی حوالدانین بیراوستان یین چالاگوانین پارستان جنگیه و جوانین دلسوز یین هرمی و پشتی 16 دمج میران آگر داویه ده حات کنترول کرن و پیشی لبلابونا زیده تر حات گرتن. لگوری زانیاریان پتر جه 5 هکتار جوی دارستانی به تواوی شاوتینه.
بدهان سالن کور شما کومار اسلامی کردستان سیاست اجنا برناجینگه بردام دیگه او هر سال دهان هزار هکتار جدارستان میرگو جینگه کردستان به صد ما اگرین بزانبون او به آوای که سیستماتیک تن اجنا برن علی کیم ده 10 سالن در باز بویده جبر هشیاری خلک دورین جدایین کردستان او چالاکی سازین پارسنا جینگه کو مخابن شید بونا چندین جینگه پارزین کردستان لیکفتیه پیشی لگل کارسات این جنگهی هاتیه گرتن و حولدان جبو جنابرنا جنگه دارستان و میرگین کردستانی گلک جاران به انجام مانه. دونالد ترامپ سرکوماری امریکا روژا سیشمی سی پوشپاری لدیداره که ده دیگل جوزف ایون سرکوماری لبنانی حجاری ده که واشنگتن به وان زوکاتیان و ایرشکت تون بکسر دورا پیکاکس کولنگ لنیزی نتانزه و اوجهه که خویای کومک تونلین کورتی ده هاتبنه چیکرن و سانتریفیوژین پیشگفتی بوور هاتبنه و گوهستن. ترامپ اشاره بویجی کرد که شیانا سربازی ایرانی به آوه که برچاو لاواز بویا و راگ هند. تهران لروی بهیویتیه و بدو دارنستاندن ده دگره بود داوی آنین بشر. سر و کماری امریکا به تکزی لسر دورپیچا دریای ایرانی گرو و گوت کو ایران دبه بیت سر ماسه دانستاندنه نکو دی روبروی وزارت همه یاشار ببه. اف دورپیچا دریایی جی لسر ایرانی وک دیواره که پولاینه. ترام لبشه که دن آخفتن این خوده برسوا گفین حسین یمنی در حق به دورپیچ کرنا بندرین عربستان دو راگهاند. هکی وی کاری بکن دی برسوا که تون ور بگرن. ترامپ هر وسا مدهی خواه راگهان که هکی سرو کمار لبنانه دخواز بکه بو گوتو بیج لگل آلی انجده جوان حزب الله لبنانه دخویا. لسپیده ها روژا چارشمی سیویه که پوش بره امریکای چندین جهل ایرانی بتوندی بومه باران گیرنه و پیکا راپورین بلاه بوی نیزی بالا فرخانه یا بهبهانه لپارزگاه احوازی بویارمانجا بومبین امریکایی. دنگو رنگ رژیم را گهان ایرش آسمانی لباجار تهرانی گرنه لی زانیاری که زیده تر بلاف نگرنه. هروسا لباجاری که بودر آنگ لپارزگاه همدانه باجار توریزی باجارین چوار و آودانان لپارزگاه ایلامی بویارمانجا چندین ایرشن آسمانی. چندین تقینین مزن لباجارین وکه بانه کنارنگ، چابهار، امیدیه، محشر، سیرک و لنزیک تنگا و هرمز بو شهره ده حتی نبیهیستن افدنگانه. انبارا جبلخانه یا بنکه یا اسمانی یا نوژه لباجار همدانه بوی آمانج و حتیه تقاندن و لقراق آوین ایرانی ده جی چندین گمین رژیم بون آرمانج. ارتش امریکا را گانکو ده یازدهمین شب و ایرشانده گلک جهن استراتیجیک و بتایبتی بنکین لشکری و انبارین تقمنی و راداری حتی نبون بباران گرن و جنابرن. پشتی ایرشا بوسر ولاتین دوری جالی رژیم ایرانی و لحیه ما نه روشین درباز بویده جارا که دن جرخانین پیوندی دار به جیان آسایی لکویتی بو جارا چارمین بو آرمانجا ایرشان. روژا سیشمی سی پوشپاره وزارت برق آف و انرژی نوکری آکویتی راگهان کومار اسلامی بو جارا چارمین ایرش گریه سر چندین دامزراوین برهمانین برق و آواش ایرین و بسدماوان ایرشان جیان پرانی خلکی لجیر مترسی دهیم. لده خویانیاوی وزارتی ده هاتیه که لینجموان ایرشان ده چند وزخانه آگر گرتنه و زراره که زیده گهایوان. رژیم ایرانی لده خویانیه که ده ایرش بوسر وان وزخانان پشراس گر و بریجی وزارت در و آوی ولاتی را گهاند بو که ایرش این کمار اسلامی بوسر او دامزراوین گرین که پیوندی بجیان خلک آسایی و هیه نایت قبول گرن. هروسا وزارت در و آکویتی ایرش موشکی و درانی رژیم اسلامی بوسر دامزراوین برهم آنینا برق و آوا شیرینا ولاتی خواه بتوندی شرمزار کر و راگهاند. اف ایرشانه که راستوخه جرخانین پیوندیدار به جیان خلک آسایی دیکه آمانج تاوانه که مزنه. بری جی دولت اندام لشوره هواهنگی ولاتی کنداوی و دوری تاوی شرمزار کرنه وان ایرشان رژیمی بارمانج گرتنا جهی آکنجیبون خلک آسایی و دامزراوین پیوندیدار به جیان خلکی به دجی مروواهی داخویا. داوی نوچه پیتیه گیس وزیر شرع امریکای لسنای امریکای ده جوینه که آلوس او تجی نقاش ده آماده بو. هگیز جبو پشراس کرنا ایرشه دخوازه 7 میلیارد دلار بودجه زیده او لزگین گر وی لبر کمیته یا سنای راگان کو شرع به ایران را حتان ها 37.5 میلیارد دلار لسر امریکای راوستاندیه. او ریجه لهمبر
تخمین مها نیسان نیزی 8 میلیارد دلار زیده بویه. او جوین چند جاران جالی خانیشاندران و حتی راوستاندن. خانیشاندران دروش بینوه که بومب بارانگیران زاروکین مل فلسطین و ایرانی بسکنینن و وی شریع داوی هر نها بسکنینن. سناتور سوسان کولونز دخوج پولیسان کرکو خانیشاندران جه سالون درخینن. اگز دیار کرکو او بوجهانو جبو خورترکرنا تکنولوژی هشی چیکری پرگلین خسر و روشا گلکی گرینگ دا که امادهی لشکری امریکای بپاریز نو شیان لشکری نو بکن. بله بینرین هجای کورت کنالای نوچین ایرو جبالی کاری افکاران ما پیش کشی وکرن. سپاس که بینر بون. بمینین خیر.

0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی خبر داده، فردی که حکومت او را به همکاری با اسرائیل و آمریکا، عضویت در یک گروه مخالف و نگهداری سلاح و مواد منفجره متهم کرده. این اعدام در شرایطی انجام میشه که نهادهای حقوق بشری بارها درباره روند دادرسی در پرونده‌های امنیتی، دسترسی متهمان به وکیل مستقل و افزایش اجرای احکام اعدام در ایران هشدار دادن. حالا این پرسش مطرحه که این پرونده چه پیامی درباره رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با متهمان امنیتی داره. در این باره با معین خزائلی، حقوقدان از مالمو سوئد همراه میشیم. خیلی خوش آمدید به این برنامه آقای خزائلی. جمهوری اسلامی میگه مهدی خانکی در اقدامات عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا نقش داشته. با اطلاعاتی که در دست داریم، آیا روند رسیدگی به این پرونده اصلا با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی داشته؟
1: درود بر شما و بینندگان.

0: گرامیتون. خب همطور که شما گفتید در مورد مهدی خانکی این اولین معترضی است که با استناد به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، من این عنوان اتهام رو عرض میکنم، به صورت رسمی با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام شده. پیشتر ما 4 تن از معترضان بازداشت شده‌ای که اعدام شدن رو داشتیم که به صورت غیر رسمی این اتهام بهشون منتسب شده بود، اما در مورد مهدی خانکی رسما قانون تشدید مجازات جاسوسی است که در حقیقت مورد استناد قرار گرفته. خب ببینید، ما میدونیم که زمانی که این اتهام منتسب میشه به فردی، به این معنی است که دسترسی به وکیل انتخابی از همون ابتدا از اون متهم سلب میشه به دلیل اینکه اتهام امنیتی است. ما میدونیم که اتهامات اینچنینی همگی در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیره. به این معنی است که حق دفاعی به متهمان داده نمیشه، متهمان اجازه دسترسی به وکیل ندارن، حتی اجازه دفاع از خودشون رو پیدا نمی‌کنن به دلیل اینکه دسترسی به پرونده ندارن. نکته بسیار مهم در مورد پرونده مهدی خانکی این هست که علارغم ادعای اینکه او اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا انجام داده، هیچ جایی در هیچ یک از خبرهای رسمی که تاکنون اعلام شده گفته نشده که این اقدام عملیاتی چه بوده. گفته شده که بله، اون هنگامی که بازداشت شده انتعداد اسلحه داشته و نمیدونم نارنجک داشته و مهمات داشته و تسلیحات داشته. خب اینها مصداق اقدام عملیاتی بر اساس همون قانون تشدید مجازات جاسوسی هم نیست. اقدام عملیاتی یعنی فرد باید یک اقدامی انجام بده که حتی با اون تفسیر بسیار موسع هم مصداق اقدام برای امنیت ملی بشه، در صورتی که اساسا هیچ جا گفته نشده که مهدی خانکی چه اقدام عملیاتی انجام داده. یعنی مصداق اتهام منتسب به اون، مصداق عملیش برای ما روشن نیست. و خب این نشون دهنده این هست که انتساب این اتهام صرفا به دلیل اعمال مجازات اعدام بوده و هیچ شواهد و مدارکی در پرونده نیست که مشخص بکنه که این متهم و این معترض اعدام شده در حقیقت اقدام عملیاتی واقعی انجام داده و قانوناً دادگاه میتونست این حکم رو صادر بکنه. در نتیجه حکم صادر فاقد وجاهت قانونی لازمه
1: و اصولاً هم دسترسی به وکیل نداشته آقای خانکی.
0: بله، این رو که عرض کردم، به دلیل اینکه ببینید اتهام امنیتی است، تبصره ماده 48 اعمال میشه، متاسفانه پرونده ها در دادگاه های انقلاب هست و اونجا اساساً اجازه دسترسی متهمان به وکیل داده نمیشه. وکلایی هم که میان عمدتا وکلایی هستن که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و به جای اینکه به متهم کمک بکنن بیشتر کمک میکنن که هر چه زودتر حکم اعدام اجرا بشه. ضمن اینکه در مورد پرونده مهدی خانکی متاسفانه هیچ گونه اطلاع رسانی پیشتر صورت نگرفته بود و تا زمان اعلام خبر اعدام در حقیقت ما اساسا اطلاعی نداشتیم که همچین متهمی با همچین اتهامی در زندان هست متاسفانه.
1: خب حالا این اعدام رو چطور میتونیم در کنار موج اخیر اجرای احکام اعدام در ایران تحلیل بکنیم؟ آیا ما شاهد استفاده گسترده تری هستیم از مجازات اعدام برای پرونده‌های امنیتی؟
0: ببینید، همونطور که عرض کردم، با توجه به اینکه این اولین باری است که رسما قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک فردی رو که در جریان اعتراضات و یا مرتبط با اعتراضات دیماه بازداشت شده با استناد به اتهام تشدید مجازات جاسوسی اعدام کرده، رسما اعلام کرده، این رو، این بسیار اقدام خطرناکی است به دلیل اینکه این نشون دهنده این هست که از این به بعد ما احتمالاً شاهد اعدام‌های بیشتری با استناد به این قانون باشیم. چرا؟ ببینید، یک قانون 9 ماده‌ای تصویب شده که 7 مورد اعدام جدید رو وارد قوانین کرده، اعدام هایی که همگی از سوی دادگاه های انقلاب صادر میشه. هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه، اصول ابتدایی دادرسی عادلانه در مورد اونها رعایت نمیشه و مشخصا هم با استناد به همکاری با دشمن صادر میشه. اینکه اساسا مشخص نیست فرد چه نوع همکاری کرده و اعلام هم نمیشه. خب این بسیار نشون دهنده این هست که احتمال افزایش اعدام ها به ویژه با استناد به این قانون بسیار بیشتر میشه. ما پیشتر هم شاهد بودیم که در یک بازه زمانی به شدت اعدام ها افزایش پیدا کردن، اما اینکه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی است، این نشون دهنده این هست که این قانون حالا داره واقعا اثرات خودش رو متاسفانه نشون میده و در آینده ما شاهد موج جدیدی از اعدام ها خواهیم بود با استناد به این قانون ضد انسانی.
1: حالا آیا اجرای چنین احکامی میتونه بر فضای سیاسی اجتماعی ایران به ویژه بعد از اعتراضای ماهای اخیر، تنشایی که الان وجود داره، تأثیر بازدارنده یا اینکه مثلا برعکس پیامدهای دیگه ای داشته باشه؟
0: ببینید، مجازات اعدام هرگز هیچ وقت تأثیر بازدارنده نداشته در هیچ یک از جرایم. بله، ممکنه برای یک زمان کوتاهی یک ترس و رعب و وحشتی رو در جامعه ایجاد بکنه، اما اگر ما نگاه بکنیم، ما در جریان اعتراضات 1401 با یک موج شدیدی از اعدام روبرو شدیم، اما آیا این باعث بازدارندگی شد؟ نه، ما اعتراضات بسیار گسترده‌تری رو در دی ماه 1404 دیدیم. در نتیجه مجازات اعدام، این در جرم شناسی هم ثابت شده است که به هیچ وجه اثر بازدارندگی نداره. ببینید، قوه قضایی جمهوری اسلامی از اونجایی که بازوی سرکوب قضایی نظام جمهوری اسلامی است، راه دیگری برای سرکوب بلد نیست. یعنی تنها راهی که قوه قضایی جمهوری اسلامی برای اعمال رعب و وحشت در جامعه و سرکوب داره، اعمال مجازات اعدام هست. و خب اگر هم نگاه بکنیم، میبینیم تلاش ها در چندین سال اخیر هم در همین راستا بوده که دست قوه قضایی بیشتر باز بشه برای اعمال این مجازات و اعمال این سرکوب، از جمله همین تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی. در این حال تلاش هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه، اگرچه که به هیچ وجه اثر بازدارندگی نداره، ولی خب نکته مهم اینجاست که حق حیاتی است که متاسفانه از شهروندان و به ویژه جوانها داره سلب میشه، وحشتی است که نسبت به جامعه داره ایجاد میکنه و همچنان هم ادامه داره. در نتیجه باید در برابر این اعدام ها ایستاد و برای توقف اونها تلاش کرد.
1: آقای خزایلی، خیلی کوتاه بگین، خب انتقادهایی میشه از طرف سازمان حقوق بشری به این اقدام های جمهوری اسلامی، آیا پیامدی هم خواهد داشت این پرونده برای حکومت ایران؟
0: ببینید، متاسفانه ما شاهد دورانی هستیم که قوانین حقوق بین الملل خیلی دیگه اهمیتی در جامعه جهانی نداره و من این رو بگم، اگر قرار بود این قوانین اعمال بشه و اگر اعمال میشد در سال 1401، ما دیگه شاهد وضعیت فعلی در سال 1405 و در دی ماه 1404 نبودیم. نقشی که سازمان های حقوق بشری ایفا میکنن به طور مشخص مستندسازی این اقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشری است. خب این سازمان ها مستقیما خودشون نمیتونن کاری رو از پیش ببرن. این دولت ها هستند که وظیفه دارن که در این زمین اقدام بکنن. خب اون هم متاسفانه با توجه به وضعیت سیاسی و اراده سیاسی ما میبینیم که خیلی نتیجه بخش نبوده.
1: سپاسگزارم معین خزایلی، حقوقدان از مالمو سوئد. ممنون که همراه ما بودید.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

درمانیل و در حاشیه اجلاس آسان، وزیر خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی رو ریشه بی‌ثباتی در خاورمیانه دانست و در واشنگتن وال استریت جورنال گزارش داد پرزیدنت ترامپ به رغم مخالفت اسرائیل به توافق چراغ سبز نشان داده که راه رو برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی هموار می‌کنه. و در ایران دور 11 حملات ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام علیه مراکز و تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی تکمیل شده. آیا اصرار جمهوری اسلامی برای بازی با کارت سوخته گروه های نیابتی همچنان بر هزینه تقابل این حکومت با جهان خواهد افزود؟

0: همزمان با حملات تازه سپاه پاسداران به خاک کشورهای اردن و بحرین و تشدید تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کویت، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آسیان ریشه اصلی بحران در خاورمیانه از جمله تهدیدهای حوثی‌ها در دریای سرخ رو جمهوری اسلامی دونسته. نشانه روشن از استمرار سیاست جمهوری اسلامی در بازی با کارت سوخته گروه‌های نیابتیش برای ایجاد تنش در منطقه. از سوی دیگه وزارت خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن تهدید حوثی‌ها به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نسبت به هر گونه تعرضی به کشتی‌های پاکستانی در باب المندب و دریای سرخ هشدار داده. پاکستان از یک سو میانجی میان حکومت ایران و آمریکاست و از سوی دیگه شریک عربستان سعودی در یک پیمان منسجم دفاعی. و روزنامه وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی گفته مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی با یک توافق مهم هسته‌ای با عربستان سعودی موافقت کرده که بر اساس اون این کشور به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست خواهد یافت و ممکنه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان هم هموار کنه. این توافق در حالی با چراغ سبز پرزیدنت ترامپ روبروست که اسرائیلی ها با اون مخالف بودند. اما چه تفاوتی در بنیان برنامه هسته‌ای عربستان با جمهوری اسلامی وجود داره که یکی از نگاه جهان قابل قبول و دیگری مردوده؟ همکارم نرگس سبا برای پاسخ به همین سوال در سوی دیگر همین استودیو به ما پیوسته. نرگس، برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی موضوع مهمیه و شاید مهمترین سوال این باشه که چطور به رغم مخالفت اسرائیل این توافق بین آمریکا و عربستان داره به انجام میرسه؟
1: مخالفت اسرائیل موضوع بسیار مهمیه، اما برای میلیون‌ها ایرانی مهدی شاید مهمترین باشه که چطور بعضی کشورها به راحتی میتونن به سمت بومی کردن انرژی هسته‌ای برن ولی پرونده ایران به تحریم و فقر مردم و در نهایت حمله نظامی ختم بشه. آمریکا توافق هسته‌ای غیر نظامی با عربستان رو تایید کرده. قراره که این قرارداد راه رو برای همکاری شرکت‌های آمریکایی در ساخت صنعت هسته‌ای غیر نظامی عربستان باز کنه. این همون چیزیه که جمهوری اسلامی سال‌ها مدعی شده حق مسلمشه. رسیدن عربستان به این توافق مسیر ساده‌ای نداشت. منتقدان در آمریکا میگفتن این توافق به اندازه مدل امارات سختگیرانه نیست، چون سعودی‌ها ظاهراً حاضر نشدن کاملاً از غنی‌سازی صرف نظر کنن. یعنی حتی در مورد عربستان هم نگرانی‌های وجود داره. اما تفاوتش کجاست؟ عربستان داره از مسیر قرارداد رسمی، بررسی کنگره، چهارچوب حقوقی، شرکت‌های شناخته شده و گفتگوی علنی با آمریکا وارد برنامه هسته‌ای غیر نظامی میشه. در مدل قابل اعتماد، یک کشور میگه من نیروگاه، برق اتمی و تنوع انرژی میخوام و متعهد میشم سوخت رو شفاف تهیه کنم، با آژانس کار کنم و نظارت‌های پادمان رو میپذیرم. قرارداد علنی میبندم و مسیر نظامی رو از مسیر غیر نظامی جدا میکنم. این مسیر یعنی انرژی هسته‌ای بدون تبدیل شدن به بحران امنیتی. امارات نمونه روشن‌تریه. امارات برای ساخت نیروگاه هسته‌ای براکه با آمریکا توافق امضا کرد و پذیرفت غنی‌سازی و باز فراوری سوخت مصرف شده نداشته باشه. برنامه هسته‌ای امارات به بحران تبدیل نشد، چون برنامه‌اش روشن و قابل راستی آزمایی بود. سریع‌تر از عربستان هم به نتیجه رسید. ارزان‌تر هم تموم شد و نیروگاه‌ها به مدار پیوست که به رفاه و آسایش مردم امارات هم کمک کرد. اما جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ از همون اول فعالیت‌های هسته‌ای رو مخفی کرد تا زمانی که افشاگری در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام نشده بود. آژانس هیچی از ابعاد وسیع این برنامه نمی‌دونست. اورانیوم، سانتریفیوژها و سایر دستگاه‌ها از بازار سیاه خریداری شده بودند و سایت‌های هسته‌ای ساخته شده بودند بدون اینکه طبق تعهدات پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای ایران به آژانس خبر بده. از همونجا هم اعتماد جهان به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ترک برداشت. وقتی یه حکومت اول پنهانکاری میکنه و بعد میگه برنامه‌ام صلح‌آمیزه، جهان حرف دوم رو با سوءظن میشنوه. ایران میتونست مثل خیلی از کشورهای دیگه بگه نیروگاه میخوام، سوختش رو میخرم، زیر نظارت آژانس کار میکنم و هیچ چیز رو مخفی نمیکنم. اما طبق معمول جمهوری اسلامی مسیر دیگه ای رو رفت. غنی سازی رو به نماد مقاومت ایدئولوژی تبدیل کرد. نظارت آژانس رو ابزار نفوذ دشمن خوند. پرسش های فنی رو توطئه سیاسی نامید و هر عقب نشینی رو با شعار تازه ای پوشوند. یه جا هم که احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین گفت همینه که هست، ترمز قطار هسته‌ای رو کندیم و قطعنامه هم کاغذ پاره است. نتیجه چی شد؟ محکومیت جهانی، تحریم بانکی، تحریم نفتی، خروج شرکت‌ها از صنایع ایران، سقوط ارزش پول، انزوای اقتصادی و یک مسیر طولانی که در نهایت به امروز رسیده. مردم ایران هزینه برنامه‌ای رو دادن که اول ازش خبر نداشتن، بعد بهشون گفته شد قراره براتون برق بیاره، اما تحریم و فقر و درگیری آورد. تفاوت هم فقط فنی نیست، سیاسی هم هست. مشکل جمهوری اسلامی این نیست که ایران حق انرژی هسته‌ای نداره. ایران مثل هر کشور عضو NPT حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو داره. مشکل اینه که جهان به جمهوری اسلامی اعتماد نداره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت عادی نیست، یک نظام ایدئولوژیک امنیتیه که شعار نابودی یک کشور عضو سازمان ملل رو میده، نیروهای نیابتیش رو مسلح میکنه، شهروندان خارجی رو گروگان میگیره و مردم ایران رو سرکوب میکنه. اعتماد در سیاست بین الملل با ادعا ساخته نمیشه، با رفتاره که ساخته میشه. حکومت با چنین رفتارهایی به هیچ وجه نمیتونه اعتماد جامعه بین الملل رو جلب کنه. برای همینی که قطعنامه های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد حتی با وتوی چین و روسیه هم مواجه نشدن. این بی‌اعتمادی محصول تبلیغات غرب نیست، محصول رفتار خود جمهوری اسلامیه. پس مسئله نهایی اینه، جهان با اسم یک کشور مشکل نداره، با کشوری که برنامه صلح‌آمیز شفاف داره معامله میکنه. حتی اگه اون کشور مثل ژاپن در جنگ جهانی دوم مستقیم با آمریکا و متفقین جنگیده باشه، با حکومتی که همزمان سانتریفیوژ، موشک، نیروی نیابتی، تهدید تنگه‌ها و شعار نابودی رو کنار هم بگذاره معامله نمیکنه، یا اگه بکنه با بازرسی‌های سنگین و فشارهای سیاسی این کارو میکنه. این تفاوت هزینه مستقیم برای مردم ایران داشته. نه خانواده فرمانده های سپاه به خاطر تحریم و فقیر شدن، نه فرزندان مقامات در انتظار پیدا کردن داروهای ضروری از این داروخونه به اون داروخونه رفتن. این مردم ایرانن که به واسطه برنامه هسته‌ای مشکوک جمهوری اسلامی هزینه دادن. کارگر، معلم، بیمار، دانشجو، بازنشسته، تولید کننده، خانواده های متوسط و فقیر. برنامه‌ای که باید برق تولید می‌کرد برای مردم خاموشی اقتصادی آورد.

0: بیننده تفسیر خبر هستید در صدای آمریکا و در این شامگاه چهارشنبه به وقت سرزمین عزیز مادریمون ایران، سه مهمان من رو در طول برنامه همراهی خواهند کرد. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که از سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به ما میپیوندند. مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای، که از پایتخت فرانسه پاریس ما رو همراهی میکنند. و آریو کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس از شهر نیویورک، شهر بزرگ نیویورک در ساحل شرقی ایالات متحده ای آمریکا. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای مصطفوی، با شما شروع کنم و یک سوال خیلی روشن، میدونم حتما جوابهای شما ابعاد تخصصی امر رو هم در حدی که عموم مردم بتونن درک کنن در بر میگیره. چرا آمریکا به برنامه اتمی جمهوری اسلامی اعتماد ندارد؟ جهان اساسا به برنامه اتمی جمهوری اسلامی اعتماد نمی کند، ولی به عربستان سعودی و برنامه‌ای که بسیار همین مشابه خواهد بود با اونچه که در ایران اتفاق افتاده اعتماد می کند، به رغم اینکه قبلا هم آقای بن سلمان گفته بود که اگر جمهوری اسلامی به سمت ساخت یا تجهیز به سلاح هسته‌ای پیش برود، عربستان هم دقیقاً این کار را انجام خواهد داد.
1: خدمتتون عرض کنم که برای هموطنان قبل از هر چیز باید این توضیح رو داد. من همیشه مخالف برنامه غنی‌سازی در ایران بودم و بر این باور بودم و بر این باور هستم که ایران نیازی به غنی‌سازی نداره، کشوری نیاز به غنی‌سازی داره که حداقل هم اورانیوم لازم رو داشته باشه که ایران نداره و هم حداقل 10 راکتور هسته‌ای داشته باشه که غنی‌سازی به صرفه باشه. اگر غنی‌سازی برای ساخت سوخت باشه. مسئله دوم که بسیار اساسی است این است که غنی‌سازی هیچ ربطی به تکنولوژی‌های دیگه هستی که در پزشکی، در کشاورزی یا در امور فنی دیگه استفاده میشه نداره و متاسفانه در ایران جمهوری اسلامی این دروغ رو دائم به مردم میگه که غنی‌سازی باعث این پیشرفت‌ها شده، در صورتی که کوچکترین ربطی بین غنی‌سازی و اون تکنولوژی‌های هسته‌ای دیگه نداره. و بالاخره این که جمهوری اسلامی این یک واقعیت، برنامه غنی‌سازیش رو در دهه 60 و در دهه 70 بدون اینکه به آژانس اطلاع بده مخفیانه شروع کرد و در اوائل برنامه ساختن بمب رو داشت و این برنامه تا سال 82 پیش رفت، ولی از سال 82 به بعد وقتی که این برنامه افشا شد مجبور شد اون رو کنار بگذاره، برنامه ساختن بمب رو. اما واقعیت دیگه هم هست که هموطنان عزیز باید بدونن، اینکه وقتی جمهوری اسلامی برجام رو پذیرفت و نظارت های آژانس بین المللی رو پذیرفت، همه چیز در مورد هسته‌ای داشت درست پیش می رفت و مشکلی پیش نیامده بود و این مشکل رو آقای ترامپ به وجود آورد برای با خارج شدن از برنامه جامع اقدام مشترک. و خارج شدن آقای ترامپ هم اصلا دلیل هسته‌ای نداشت، به خاطر مخالفت با آقای اوباما که این قانون رو با ایران بسته بود، توافق رو با ایران بسته بود و چون آقای ترامپ شخصا متنفر هست از آقای اوباما و در مخالفت با او از برجام بود. از اون به بعد مشکلات شروع شد. جمهوری اسلامی از مسئله سطح غنی‌سازی رو بالا برد برخلاف برجام، برای که آمریکا از برجام اومده بود بیرون و امروز ما با این مشکل روبرو هستیم. خب مسلما دوستان آمریکا با آمریکا مشکلی ندارن، عربستان سعودی با آمریکا مشکلی نداره، اسرائیل حتی صدها بمب هسته‌ای هم داره، بمب اتمی هم داره، ولی آمریکا به اسرائیل مشکلی نمیگیره. مسئله آخر این است که نباید آمریکا تنها مرجع دنیا نیست، دنیا خیلی بزرگتر از آمریکاست، کشورهای اروپایی هستن، روسیه هست، چین هست، کشورهای آفریقایی هستن و این گونه مسائل باید در سازمان ملل حل بشه، از طریق آژانس حل بشه، ولی آقای ترامپ نخواست این مسئله مسیر درست خودش رو پیش ببره و الان ما یک در یک بنبستی هستیم که مردم ایران بهای بسیار بزرگی بابت
0: اون. آقای مصطفی، نکته دیگه‌ای هم که هست این که برخی ها میگن اگر ایالات متحده آمریکا با حالا روی موضوع عربستان اگر فوکوس باشیم موافقت نمی‌کرد با دستیابی عربستان به این تکنولوژی، عربستان میتونست این تکنولوژی رو از چینی ها بخره، شرکای چینی که برای عربستان هم به عنوان شریک تجاری نفتشون بسیار احترام قائلند و باهاش همکاری تنگاتنگ دارن. تو چند روزه فکر میکنید این رقابت بین آمریکا و چین باعث شده که رئیس جمهوری آمریکا موافقت کنه با توافقی در حقیقت که اگر به نهایت برسد میتواند مسیر غنی‌سازی رو در خاک عربستان سعودی فراهم کنه؟
1: به نظر من یک توافق سیاسی است، مسئله فقط اقتصادی نیست، بلکه همینطوری که گفتید میتونست از چین بگیره یا حتی از روسیه بگیره، ولی خب روابط عربستان با آمریکا یک روابط ویژه است، با آمریکا این قرارداد رو بستن و غنی سازی هم میتونن. یک تفاوتی هم بین عربستان و ایران وجود داره، این هم برای روشنگری گفته میشه. در ایران ما اورانیوم نداریم، یعنی اورانیوم کافی، معادن اورانیوم حتی برای سوخت یک راکتور نداریم، ولی در عربستان سعودی منابع اورانیوم بسیارن و میتونه از این منابع اورانیوم برای غنی‌سازی حتی استفاده کنه یا تولید کیک زرد کنه و این کیک زرد رو به کشورهای دیگه بفروشه. این تفاوت هم هست. و آخرین موضوع این که چه عربستان سعودی، چه ایران و چه کشورهای نفخیز دیگه از دید من به انرژی هستی اصلا نیازی ندارن، برای اینکه تکنولوژی های بسیار مهم الان روی مسئله نفت و گاز هست که چه شکلی هم از نفت و گاز بشه استفاده کرد و همین آلودگی رو که با تولید دیوکسید و کربن به وجود میاد به وجود نیاد، یعنی مسئله گرمایش اقلیمی به وجود نیاد. و کاش اینها عاقل بودن و به جای تصمیم گیری های سیاسی به دنبال این بودن که با توجه به این منابع انبوهی که دارن که حداقل 100 سال نفت و گاز در اونجا وجود داره، به دنبال این می رفتن چگونه این تکنولوژی نفت و گاز رو بهینه کنن، به جای این که برن به دنبال یک انرژی که مسئله ساز و خطرهای خاص خودش رو هم داره.
0: فقط به عنوان یک نکته در مورد فرمایشات آقای مصطفی این رو عرض کنم که گمان می رود اسرائیل مجهز به تسلیحات هسته‌ای باشد، اما هرگز هیچ مقام رسمی اسرائیل یا هیچ مقام رسمی از نهادهای ناظر در این حوزه در این خصوص موضوعی رو به طور رسمی و حالا به قول امریکایی ها آفیشیال اعلام نکردند. آقای کنگرلو، نکته اتفاقا برمیگرده به همون برجام که به قول اون دوستی که میگفتش که ما هرچی میکشیم از برجام است، یکی از این حزب اللهی ها در دوره آقای حسن روحانی، اتفاقا برمیگرده به همین برجام. یکی از نکاتی که در مورد برجام مطرح میشه اینه که خب مدت زمان محدودی داشت و بعد از پایان این محدودیت دست جمهوری اسلامی در توسعه فناوری هسته‌ایش باز بود و همین مسئله عربستان سعودی رو وادار میکرد که این رقابت منطقه‌ای که با تهران و ریاض وجود داشت زمینه دسترسی خودش به تسلیحات هسته‌ای یا امکان هسته‌ای شدن، آستانه هسته‌ای رو فراهم کنه. و یکی دلایلی که میگفتند برجام قرارداد موفقی نیست دقیقاً نادیده گرفتن همین مسائل در منطقه بود. میخوام نگاه شما رو هم به برجام و گفته های آقای مصطفی در خصوص این مسئله و همچنین مسیری که عربستان سعودی و آمریکا با این توافق پیش خواهند کرد بشنوم.
2: به نظر من برجام بر علیه منافع ملی آمریکا بود. به نظر من آقای اوباما عملی کرد مستقیما و صریحا علیه منافع ملی آمریکا، برای اینکه به جمهوری اسلامی اجازه غنی‌سازی حتی 3.5% بده. حکومت ها میتونن تحت پوشش اجازه غنی‌سازی در هر سطحی تکنولوژی های غنی‌سازی خودشون رو بهینه بکنن و قابلیت تولید رو و سرعت تولید رو و مرغوبیت تولید رو بالا ببرن. آقای ترامپ، آقای اوباما یا اینو میدونست یا کسانی که از جانب او این برجام رو با جمهوری اسلامی مذاکره کردن و امضا کردن یا اینو نمیدونستن، یا اگرم میدونستن به هر صورت بر علیه منافع ملی آمریکا بود. به نظر من تصمیمی که آقای ترامپ گرفت نه به خاطر خصومت شخصی با آقای اوباما و بلکه به خاطر تعلق خاطرش به منافع ملی آمریکا بود و درک صحیحی که از ماهیت آمریکا و نیتهای پنهان جمهوری اسلامی داشت بود و این رو تقلیل دادن به یک تضاد شخصی بین ترامپ و اوباما به نظر من بی‌انصافی در مورد آقای ترامپ. آقای ترامپ نشون داده، نه در مورد فقط مسئله معامله کردن با جمهوری اسلامی، در تمام مسائل کلان سیاست خارجی در رابطه با رابطه آمریکا با اروپا، رابطه آمریکا با چین، رابطه آمریکا با روسیه، رابطه آمریکا با همسایگان عمده خودش مثل کانادا و مکزیک، در مورد اجازه کشورهای عمده دنیا برای دسترسی به بازار مصرفی آمریکا، موضع رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مورد مثلا کسری موازنه تجاری بین آمریکا و چین، تمام این مواضع ایشون تفاوت بسیار عمده‌ای با آقای اوباما داره و این تفاوت هیچ ارتباطی به رابطه خصوصی این دوتا با همدیگه نداره. یک دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع ملی آمریکا داره که این دیدگاه با دیدگاه آقای اوباما فرق می‌کنه. مثلا در مورد مرزهای آمریکا
0: آقای کنگلو میشه خواهش کنم این بحث رو به آقای اوباما و آقای ترامپ نبریم، روی موضوع هسته‌ای و روی موضوع رابطه آمریکا عربستان و موضوع آمریکا و جمهوری اسلامی محدود نگه داریم که بتونیم بحث رو به موقع بچرخونیم.
2: بله، این دیدگاهی که این مسئله خصوصیه و اصولی نیست یه دیدگاه بسیار رایجیه در بسیاری از جاها و اثر بسیار مهمی گذاشته در حمایت از رئیس جمهور آمریکا، حتی در درون کنگره آمریکا، برای اینی که به رئیس جمهور آمریکا ابزاری رو که برای مقابله با سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی لازم داره رو بهش بعضی وقتا نمیدن و دستش رو تنگ می‌ذارن. به هر صورت من فکر کنم که کسی نیست تو این دنیا، حداقل از همسایگان جمهوری اسلامی، کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی و چین و روسیه که متحدین جمهوری اسلامی هستن، در مورد نیت‌های پنهان جمهوری اسلامی که هدف واقعی
0: همین سوال رو از آقای کرباسی میپرسیم، در همسایگی ایران هستند در اقلیم کردستان عراق، آیا در میان همسایگان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه و اصلا اونجور که آقای کنگرلو گفتن حتی در روسیه و در چین کسی نیست که از نیات جمهوری اسلامی، نیات مخفی جمهوری اسلامی مطلع نباشه؟
3: درسته. ببینید، عملکرد جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته در مخفیکاری، در راههایی که برای به دست آوردن تجهیزاتی که بتونن غنی‌سازی بکنن، از قضیه عبدالقادر خان گرفته به سالهای گذشته، ما دیدیم که جمهوری اسلامی سخت‌ترین راه‌ها، گران‌ترین راه‌ها و در واقع برای مخفی کردن این، به دست آوردن این فناوری، در واقع تمام سرمایه های ایران رو به هدر دادن و اصولا به نظر من اصلا مقایسه ایران با عربستان قیاس مرفارق هست، به خاطر اینکه عملکرد دولت عربستان خیلی مشخص روشن هست. دیدگاهی که الان عربستان نسبت به آینده مملکت خودشون دارن در توسعه فناوری، قراردادهای کلانی که با کشورهای مثل چین و آمریکا بستن، همین سال گذشته آقای ترامپ سفر کردن به سعودی، در واقع همه این عملکردها رو کنار هم بذاریم، نمیشه عربستان سعودی رو با ایران مقایسه کرد. عربستان سعودی از راه قانونی و راه همون روش های در واقع مشروع دارن این تکنولوژی رو به دست دارن. حالا این به دست آوردن تکنولوژی یک طرف، ولی مسئله غنی‌سازی که به نظر من اینجا نقطه اختلاف هست برای کشوری حتی مثل اسرائیل، چون اینجا رو ما باید اسرائیل رو در نظر بگیریم. اسرائیل راضی نیست که عربستان سعودی حق غنی‌سازی رو داشته باشه. حالا آقای ترامپ راضی شدن، بالاخره مکانیزمی برای رضایت کشورهای دیگه هم حتما پیدا میکنن، ولی به نظر من جمهوری اسلامی سخت‌ترین و بدترین راه ها رو انتخاب کرد و اون بخشی که آقای مصطفی فرمودن که جمهوری اسلامی در برجام این جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تمام این مخفی کاری ها، تمام این تونل هایی که در دل این کوه ها زده بودن، این تونل ها یک شبه درست نشدن، در واقع در توی فرایند سالهای بسیاری اینا ساخته شده و پنهانکاری شده. و این پنهانکاری تنها امروز ما میبینیم آمریکا مجبور هست که اونو بمباران بکنه، به خاطر اینکه کشوری که داره تنگه هرمز رو گروگان میگیره، تمام این فناوری های خطرناک رو اگه داشته باشن مسلماً پتانسیل بکارگیری رو هم میتونن داشته باشن. برای همین من فکر میکنم در حتی کشورهای همسایه، حتی روسیه و حتی چین هم به هیچ عنوان راضی نبودن که جمهوری اسلامی بتونه به این فناوری خطرناک دست پیدا بکنه.
0: آقای مصطفی میخوام به شما بیام، ولی قبلش اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید تبسخ به سایر مهمانانمون بهم بگین، چون فکر می‌کنم هم صحبت‌های آقای کنگرلو و هم صحبت‌های آقای کربستی هر دوشون به نوعی پاسخ به فرمایشات شما بود. بهم بگین بعد من سوال دیگه‌ای هم بپرسم.
1: بله، من دو نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم برای که مهم. مسئله برجام یک مسئله بین‌المللی بود و تبدیل به قانون شورای امنیت سازمان ملل شد. خب آیا آمریکا حق داره اینطوری بیاد بیرون فقط به خاطر اینکه حق ویتو داره؟ آیا آمریکا میتونه قوانین بین المللی رو زیر پا بگذاره و دیگران حق رو ندارن؟ آیا اسرائیل چون تا حالا اعلام نکرده که 200 تا بمب داره، خب میتونیم بگیم ایران هم اعلام کرده، هیچ وقت دنبال بمب نبوده. چرا این یک بام و دو هوایی نسبت به قوانین بین المللی نسبت به مسائل رو در نظر میگیره؟ مسئله دوم باز هم اهمیت داره. من اینجا هستم برای که واقعیت ها و حقیقت ها رو درباره مسئله هسته‌ای بگم. من از اول مخالف فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی بودم، اما اینکه گفته بشه این تونل ها غیر قانونی هستن، این خلاف حقیقته. در ساختن این تونل ها ایران آژانس رو مطلع کرده، چه فورد و چه این تونل جدید که کلنگ نامیده میشه و هنوز استفاده ازش نشده، در هر دو مورد به آژانس قبل از استفاده اطلاع داده شده. و تمام این موارد وقتی که در زمان برجام بوده، جمهوری اسلامی میتونیم بگیم خطایی نسبت به قوانین بین‌المللی، اجرای قوانین بین‌المللی انجام نداده. یک طرفی دیدن مسائل متاسفانه به حل مسائل کمک نمی‌کنه. آمریکا در این مسئله زور داره میگه، آمریکا داره با قدرت نظامی که داره میخواد خودشو تحمیل بکنه، آمریکا رابطه بسیار نزدیکی با اسرائیل داره و با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس داره.
0: اما همین الان آقای مصطفی اتفاقا نکته همینجاست، اسرائیل مخالفه این توافق است که قراره بین در واقع ریاض و واشنگتن شکل بگیره. از اون سمت آمریکا این رو برخلاف عملکرد ریاض انجام میده. حالا این با یک بمب و هوا که برای من شما بهش اشاره کردید، برای من خیلی پررنگ میشه وقتی میبینم که مسیر عربستان با مسیر جمهوری اسلامی در این زمینه یکسوست. اورانیوم میخواهد، غنی سازی میخواهد، تولید برق میخواهد، همینها رو میخواهد که ایران هم دقیقاً همینا رو میخواد، جمهوری اسلامی به نوعی. از اون سمت اگر جمهوری اسلامی به حماس کمک میکنه، عربستان هم کمک میکنه. اگر جمهوری اسلامی در منطقه نیابتی داره، حماس عربستان هم نیابتی داره. ولی وقتی اینها رو نگاه میکنیم، چطور عربستان میتواند اعتماد اروپا، آمریکا و سایر کشورهای جهان رو به دست بیاره؟ جمهوری اسلامی نمیتواند این اعتماد رو به دست بیاره. ببینید بحث حقوقیش مهم نیست، بحثمون اعتماد سازی عرصه بین المللش برام مهمه. اگر نکته ای هست فکر میکنید که میتونه به این موضوع، برای درک این موضوع کمک کنه، خواهش میکنم بهم بگید.
1: این که طبیعت جمهوری اسلامی بر ایجاد بحران بوده و از همون روز گروگانگیری این مسئله شروع شده و در تمدید دوره جنگ هم ادامه پیدا کرده و در مسئله هسته‌ای هم جمهوری اسلامی از مسئله هسته‌ای نه به عنوان این که یک هدف اقتصادی باشه، بلکه به عنوان ابزاری برای تثبیت خودش در مذاکرات بین المللی استفاده کرده، این یک واقعیته. ولی این واقعیت رو ما نمیتوانیم کنار بذاریم، فقط این رو به جلو بگذاریم و واقعیت‌های دیگر رو هم نبینیم. عربستان سعودی داریم و واقعیت‌های دیگر رو هم نبینیم. عربستان سعودی انتخاب کرده که در کمپ امریکا باشه، در کمپ نیو

0: شاید در جهان هستن. مردم ایران هیچ تضادی بین منافع ملی که منافع ملت ایران هست با سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های خارجی آمریکا، سیاست داخلی آمریکا، سیاست‌های نظامی آمریکا به هیچ وجه وجود نداره. ما این حقیقت رو در زمان شاهان پهلوی دیدیم. ما در زمان شاهان پهلوی از بیشترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های دنیا و تکنولوژی‌های آمریکایی برخوردار بودیم. نیروی دریایی ایران F-14، نیروی هوایی ایران F-14 را قبل از نیروی دریایی آمریکا دریافت کرد. یعنی پیشرفته‌ترین تکنولوژی قابل مقایسه با تکنولوژی F-35 امروز رو ما از آمریکا قبل از اینی که نیروی دریایی آمریکا دریافت بکنه دریافت کردیم. یعنی یک سلاح استراتژیک در اون روز. بنابراین منافع ما به عنوان یک کشور در اون منطقه به هیچ وجه نه تنها تضادی با منافع آمریکا نداره، بلکه همخوانی داره. منافع ملت ایران با منافع آمریکا همخوانی و همراهی داره. مثلا نگاه کنید ببینید چه منافع آمریکا در منطقه داره که همون منافع ملت ایران رو هم بهش خدمت میکنه. هر دو، هم ایران، هم ملت ایران و هم آمریکا، منفعتشون در اینه که جمهوری اسلامی برود. هم ایران و هم آمریکا منفعتشون در اینی که با همسایگان از در تسامح و تساهل در بیارن. در هر دو مورد جمهوری اسلامی در موضع مخالف قرار داره. منافع ملت ایران در این هست که منابع ما در راه اعتلاء و بهبود وضع اقتصاد و بهبود وضع برابری اجتماعی انجام بشه. ولی جمهوری اسلامی به هیچ وجه منابع ما رو در خدمت منافع ملی استفاده نمیکنه، بلکه بر علیهش هم استفاده میکنه.
1: در تایید همین فرمایشی که شما گفتید آقای کرباسی، عراق سرزمینی است که بمب‌های کنار جاده‌ای، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، اسم قاسم سلیمانی بیش از 4000 سرباز آمریکایی رو کشته، مجروح کرده و چه بسا میبینی آقای رئیس جمهور آمریکا هم امروزا هر جا میشینه بلند میشه میگه اینایی که قربانی بمبای کنار جاده شدن پدرشون قاسم سلیمانی، پدر این بمب قاسم سلیمانی بود که من اون رو کشتم. یعنی چرا بایستی جمهوری اسلامی برود در این کمپ قرار بگیرد؟ چرا از روز اول این تصمیم رو گرفته؟ چرا این کار رو انجام داده؟ و چرا واقعا
2: این ماهیتی هست، این ذاتی هست، این یک ایدئولوژی هست. ببینید از روز بعد از پیروزی انقلاب 57 در واقع آقای خمینی با این صحبت‌هایی که کردن صدور انقلاب به کشورهای دیگه، کشورهای مسلمان و اصولا سیاست گذاری هایی که در طول این سالهای گذشته جمهوری اسلامی کرده، در واقع این خروجی این سیاست ها همین هست که حتی اگه ما بخوایم قیاس بکنیم عربستان سعودی با ایران، شاید عربستان سعودی هم به روش های گوناگون و شاید جدا دخالت هایی در کشورهایی میکنن با پول فرستادن بر کمک به مسائل اسلامی و اون مدرسه های اسلامی، ولی اون روشی که جمهوری اسلامی انتخاب کرد یک روش کاملا رادیکال و در واقع دخالت در امور کشورهای دیگه بوده. همین مثالی که شما دادید در مورد عراق، همین امروز که عراق یکی با ثروت بسیار بسیار زیادی که داشته و داره یکی از فقیرترین کشورهای منطقه است، یکی از فاسدترین کشورهای منطقه است. یعنی همین دولت مردهایی که الان در عراق هستند و احزابی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند دولت رو تشکیل دادن، فاسدترین ها هستند. در اون اتاقهایی که در داخل دیوار پول دلار و طلا رو بیرون می آوردن، عکس های مسئولین جمهوری اسلامی بالای دیوار بود و این نشانه این روش جمهوری اسلامی هست که نه در عراق، در یمن، در لبنان، در افغانستان، یعنی در هر جایی که تو رفتن.
1: آخه من یه سوالی دارم آقای کرباسی، ببین مسئله همینجاست. آقای احمد اشعر، ما حالا قبلا اسمش محمد جولانی بود دیگه، بخشی از یک گروه تکفیری بر علیه آمریکا میجنگیده، جزی از داعش بوده، یک روزی تصمیم میگیره برای مصالح و منافع کشورش سر این حرکت کردن، سر این در حقیقت قطار و این ترن رو تغییر بده، مسیرش رو به سمتی که باید، ریل گذاریش رو عوض میکنه، دنیا هم میپذیره، باهاش دست میدن. چطور مقامات جمهوری اسلامی بعد از قریب به نیم قرن هنوز در براشون رو همون پاشنه میچرخه که وقت بالا رفتن از سفارت آمریکا داشت میچرخید؟

0: کردم مسئله ایدئولوژی هست و جمهوری اسلامی
1: مگر آقای جولانی آقای احمد الشر ایدئولوژی نداره؟ مگر دیگر گروه هایی که در منطقه هستند و شما از خود اونها بهشون نزدیکید، با پوست و گوشت و استخوان میتونید لمسشون کنید، اونها مگه ایدئولوژی ندارن؟ پس چطور اونها تغییر میدن خودشون رو؟
0: ببین آخه مقایسه جمهوری اسلامی با احمد الشر یه مقدار دور هست از واقعیت، به خاطر اینکه درست هر دوتاشون ایدئولوژی اسلامی دارن، ولی جمهوری اسلامی 47 سال حکومت کرده، 47 سال ایران رو در اختیار داشته. جولانی یک گروه کوچک بود، با گروه های دیگر ائتلاف کردن و در مسئله سوریه، آن هم خیلی به جای بحث داره که اصولا چجوری آقای شر درست شد، یعنی درستش کردن، و اون برای اون تغییر، برای به دست گرفتن قدرت آسان هست، چون مملکتی رو در اختیار نداشت. این تغییر رو حاصل کرد برای اینکه مملکتی رو به دست بیاره. جمهوری اسلامی اگه این تغییر رو در خودش حاصل بکنه، عملا دیگه وجود نداره، یعنی دیگه نمیتونه بمونه، به خاطر اینکه بدون این ایدئولوژی، بدون این حاکمیتی که بر این پایه درست شده، دیگه وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، چون ارکانش رو از دست میده. مسئله حجاب، مسئله این دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، همه رو دشمن دونستن، همه ایرانی ها دشمن هم دیگه باید باشن، به خاطر اینکه این حکومت داره اون تفکیک رو داره انجام میده، که من امیدوارم برای آینده این تفکیک ها دیگه وجود نداشته باشه. من این رو قبول ندارم، با اون نمیشینم، اینو نمیخوام. همه اینها میتونه مشکلای آینده ای باشه برای ایران.
1: آقای مصطفی، ببینید از ابتدای برنامه چند بار گفتید که اساسا برای غنی سازی در ایران مخالف بودید، حتی برای کل پروژه هسته‌ای در مورد کشورهای نفتخیز من جمله ایران مخالف بودید، اما برخلاف این روی کردی که شما به عنوان کارشناس مسائل هسته‌ای دارید، مقامات جمهوری اسلامی چنان اورانیوم رو به مسائل ایدئولوژیکشون پیوند زدن که انگار اورانیوم بخشی از ناموس شیعه است. یعنی واقعا این کاری که با اورانیوم غنی شده کردن، با غنی سازی کردن، با این ماجراها، این ایدئولوژیک سازی چه بر سر حق غنی سازی، حق داشتن استفاده از تسهیلات یا تأسیساتی که بتونه برق تولید کنه یا رفاه بیاره از طریق انرژی هسته‌ای بر ایران تحمیل کرده؟
2: مسئله ایدئولوژی نیست، مسئله انتخابای سیاسی است برای موندن در قدرت. جمهوری اسلامی از مسئله غنی سازی و کل مسئله هسته‌ای به عنوان یک ابزاری برای تعامل با کشورهای دیگه، تعامل به این مفهوم مذاکره و امتیاز گرفتن و تثبیت کردن خودش استفاده کرده. جمهوری اسلامی ده ها میلیارد دلار خرج کرده برای غنی سازی. غنی سازی هم به دو کار میاد، یا برای سوخت راکتور هست یا برای ساختن بمب، و نه بمب رو ساخته و نه سوخت راکتور رو تهیه کرده، و هیچ کس نمیتونه، هیچ عقلی نمیتونه باور کنه، قبول بکنه از نظر علمی، از نظر اقتصادی، که یک کشور بیاد ده ها میلیارد خرج مستقیم، حالا غیر مستقیمش بحران های اقتصادی که به وجود اومده، تحریم هایی که به وجود اومده، اونها به کنار، که ارقام بسیار بالاتر خواهد بود. اما در مورد این یک واقعیت. واقعیت دیگه، آقای کنگرلو میگن ملت ایران میخواد با ملت آمریکا. همین آقای کنگرلو وقتی که میگفتن بی بی بیاد ایران رو بمب بزن، آمریکا بیاد ایران رو بمب بزن، فرداش مردم تهران رفتن شمال از ترس بمب‌ها، بیشترین توهین ها رو به مردم تهران کردن که شما چرا رفتید، چرا نموندید زیر بمب‌ها و چرا نیومدید تو خیابون‌ها. ببینید، این که کسی به خودش اجازه بده به جای ملت ایران صحبت بکنه. من هرگز به خودم اجازه نمیدم که بگم ملت ایران این رو میخواد یا ملت ایران اون رو میخواد. فقط فکر استبدادی میتونه همچین اجازه ای به خودش بده. یا دوست گرامی دیگه ای که وقتی راجع به فساد صحبت میکنن، واقعیت فساد در عراق وجود داره، در جمهوری اسلامی وجود داره، ولی فساد در کردستان، در اقلیم کردستان وجود نداره. شما که در اقلیم کردستان هستید از این فسادها آگاه نیستید. فساد در آذربایجان شمال ایران وجود نداره. اینها واقعیتی است بس شگفت. ما اگر می‌خوایم تغییری در منطقه به وجود بیاد، ما می‌خوایم اگر صلح بر منطقه حاکم بشه، ما اگر می‌خوایم ملل کشورهای مختلف بر حاکمیت داشته باشن بر امور خودشون، در دموکراسی زندگی کنن، بتونن در مردم سالاری زندگی کنن، خودشون رو باید از این حاکمان فاسد، خودشون رو باید از آمریکا که اصلا به آمریکا چه ربطی داره، در اون منطقه حضور داره. عمل امریکا علیه قاسم سلیمانی یک عمل تروریستی بوده، عمل امریکا با کشتن خامنه‌ای یک عمل تروریستی بوده. اینها واقعیت، نمیتوان با قوانین بین المللی دوگانه رفتار کرد. نمیتوان گفت چون آقای ترامپ کرده کار خوبی کرده و چون جمهوری اسلامی کرده کار بسیار بدی، ما باید محکومش کنیم. از این دویت باید بیرون اومد اگر ما میخواییم وضعیت خودمون در ایران تغییر بدیم. ما یک ملت قدیمی بزرگ هستیم، میتونیم تغییرات رو خودمون به وجود بیاریم، میتونیم این رژیم رو تغییر بدیم. نیازی به امریکا یا نداریم، نیازی به اسرائیل یا نداریم، که فقط و فقط به دنبال تجزیه ایران هستن، به دنبال تجزیه کشور ما هستن. بسیار. اونها هر آلترناتیوی که منافع اونها رو تامین کنه، میتونه آقای احمدی نژاد باشه، میتونه یکی دیگه باشه، اون رو سر کار بیارن. و اونها هرگز به فکر دموکراسی و حقوق ملت ایران نیستن. مسئولیت این امر با ما تک تک مردم 90 میلیون نفر میباشه.
1: آقای کنگرلو، بخش از صحبتاشو دقیقا نوک پیکانش به سمت شما بود، اگر نکته ای هست.
3: بله، به طور کلی دشمنان آمریکا، اونم دشمنان هیستوریک و بیمارگونه آمریکا، دو نوع هم. یه نوعی از قبیل جمهوری اسلامی که به صراحت با آمریکا مخالفت میکنن، یه نوعش از قبیل آقای مصطفوی که در این حال که به جمهوری اسلامی یه مقدار یک انتقادات ملایمی میکنن، پیکان اصلی مخالفتشون با رئیس جمهور آمریکاست. دوگانگی رو در سیاست‌های آمریکا میبینن و به طور تحت لفظی و به طور ضمنی و به طور زیرسیبیلی از جمهوری اسلامی حمایت هم میکنن. ایشون میگن که تمام فعالیت‌های تونل کنی که جمهوری اسلامی کرده رو به آژانس اطلاع داده. آژانس به تونل کندن احتیاج نداره، آژانس فقط به فعالیت‌های هسته‌ای احتیاج داره. موقعی که جمهوری اسلامی امکانات هسته‌ایشو و تأسیساتشو به اون نقاط منتقل میکنه، جمهوری اسلامی در تهران هم در تونل کنی میکنه، برای مترو تهران، در تمام شهرهای ایران داره تونل کنی میکنه. آیا اینا رو باید به آژانس اطلاع بده؟ و اینو آقای مصطفی امتیازی برای جمهوری اسلامی میدونه و بمباران مناطق نظامی و صنعتی جمهوری اسلامی رو یک عمل بدی میدونه. ایشون میگه قتل و کشتن قاسم سلیمانی عمل تروریستیه. کشتن بزرگترین تروریست دنیا رو ایشون میگه یک عمل تروریستیه. کشتن خامنه‌ای که منافع ملی ما رو، 3000 میلیارد دلار منافع ملت ایران رو پای چاه ویل هسته‌ای و موشکی و نیابدی ریخته، منافع اقتصادی ما رو، ایران رو از کشوری که میتونه شبیه آلمان امروز یا حداقل کره جنوبی امروز باشه، تبدیل کرده به کشوری که ارزش پولش از پول افغانستان پایین تره، ایشون میگه کشتن یه همچین کسی عمل تروریستیه. ببینید، مشکل اصلی ما واقعا تنها جمهوری اسلامی نیست، اینی که بخش بزرگی از اپوزیسیون ما که به طور کلی به نحله چپ تعلق داره، از قبیل آدمای مثل آقای مصطفی، کسانی هستن که در خلوت خودشون تحسین کنندگان جمهوری اسلامی و از سر ضربه خوردن به جمهوری اسلامی اینها دلشون به درد میاد. و شما درد دل آقای مصطفی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی رو امروز عیان و واضح دیدید. ما باید در دو جبهه که ایرانیان وطن پرست و ملی در دو جبهه میجنگن، در یک جبهه با جمهوری اسلامی، یعنی دشمنان علنی مدرنیته که سمبولش آمریکاست، یکی هم در جبهه بخشی از اپوزیسیون مثل آقای مصطفی که واقعا آب آسیا
1: جمهوری. حالا اگر آقای مصطفی یه بار اسم شما رو آورد، شما 16 دفعه اسمشون رو آورد. آقای مصطفی خیلی کوتاه، اگه نکته‌ای هست که فرصت برای آقای کربستی باشه.
2: آقای کنگرگو، ذوب در آقای ترامپ هستم. من نه ذوب در ولایت فقیه هم، نه ذوب در آقای ترامپ هستم. من یک ایران مستقل میخوام، من یک ایران قوی میخوام، من یک ایران دموکراتیک میخوام. من هرگز حاضر نیستم زیر بار ولایت فقیه برم، هرگز حاضر نیستم جمهوری اسلامی بپذیرم و هرگز حاضر نیستم سلطه آمریکا و اسرائیل رو بپذیرم. با این سلطه ها، چه سوی آمریکا باشه، چه روسیه باشه، چه چین باشه، مبارزه میکنم برای که برای ملت ایران شخصیت قائل هستم. ما یک ملتی هستیم چند هزار ساله و نمیتوانیم قبول بکنیم که یک کشوری که 70 ساله وجود داره برای ما آلترناتیو. آقای کنگالو این رو با تی به خاطر میپذیرن، براشون مسئله نیست. آمریکا هر کاری بکنه درسته ولی کشورهای دیگه ای بکنن غلطه. مسئله اساسی اینجاست ما طرفدار ارزش ها هستیم یا مخالف ارزش ها هستیم، فقط از یک کامپ دفاع میکنیم. در ضمن من از پپ هم نیستم، آقای کنگروا هم هیچ نگران نباشه، من از جمهوری اسلامی این که لطمه بهش بخوره احساس نگرانی نمی‌کنم.
1: بسیار خب آقای کربوسی، بخش از صحبت آقای مصطفی هم مشمول به شما بود، گفتن شما چشمتون رو فساد در کردستان عراق می‌بندید اما دیوار معاون وزیر نفت عراق رو که از تو دیوارش پول در میاد ولی روش عکس مقامات جمهوری اسلامی هست رو می‌بینید.
0: ببینید، اول از همه من مسئول فساد عراق یا اقلیم کردستان یا جای دیگه این ما در مورد اونا صحبت نمی کنیم، ما در مورد ایران صحبت می کنیم. سبب گر بسوزد مسبب تو هستی. این مشکلاتی که الان داری حتی اگه در اقلیم کردستان هم باشه که هست، حتما هیچ جایی بدون کم و کاسی نیست. این ادعای به نظر من بی جایی هست که ما فکر بکنیم یه جایی مدینه فاضل از یه جایی فاجعه هست. به نظر من به صورت نسبی در همه دنیا میتونه فساد وجود داشته باشه، بلکه این درصد و البته اون سیستمی که داره این رو در واقع عقنه کرده به این کشورها. یعنی من در مورد عراق صحبت میکنم، از بعد از سال 2003 این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی دولت عراق رو در دست داشت و رابطه اونها دیگه از سر و من شمس است، نمیشه اون رو پنهان کرد. خودشون هم پنهان نمی کنن که دولت عراق عملا در همین دولت آخرشون هست، آقای زیدی هست که داره تلاش میکنه از زیر سیطره جمهوری اسلامی بیرون بیاد، ولی در قبل این اتفاق افتاده و قابل انکار نیست. من مثلا داخل ایران هست، من برای ایران دارم صحبت میکنم. اون چیزی که الان در ایران اتفاق افتاده، این فاجعه اقتصادی، این فساد کاملا سیستماتیک، اینها رو ما نمیشه نگاه بکنیم. آیا اینها کشتاری که از مردم ایران شد در دیما، اینها تروریسم نمیشه به اینها عنوان تروریسم رو داد، کشتار جمعی داد. و فقط این که ما چشممون رو برای کسان دیگه باز بکنیم و چشم رو ببندیم به روی واقعیت هایی که در داخل ایران هست. ایران جمهوری اسلامی متاسفانه کاری کرده که امروز به خصوص در این جنگ اخیر که به همه این کشورها حمله کرده، حمله مستقیم کرده و به زیر ساخت‌های اونا داره حمله میکنه. این دیگه جای بحثی نموده که جمهوری اسلامی وارد یک دالان تاریکی شده که به نظر من اون سرش، اون سر این دالان و این تونل میتونه.
1: آقای کرباسی، اتفاقا سوال من همینجاست. ببینید، سه تا موضوع دیگه، یکی غنی‌سازیه، یکی همین گروه‌های نیابتی هن و یکی هم تنگه هرمز که اینها اهرم‌های بقای جمهوری اسلامی هن در شرایط کنونی. فکر میکنید آیا این اهرم‌های بقا هنوزم کار میکنن یا آرام آرام به کارت سوخته دارن تبدیل میشن؟ از نیابتی ها شروع کنیم.
0: دقیقا نیابتی ها. ببینید لبنان رو ببینید، من هیچ وقت فکر نمی کردم دولت لبنان با اسرائیل حداقل همین گام های اولیه رو بتونن بردارن، ولی ما داریم میبینیم بر میدارن، چون بالاخره باید برای اون کشور فکری کرد، باید اقدامی انجام بشه. مسئله عراق رو ببینید، همین گروه های وابسته به جمهوری اسلامی امروز دوری میکنن از جمهوری اسلامی، روی آوردن به حالت های پارتیزانی، یعنی گروه های خیلی کوچک 10 تا 15 نفری این حملات جست و گریخته رو دارن انجام میدن. دیگه گروه های مثل آقای خسعلی یا هادی آمری حاضر نیستن مستقیما با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، یعنی هشت و شبی دیگه حاضر نیست هزینه بده. به خاطر همین است که جمهوری اسلامی این کارت ها رو یکی پس از دیگری داره از دست میده. و کارت تنگه هرمز، مطمئن باشید که تنگه هرمز دیگر به سابق بر نخواهد گشت، شاید برای سالیان دراز. یعنی دیگه این
1: من می‌خواستم می‌خواستم فقط در مورد نیابتی از شما بپرسم، فرصت شه که بحث یک بار دیگه هم بچرخونیم. آقای مصطفی، می‌خوام فوکوس به این جواب بدید که آیا بحث غنی سازی و این مواد و اورانیوم غنی شده که الان خود شما گفتید بخشی از چاره زنی هست برای کشوری مثل برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی، آیا این به یک کارت سوخته داره تبدیل میشه؟ داریم به جایی میرسیم که داشتن و نداشتن این فرقی برای جمهوری اسلامی نکنه برای بقاش؟
2: ببینید، من فکر کنم که از اول داشتنش و نداشتنش فرق نمیکنه، برای اینکه کشورهای غربی از جمله امریکا به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که ایران به دنبال ساختن بمب بره و جمهوری اسلامی این رو میدونه و الان خیلی زودتر از این دنبال ساختن بمب رفته بود. پس از دید من مسئله غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای اون اهمیت خودش رو از دست داده. به خاطر این الان مسئله شده تنگه هرمز، و مسئله تنگه هرمز مسئله‌ای که وجود نداشت قبل از اینکه آقای ترامپ حمله بکنه غیر قانونی به ایران، خلاف قوانین بین المللی به ایران حمله بکنه، مسئله تنگه هرمزی وجود نداشت. الان مسئله اصلی مسئله تنگه هرمز هست.
1: یه سوال هم من بپرسم، آیا این حملاتی که جمهوری اسلامی داره به کشتی ها میکنه در تنگه هرمز این قانونیه؟ چون شما تاکید میکنید که حمله غیر قانونی، اقدام تروریستی آمریکا، وقتی به آمریکا میرسه از این صفات بهره میبرید. میخوام ببینم واکنشش نسبت به اون چیزی که داره اتفاق میفته چیه.
2: در جنگ هیچ چیز قانونی نیست. حمله هایی که جمهوری اسلامی کرده مثلا اگر صحت داشته باشه باید چک کرد، مثلا به کارخانه آب شیرین کویت، مسلما خلاف قوانین بین المللیه، مسلما این ضد انسانیت.
1: حمله به کشتی ها رو هم شما محکوم میفرمایید؟
2: حمله به کشتی ها از هر سو که باشه من محکوم میکنم. بله، فرقی نمیکنه.
1: تهدیدی آقای ترامپ ساعتی پیشتر کردن، گفتن که از این لحظه بعد به ازای هر کشتی که در تنگه هرمز هدف حملات سپاه پاسداران قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه رو در ایران هدف قرار خواهند داد، حتی اگر در قلب تهران باشه. آیا فکر میکنید آیا فکر میکنید چنین تهدیدی از سمت چنین فردی میتواند مانع ادامه حمله به کشتی ها بشود؟
2: متاسفانه گمان نکنم، برای اینکه اولا این یک جنایت جنگی است، حمله به پل ها، حمله به کارخونه ها.
1: اینو گفتید، الان جواب منو بدید، میخوام به مسیر معینی برم.
2: باورم نیستش که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه در این مورد، و متاسفانه این برنامه
1: و اگر این کارو نکند و این اتفاق بیفتد، آقای مصطفی فکر میکنید تاب تحمل جمهوری اسلامی در مقابل حملاتی از این دست گزنده و آسیب زننده تا کجا خواهد بود؟
2: مسلما محدوده، برای اینکه بی‌نهایت نمیتونه باشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه ماها و سالها در این مورد مقاومت کنه و تاب بیاره، یک اشتباه محاسباتی است که دارن انجام میدن در داخل کشور. و امید من این هستش که این جنگ هر چه زودتر پایان بیابد. متاسفانه کسانی هستند که منفعتشون در ادامه جنگه، کسانی هستند در اسرائیل، در بین بخشی از اپوزیسیون وابسته ایران به اسرائیل و آمریکا، منفعتشون در ادامه جنگه، کسانی هستند در درون دستگاه ترامپ که منفعتشون ادامه جنگه، کسانی هستند در داخل جمهوری اسلامی منفعتشون ادامه جنگه. من امیدوارم که هم در داخل آمریکا فشار افکار عمومی مردم آمریکا و هم داخل ایران فشار افکار عمومی مردم ایران باعث بشه همین جنگ هر چه زودتر پایان
1: پیدا بکنه. آقای مصطفی، در یک مورد، در مورد آمریکا که گفتید، روز گذشته رئیس جمهور آمریکا نظرسنجی بازنشر کرد که نشون داد بخش بزرگی از مردم آمریکا از توافق، تفاهم نامه امضا شده بین رئیس جمهور آمریکا و همتای ایرانیش حمایت میکنن. این نشون میده آمریکا به دنبال تفاهم هست. کسی که بعد از تفاهم شلیک هاش رو همچنان به بهانه مسیر جنوبی باز کرد، مگر غیر از اینه که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بود؟ آیا نباید این رو، مسئول این آغاز مجدد جنگ رو، همین مقامات سپاهی در حکومت ایران دونست؟
2: این مسئله رو میتونستن از طریق مذاکره حل بکنن، ولی همینطور که گفتم در دو طرف کسانی هستن که منفعتشون در ادامه این جنگ خانه مسوز برای وطن ما و برای تمام منطقه است. و امیدواریم که آقای ترامپ که راه حل نظامی پیدا نمی‌کنه برای این مسئله و اقتصاد دنیا رو به نوعی فلج کرده، سر عقل بیاد و هرچه زودتر مسئله رو ببره روی مذاکرات جدی با تحقیر ملت ایران نمیتوانند. بنابراین که الان یک وضعیتی پیش اومده که بخشی از جامعه ایران این تحقیر رو نمیپذیره. این حملات باعث شد
1: بسیار سپاسگزارم. آقای کنگرلو، آقای مصطفی میگن که امیدوارن که آقای ترامپ سر عقل بیان. گویا هیچ امیدی به تعقل در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آمریکا ندارد. از شما بیشتر فکر میکنید راه حل چیست؟
3: به نظر من ترامپ یکی از صلح دوست‌ترین و ضد جنگ ترین رؤسای جمهوری تاریخ آمریکاست. از ابتدا که سر کار اومد، جنگ وارث جنگ اوکراین شد. در جنگ اوکراین تلاش وافری کرد که جنگ رو به پایان برسونه، از طریق رابطه خودش با ترامپ، با پوتین، و از طریق فشارهایی که به آقای زلنسکی می آورد، و از طریق حتی بازداری، نگه داشتن سلاحایی که آمریکا در زمان بایدن به اوکراین میفرستاد. آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی هم بارها و بارها و بارها گفته که من ترجیحم مذاکرات دیپلماتیک و راه حل دیپلماتیک و غیر نظامیه، علارغم اینی که آمریکا ابزار نظامی اینی که این جنگ رو در مدت بسیار کوتاهی به پایان ببره و پایانی بر جمهوری اسلامی بذاره رو داره، ولی این سعی صدر آمریکا و این تحملی که آمریکا داره واقعا برای من خیلی عجیبه که آقای مصطفی اینجوری تعبیرش میکنه. اون وقت در مورد حکومتی ایشون دارن از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنن که بنیانگذارش گفته جنگ نعمته، جنگی که نعمت الهیه در فرهنگ جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس خودش از جنگ به عنوان ابزار سرکوب و به عنوان یک ابزار مؤثر سیاست خارجی و تحلیل خودش.
1: آقای کنگرلو، تصاویر مستقیمی داریم از پایگاه نظامی دلاور در ایالت دلاور، محل که سربازان کشته شده آمریکایی در حال رسیدن به خاک کشور هستند. تابوت هایی که حامل سربازان کشته شده در حوادث اخیر در اردن در حملات جمهوری اسلامی هست، از هواپیمای خارج شدند، به ونهایی در حال انتقال هستند که قرار هست تا اندکی دیگر با حضور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مورد احترام قرار بگیرند. این تصاویر که میبینید به صورت زنده از این تصاویر پلی بک هست، میگن تصاویری است که ثانیه‌های قبل‌تر انجام شده. دلیل همین هست که تا خانواده‌ها جنازه‌ها رو شناسایی نکنند با رویت، و بعد از اون اجازه داده میشه که رسانه‌ها این تصاویر رو پخش کنند. این لحظات اولیه‌ای هست که این تصاویر داره به طور مستقیم از صدای آمریکا پخش میشه، ولی پس از اینکه خانواده‌ها جنازه‌ها رو شناسایی کردند، این تصاویر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته. گارد احترام هست از نیروی دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا که در حقیقت این سربازان رو در تابوت هایی که مزین به پرچم پرستاره ایالات متحده آمریکا هست قرار میدن، برای اینکه تا دقایق دیگر در مراسمی مورد احترام ویژه قرار بدن. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا و گروهی دیگر از مقامات در این مراسم حضور خواهند داشت. عموما مقامات نظامی که در حال حاضر هم در تصویر برخی از فرماندهان ارتش ایالات متحده آمریکا رو در کنار خانواده هاشون در حال ادای احترام به جنازه ها میبینید. تصاویر زنده ای که از ایالت دلاور، محل رسیدن جنازه های این افراد هست. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ابتدای صف و پس از او وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا رو می‌بینید در حالی که ادای احترام می‌کنند به عبور تک به تک تابوت‌هایی که حامل پیکر سربازان کشته شده ارتش ایالات متحده آمریکا هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به صورت خصوصی با اعضای خانواده این جانباختگان دیدار داشته و با اونها گفتگو کرده، و پس از اون که حالا این مراسم به طور کامل انجام شد قرار هست که رئیس جمهوری آمریکا نکاتی رو هم در این زمینه اعلام کنه. رئیس جمهوری آمریکا در باره کشته شدن این سربازان آمریکایی هم گفته بود جمهوری اسلامی تاوان سنگینی بابت کشته شدن هر یک از سربازان ایالات متحده آمریکا پرداخت خواهد کرد. مراسم در حقیقت بازگشت پیکر این سربازان کشته شده به خاک وطن رو مشاهده می‌کنید که در ایالت دلاور در ساحل شرقی ایالات متحده آمریکا در حال اجراست، در یک روز تقریبا آفتابی و گرم با حضور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و وزیر جنگ این کشور پیت هگزت در کنار فرماندهان عالی رتبه نظامی که فرماندهان ارشد ارتش ایالات متحده آمریکا هستند. 4 جسد قرار هست امروز به خاک آمریکا باز کرده. این اجساد سه جسد از این اجساد مربوط به سربازانی هستند که در حمله موشکی سپاه پاسداران به یک خوابگاه پادگانی که محل استقرار نیروهای ایالات متحده آمریکا در اردن بود کشته شدند. مراسم می‌بینید از ادای احترام به این پیکرها. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، وزیر جنگ و برخی دیگر از مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا در تصویر دیده میشند. پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، دیروز روز سختی در کنگره ایالات متحده آمریکا داشت و حالا در کنار رئیس جمهور در حال ادای احترام به 4 تابوت حامل پیکر سربازان کشته شده ارتش ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه هستند. 3 از این سربازان در حملات مستقیم موشکی سپاه پاسداران به یک پایگاه نظامی در اردن جان باختند. ممنونم که بیننده تفسیر خبر بودید. با سپاس از مهمانان محترممون و سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید. نسخه صوتی این برنامه رو میتونید از تلگرام صدای آمریکا دانلود کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: خب پرزیدنت ترامپ در پیش از این هم کتبی و هم شفاهی تهدیدات سنگینی و علیه جمهوری اسلامی کرده بود و بیشتر مشخص بود تهدیدها حالت بازدارندگی داره. از آغاز هم اهداف امریکا از حملاتی که انجام داد از همون اسفند ماه گذشته به طور مشخص گفتن و بارها تکرار کردن که از میان بردن امکان ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی و همچنین خونسا کردن موشک های دوربرد جمهوری اسلامی است. بنابراین هدف از آغاز نابودی زیرساخت های ایران نبوده و نیست. کار به جایی رسیده که زدن کشتی های باری و نفتکش طبیعتا اثر اقتصادی داره، ولی کشتن سربازان امریکایی که در فلان پایگاه یا پادگان در اردن یا عراق حضور دارن، فکر میکنم تعداد کشتگان امریکایی از اسفند ماه تا کنون به 17 تا رسیده که حدود نیمی از اونها تو سبانه کشته شدن و نیمی توسط آتش جمهوری اسلامی. این یک بار معنوی بر دوش دولت پرزیدنت ترامپ میذاره و اون به نظر من برای امریکا سخت‌تر پذیرشش تا زدن فلان کشتی باری مثلا هنگ‌کنگی یا یونانی. در نتیجه این تهدیدات که الان از مرحله تهدید گذشته و به عمل داره میرسه، به منظور بازدارندگی از حمله به پایگاه ها و پادگان هایی از امریکاست که نقشی تو حملات اخیر ندارند و طبیعتا فکر میکنم که میکوشند در دولت ترامپ که این حملات متناسب بکنند با خسارتی که امریکایی ها، خسارت انسانی که خوردن. در غیر این صورت اگر منظور از میان بردن زیرساخت های ایران بود، خب طبیعتاً پالایشگاه ها، نیروگاه های برق، جاده های اساسی، پل ها، راه آهن، فرودگاه های کشوری، صنایع نفت و گاز و از همه مهمتر خود خارک به عنوان پدر و مادر همه زیرساخت های ایران میتوانست خیلی راحت توسط امریکایی ها مورد حمله قرار بگیره و یا آسیب ببینه یا نابود بشه، که واقعاً شاید 2 دهه 3 دهه برای ایران زمان میبره اگر حکومت درست حسابی در ایران مستقر باشه، تازه که بخواد یه چیزی مثل خارکو از نو بسازه. از این نظر فکر میکنم این مرحله، یعنی از میان بردن پل یا نیروگاه، بیشتر جهتدار باشه در سویی که در جهتی که جمهوری اسلامی نیروهاشو منتقل میکنه، جمهوری اسلامی مهمات منتقل میکنه و هدف واقعا این نیست که زندگی مردم عادی تحت تاثیر قرار بگیره، که هرچند که به هر حال میگیره، ولی هدف عمده اون نیست. برای همینم آتش اینها حتما در این زمینه یه مقداری کنترل شده خواهد بود.
1: خب حالا این تغییر لحن آقای ترامپ رو چطور میبینید؟ آیا صرفا یه پیامیه که برای بازدارندگیه یا نشانه اینه که آمریکا آماده است که حملات رو گسترش بده؟
0: پرزیدنت ترامپ پس از بازگشت از چین لحن نسبتاً زیگزاکی که پیش از سفر چین داشت، یک زمانی ملایم بود یه زمانی تند بود، تبدیل شد به لحن خیلی ملایمی. حتی از مشتبه خامنه‌ای هم به نوعی به نیکی یاد کرد و بعد گفت ما با لایه سوم رهبران جمهوری اسلامی داریم کار میکنیم و شرایط رو اصلا یه دفعه تغییر داده شده ما دیدیم. فکر میکنم تأثیر صحبت چینیا بوده و طبیعتاً آقای جی دی ونس و دو نماینده امریکا در مذاکرات، کوشنر و ویدکاف. ولی به نظر میاد فرمولی که اونا باش میخواستن کار بکنن به نتیجه نرسیده. پرزیدنت ترامپ کاملا ناامید شده از کوشش های معاون خودش و دوتا نمایندهش و حالا فکر میکنم بیشتر نزدیک به آقای مارکو روبیو و هگست وزیر دفاعش داره عمل میکنه. به نظر من تهدید نیست و عمل خواهد رسوند، ولی باز هم من مطمئنم که این نکته رو رعایت میکنن که هدف امریکایی‌ها خونسا کردن خطر جمهوری اسلامی است برای منطقه. خطر هدف امریکایی‌ها مطلقاً نابود کردن پالایشگاه و نیروگاه برق ایران نبود و نیست. اگر بود الان همه شهرها ایران در خاموشی بودن، اگر بود مردم الان در صفهای 20 کیلومتری بنزین بودن. بنابراین فکر میکنم هوشمندانه این کار رو انجام میده، هرچند که همین هوشمندانه هم آسیبایی به کشور میخوره که خب بسیار سنگینه، ولی مسبب اول و آخرش حکومت جمهوری اسلامی است که با نقض آتش‌بس خودش عملا دعوت کرد امریکایی‌ها رو به ادامه این جنگ.
1: خب همونطور که اشاره کردین جمهوری اسلامی

0: با تفاهمی که داشت با آمریکا فرصت پیدا کرده بود که روابطش رو بهبود بده. فکر میکنین حالا چه چشم اندازی مقابل جمهوری اسلامیه؟
1: جمهوری اسلامی 100% توسط رایزنانی که در بیرون کشور داره، احتمالا غیر ایرانی هایی که خیلی هم رایزنی میدن بهش و هدایتش میکنن که الان چه کاری، چه شیوهی، چه تاکتیکی به کار میاد، چون جمهوری اسلامی راهبردش رو داره، راهبردش مشخصه تو 47 سال گذشته چی بوده، ولی تاکتیک ها رو بر اساس اون چیزی که بهش میگن میچینه. به نظر میاد اونها میخوان حالت کجدار و مریض، نه جنگ نه صلح، رو ادامه بدن تا انتخابات نوامبر. امیدشون این است که نوامبر پرزیدنت ترامپ مجلس نمایندگان رو ببازه و بره درگیر استیضاح بشه و گرفتاری با نمایندگان دموکرات و یه دو سال پایانی دوره ایشون دیگه فرصت برگشتن و رسیدگی به مسئله جمهوری اسلامی نداشته باشه. به نظر من این رویکرد جمهوری اسلامی رویکرد اشتباهی هست. نوامبر به احتمال زیاد مجلس نمایندگان در اختیار هواداران پرزیدنت ترامپ خواهد موند، ولی این شرایط رو جمهوری اسلامی در صورتی میخواد که منجر به جنگ تمام عیار نشه، چون سقوطش رو به همراه خواهد داشت، و از سوی دیگه صلح آتش بس کامل هم نمیخواد، چون توقع داره و توقعش هم درسته که ظرف چند ماه خیزش های مردمی دوباره آغاز بشه. فقط تو شرایط نه جنگ و نه صلح که میتونه مطمئن بشه از داخل خبری نخواهد بود و از خارج هم فشار به گونه‌ای نخواهد بود که منجر به فرو افتادنش بشه، و دست کم امیدواره تا نوامبر این کارو بتونه دووم بیاره که نوامبر در امریکا دست و پای دولت ترامپ بند مسائل دیگه بشه. این به نظر من چیزیه که جمهوری اسلامی به دنبالشه و فکر میکنم کار نخواهد کرد.
0: ممنون از شما شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی که همراه ما بود.

بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و ایکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الاس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

در 11 شب گذشته حملات ایالات متحده به ایران ادامه داشته. با این حال ارشدترین دیپلمات این کشور میگوید آمریکا همچنان مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است. همتای ایرانی او هم از آمادگی برای هر دو میگوید، چه جنگ و چه مذاکره. این وضعیت را وقتی کنار اظهارات کم سابقه عباس عراقچی درباره وجود یک حفره امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی بگذاریم، خواهیم پرسید که حفره امنیتی کجاست، چگونه شکل گرفته و چگونه بر تصمیم سازی ها اثر میگذارد. آن کسی که بر سر دوراهی تصمیم میگیرد کیست و چه کسی است که احتمالاً تحت نفوذ یک قدرت خارجی عمل میکند. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیم خضری دری دنبال میکنید. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید با حداکثر توان نظامی فشار میآورد و هم میگوید در دیپلماسی بسته نیست. بنابراین همچنان چندان روشن نیست که افق پیش رو کدام است، جنگ، صلح، توافق یا چه. پرسشی که بارها در میدان و در شرایط مختلف پرسیده ایم و آن را به بحث گذاشتیم. اما حالا اگر بخوایم به حرفهای اخیر عباس عراقچی، چهره اصلی دیپلماسی جمهوری اسلامی، هم استناد کنیم، یک سوال دیگر بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. این تصمیم سازان و تصمیم گیران در تهران تحت فرمان چه کسی هستند؟ عباس عراقچی در مصاحبه اخیر خود به وضوح از وجود یک حفره امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی گفته که صرفاً به نفوذ یا دستیابی به اطلاعات محدود نمی‌شود. به گفته او چنین حفره امنیتی در جهت دهی به تصمیمات هم دخیل است و نه فقط تصمیم‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، که حتی به گفته او در جهت‌دهی به فضای روانی کشور. خیلی ها قبلا از حفره امنیتی یا نفوذ در ساختار امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته بودند، اما نه به این صراحت و نه کسی در این سطح از بدنه نظام. در لحظه‌ای که ایران بر سر دوراهی جنگ و مذاکره ایستاده، آیا تصمیم‌ها در یک چاله امنیتی گرفته می‌شوند و این حفره آیا فقط امنیتی است یا کل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی هم سوراخ شده؟ علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، مییر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و امید معماریان، روزنامه‌نگار، در بخش اول میدان امشب مهمان من هستند تا درباره این حفره امنیتی دقیق‌تر حرف بزنیم. آقای ناور حقیقی، به همه اولا خوش آمد میگم. با آقای ناور حقیقی بحث رو آغاز میکنم. به ما بگید آقای ناور حقیقی که اگه به اختصار این بخش از ماجرا بهش بپردازیم، منظور اساسا چیه از حفره امنیتی؟ که حالا دیگه در شرایطی هستیم که عباس عراقچی، یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، هم داره به اون اذعان میکنه.
1: بله، من خدمت شما خانم خضری، بینندگان و شنوندگان تلویزیون صدای آمریکا، جناب آقای جاودانفر و آقای معماریان سلام عرض میکنم. ببینید، بحث حفره امنیتی مربوط به چند مورده، یکی در مورد جمع‌آوری دیتا و اطلاعات، یکی مربوط به اقدامات عملیاتیه و یکی در مورد مکانیزم‌های تصمیم گیری هست و نفوذ در تصمیم گیری. بنابراین از این بابت میشه گفت که این حفره ها رو که آقای عراقچی اشاره میکنه در این حوزه است. حالا اینا مواردی هم بوده دیگه. موردهای جمع‌آوری اطلاعات، خب از دهه 80 به بعد به خاطر تکنولوژی های جدید، به خصوص مسئله موبایل و تکنولوژی های جدید، امکانش برای قدرت های بزرگ بیشتر شده، به خصوص این تکنولوژی ها در اختیار ایناست. بنابراین عامل انسانی هم مؤثره، ولی این تکنولوژی ها داره کم کم نقش برتر رو ایفا میکنه. در مورد مکانیزم های تصمیم گیری، مدل های زیادی هست که بتونن در تصمیم گیری تأثیر بذارن. عوامل انسانی که در ایران هستن، خبرهای به قول معروف تخریب شده یا خبرهای غلط، و از همه مهمتر تحریک کردن جناهایی که میدونن به چه چیزهایی پاسخ میدن. این در دوره آقای خمینی هم بود که مثلا میگفت ببینیم دشمن چی میگه، خلافش عمل کنیم. بنابراین اون چیزی که الان مهم است در این جریان جنگ، نشون داد که هم نفوذ انسانی و هم نفوذ تکنولوژی بالا بوده و برخلاف اون چیزی که تصور میکردن، علارغم این نفوذها در درون نهادهای به شدت حفاظت شده هم رخ داده. در برخی از ترورها شما دامنه نفوذها رو میبینید. در مورد تصمیم گیری ها، خب مشخصا بعضی از تصمیم گیری ها رو میبینید که میتونه همچین نقشی درش داشته باشه، به خصوص مثلا من مثال بزنم، در دوره آقای احمدی‌نژاد، در دوره آقای رئیسی، برخی از تصمیم گیری ها مشخص بود که چه آگاهانه چه ناآگاهانه ریل گذاری شده برای منافعی که برسونه به کسانی که مخالفین هستن. حالا مورد آقای احمدی‌نژاد هم که مطرح شده، اونم یکی از مواردی است که میتونه نشون بده که این بابای امنیتی خیلی گسترده است. آقای عراقچی در این حال میخواست یه جوری سلب مسئولیت هم بکنه، چون حملاتی علیه خودش داره میکنن در مورد تصمیم گیری، میخواست نشون بده که این تصمیم گیری متعلق به من نیست، متعلق به نهادهای بالادستیه و به خصوص شاهان و نظامیان.
0: خب لازمه که در ادامه صحبتاتون خیلی کوتاه ازتون خواهش کنم به ما بگید که فکر میکنید از چه زمان این حفره شکل گرفته. اشاره کردید به احمدی نژاد، یعنی این حفره به نظرتون از همون زمان آغاز شده بوده، شکل گرفتنش الان به کارکرد نهایی خودش رسیده؟
1: خب حفره‌های امنیتی همیشه وجود داشته، در زمان جنگ، خب در زمان جنگ هم بوده. ببینید بخشش مربوط به مناسبات درون ساختار قدرت، به میزانی که سیستم ارتباطات برقرار میکنه. مثلا یکی از حفره‌های امنیتی که ایجاد شده ورود فرزندان و افراد فرزندان علما و افراد وابسته به نهادهای حکومتی در بیزنس، که اینا میرفتن در دبی دفتر میزدن. خب همه اینا میتونستن خوراک امنیتی باشن و خیلی از موارد همین هاست. یه موقعی پسر آقای موحدی کرمانی رو در سال 70 اینا گرفته بودن که نماینده، اون موقع نماینده آقای خامنه‌ای بود در سپاه، که مثلا مشخص بود که چیزای پدرش رو کپی میکرده و تو دبی مثلا به کسای ارائه میداده. از این موارد زیاده. به هر حال یکیش این رشد ارتباطات بیزنسی بوده، به خصوص بعد از این برای دور زدن تحریم اینا دفاتر زدن در خارج کشور و به خاطر اون حفظ منافع بیزنسیشون طبیعتاً انجام میده. یه بخشیش مثلا همین جامعه المصطفی رو نگاه کنید، طلبه هایی که میان به اسمی که آقا خان دنبال اینا، خودشون ارتباطات برقرار میکنن. و سوم نفوذهایی که به خاطر ارتباطات یا افرادی مخالفت دارن و مخالفن با سیستم ولی یا ناراحتن از مدیریتی که اعمال میشه، اینا هم خودشون شروع میکنن ارتباط گیری. و گفتم در دوره جدید ارتباط گیری هم خیلی ساده شده. در گذشته این ارتباط گیری خیلی مشکل بود، الان ارتباط گیری خیلی ساده شده و در نتیجه
0: امکان این اتفاق هم بیشتر شده. بسیار خوب، مرسی از توضیحاتون آقای نانور حقی. آقای جاودانفر شما به ما بگید، خیلی ها خب به اسرائیل فکر میکنن وقتی که بلافاصله صحبت از حفره امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی میشه. چه دارید به آنچه که آقای نانور حقی گفتن اضافه بکنید در آغاز این بحث؟
2: بله، با عرض سلام و شالوم خدمت شما، خدمت جناب آقای نانور حقی و آقای معماریان. چیزی که میشه اضافه کرد این است که واقعا در اسرائیل انگیزه بسیار زیادی به وجود اومده و انگیزه به شدت افزایش یافت برای اینکه بدونن در حکومت ولایت فقیه چه اتفاقاتی داره رخ میده، به خصوص به خاطر اینکه واقعا حکومت خودش گفتش که بزرگترین دشمن اسرائیله و بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از هولوکاست، بزرگترین دشمن مردم یهود در دنیا و در کشور اسرائیل به جز البته خارج از ایران حکومت ولایت فقیه بوده. و با بمب‌گذاری مثلا در آرژانتین که در اونجا دیدیم 85 نفر رو کشتن و بمب‌گذاری های متعدد در اسرائیل، واقعا این دیدگاه به وجود اومده که با این دشمنی هستش که بسیار بسیار جدی، بسیار بسیار مصمم هستش.
0: خب درسته این وجود داره آقای جاودانفر به هر حال، ولی چقدر اسرائیل تونسته بخشی از این حفره امنیتی باشه، نفوذ اطلاعاتی امنیتی در جمهوری اسلامی رو شکل بده؟
2: به نظر میاد که اسرائیل یکی از کشورهایی هستش که بر اساس گزارش‌هایی که چاپ شده که واقعا رخنه کرده در سیستم‌های اطلاعاتی حکومت، بر اساس اظهارات خود شخصیت‌های حکومت، آقای یونسی که رئیس وزارت اطلاعات بود زمان آقای خاتمی خودش گفتش که واقعا در حکومت سیستم اطلاعاتی اسرائیل به شدت رخنه کرده، و کسان دیگر هم در خود حکومت بودن که این اظهارات شبیهی را انجام دادن. و ما میبینیم که واقعا با کسی مأموریت هایی مانند این که آقای که ارتش اسرائیل که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل میدونستن آقای خامنه ای در 28 فوریه در کجای ایران، در کجای تهران، در کجای دفترشون و در کدوم اتاق دفترشون بودن که بتونن بمباران رو انجام بدن. و این واقعا نشون میده که در اسرائیل خطری هستش که به شدت جدی گرفته و اسرائیل اون رو دنبال میکنه. و بر اساس گزارش هایی که ما میشنویم، این ببینید شما نمیتونید همچین رخنه‌ای رو بدون همکاری مردم محلی انجام بدید. و در ایران همونطور که میبینیم به خاطر فساد شدید و ظلم شدید حکومت به مردم ایران خیلی هستن که این حکومت ولایت فقیه رو با وجود اینکه فارسی حرف میزنن ایرانی نمیبینن. واقعا مردم شگفت زده شدن که یک ایرانی چجوری میتونه همچین کاری با مردم خودش بکنه. پس دیدگاه این هستش که نه، اینها مانند خارجی هستن. پس به نظر میاد که برای بعضی ها همکاری با دولت های خارجی علیه حکومت ولایت فقیه خیانت حساب نمیشه، بلکه برای بعضی ها یک راهی هست برای نجات میهن.
0: البته تحلیل شخصی شماست آقای جاودان فر، من تاکید میکنم و در این حال یک چنین تحلیلی میدونید که همین الان جمهوری اسلامی معترضان بیگناه رو، شهروندانی که صرفاً به وضعیت کشور اعتراض دارن رو، با یک چنین اتهاماتی به پای چوبه دار میفرسته. بنابراین پیشنهاد میکنم که با احتیاط راجع به یک چنین موضوعی صحبت بکنین و تاکید میکنم که نظر شخصی شماست.
2: ببخشید من نگفتم که جمهوری اسلامی اتهاماتش درسته. جمهوری اسلامی آدمای بیگناه رو میبره چوبه سر چوبه دار و اونها رو اعدام میکنه. این چیزی هستش که ما میدونیم که واقعا در خود جمهوری اسلامی کسانی بودن که مثل خمانند آقای احمدی نژاد که حاضر بودن همکاری بکنن.
0: بله اون بحث دیگری است، ولی معترضان و به خصوص اتفاقا نسبت به اسرائیل خیلی تشتت وجود داره در داخل ایران. نمیتونیم بگیم که همه، یعنی مردم معترضان اینطور نگاه میکنن که این همکاری خیانت هست یا نیست. یعنی این نکتهتون رو من خواستم همه. فقط کمی روشن سازی بکنم.
2: من هیچ وقت نگفتم همه. من فقط گفتم کسانی که حاضر بودن همکاری بکنن، نه اینکه معترضان، نه اینکه کسایی که دستگیر شدن، نه اینکه کسانی که اعدام شدن، نه کسانی که حاضر بودن همکاری بکنن با اسرائیل.
0: بله این فکر میکنم الان بهتر شد. مرسی ازتون، ممنونم آقای جاودان فر. آقای معماریان، به عنوان روزنامه‌نگار مسائل ایران رو دنبال میکنید، به ما بگید که وقتی که یک مقام ارشد، یک دیپلمات ارشدی مثل عراقچی میاد از یک چنین حفره حرف میزنه، الان آقایون صحبت کردن که این حفره به هر حال سالهاست شکل گرفته، ابعاد مختلف داشته و میگه که این در جهت دهی به تصمیم سازی ها هم نقش داره، ولی هیچ نمونه اشاره نمی کنه که خب مثلا تو چه جور از تصمیم سازی ها. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر چه این حفره هست که به نظر میرسه هست، چگونه روی تصمیم سازی ها داره اثر خودش رو نشون میده؟
3: من سلام عرض کنم خدمت شما آقای جاودانفر و آقای نامور حقیقی عزیز. ببینید ما در خصوص یک مسئله بسیار ریشه دار صحبت میکنیم. وقتی که به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از استخدام ها در دستگاه اطلاعاتی امنیت ایران به جای اینکه بر اساس تخصص و یا یک روند شفاف منضبط اداری باشه، بر اساس توانایی های افراد باشه، بر اساس مهارت هاشون باشه، دانششون باشه و به هر حال ویژگی هایی که لازم هست برای کار اطلاعاتی، بر اساس وفاداری به سیستم هست. یک چنین نگاهی به اطلاعات و امنیت در واقع در دراز مدت حکومت رو بسیار آسیب پذیر میکنه، چون به صورت دروغین وفاداری رو اعلام کردن یا نشون دادن بسیار کار راحتی هست. ما در ایران اینو بارها دیدیم، هر روز هم داریم میبینیم که به حال افرادی هستن که سینه چاک میکنن و ممکن است اساسا در خونهشون بین دوستاشون حرف دیگه بزنن. بنابراین وقتی که این موضوع وفاداری میشه مسئله اصلی یا معیار اصلی، یکی از معیارهای اصلی جز در سیستم اطلاعاتی امنیتی، مشکل ما خواهیم داشت. آقای نامبحقی به یک موضوع خیلی مهمی اشاره کردن که در به خاطر این مسئله وفاداری و موضوعات بحث اعتماد و اینها، ما می‌بینیم که بسیاری از افراد خانواده های مسئولین، کسانی که فرماندهای جنگ بودند یا در به هر حال سیستم حضور داشتن در طی سالهای اولیه انقلاب، می‌بینیم که بستگانشون و از خانواده‌شون راهی نهادهای اطلاعاتی امنیتی میشن، که بازم اینم یکی از اون ویژگی‌هایی هستش که باعث میشه که این حفره ها ایجاد بشه. به چه ترتیبی؟ به هر حال ما وقتی در مورد حفره صحبت میکنیم، الان در یک سطحی نیست که مثلا با در مورد یک دو نفر صحبت بکنیم. ما الان در یک وضعیتی هستیم که به نظر میرسه اسرائیل یا هر کشور دیگه‌ای که به هر حال روی مسئله جذب اطلاعات از ایران و یعنی ایجاد شکاف یا جذب اطلاعات، گرفتن شکل دهی به جریانات فکری و تصمیم سازی های مقامات جمهوری اسلامی نقش داشته، که من به نظرم خب اسرائیل تو این زمینه انگیزه بیشتری داشته در این زمینه، انگیزه بسیار بیشتری داشت در این زمینه و در این زمینه هم یکی از بهترین ها هست در دنیا. ما وقتی در مورد نفوذ حرف میزنیم در مورد کسایی حرف میزنیم که ممکن استش که 10 سال 20 سال 30 سال وارد سیستم شدن و اینها از در درون سیستم رشد کردن و الان در یک جاهای بسیار بسیار بالای نظام هستن و ما در چند دوره در سه جنگ گذشته، یعنی در جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و این جنگ 10 روزه گذشته داریم میبینیم که چه تبعاتی داشته. وقتی آقای عراقچی در خصوص نفوذ و تغییر شکل به تغییر افکار و تاثیر روی افکار عمومی و تصمیم سازی های مقامات مسئول صحبت میکنه، یعنی که ما با افرادی مواجه هستیم که در جاهایی هستن که میتونن تصمیم سازی کنن، میتونن جریان فکری رو مشخص کنن. مثلا یکی که تو صدا سیما هست، معاون صدا سیما هست، معاون سیاسی صدا سیما هست، مثلا آقای جلیلی میتونه یکی از این افراد باشه، همه این ویژگی‌ها رو میتونه داشته باشه، یعنی که مثلا خودشو سینه چاک حکومت هست ولی هر حرفی که میزنه، هر حرفی که برخی از این افراد میزنن، شما با هر نوع دستگاه محاسباتی که دارین حساب میکنین که منافع ملی ایران چطوری تامین میشه، این اقتصاد، این امنیت، این وضعیت مردم، این معیشت، حالا این تصمیم گیری آیا به نفع مردم ایران هست، در هیچ دستگاه محاسباتی مثلا این حرفه که اینا میزنن جا نمیشه. فقط کجا جا میشه؟ فقط منافعی که تامین میکنه، منافع اسرائیل. خب خیلی سخت هستش که من بیام اون وفاداریشو به سیستم و سینه چاک کردنشو قبول بکنم، هیدرشو قبول بکنم، یا اینکه داره به آسیا به اسرائیل داره آب میریزه. بنابراین خب این موضوعات وجود داره که کسی مثل عراقچی یا کسی دیگه میتونن که واقعا سیستم انقدر مریض هست، انقدر این آدمایی که به هر حال در سیستم وجود دارن و رسیدن به جاهایی که واقعا تاثیرگذار هستن، میتونن که هزار تا نقطه برای اسرائیل فراهم کنن، برای آمریکا فراهم کنن، 10,000 نقطه فراهم کنن، نه در از 4 ماه 5 ماه 6 ماه، در 2 سال 3 سال 5 سال که خود مقامات جمهوری اسلامی الان شما بگید مقدار هندونه شما در کشور تولیدتون چقدر هست، نمیتونن در عرض 24 ساعت برای شما فراهم کنن، ولی اینا تونستن در طی سال‌های گذشته چنین اطلاعاتی فراهم بکنن و انقدر این بدن آلوده است. ما دیدیم که ظریف هم اشاره کرده، یونسی هم اشاره کرده، عراقچی هم اشاره کرده، انقدر این بدن آلوده است و انقدر این بدن مریض است که اگر بخوان جراحیش بکنن این بدن زیر عمل جراحی از بین میره. برای همین هستش که ما دیدیم که در این دوره‌های مختلفی که میخوان مبارزه بکنن با جاسوسی و حفره‌های امنیتی عملا موفق نشدن، رفتن دنبال همون که شما اشاره کردین، دنبال معترضین، دنبال جیسن رضاییان، دنبال ایکس افرادی که اساسا هیچ ربطی به این جریانات ندارن، ولی برای اینکه حفظ ظاهر بکنن میان مثلا افراد عادی رو میگیرن، تظاهرکنندگان رو میگیرن، کسی که توی اجتماعات بودن رو میگیرن و میخوان که این ضعف بزرگ ساختاری نظام رو یک جوری برش سرپوش بزنن.
0: درسته، در واقع اینطور که دارید تحلیل میکنید بحث چند شکست موردی اطلاعاتی امنیتی نیست، بلکه ما شاهد این هستیم که به شکل سیستماتیک جمهوری اسلامی ساختار و دستگاه اطلاعاتی و امنیتیش در حقیقت لنگ زنان هست. همکاران من به من لطفا بگن که چون ما منتظریم که دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سخنرانی خواهد داشت که ما لحظاتی از اون رو در برنامه پخش میکنیم، هنوز مثل که آغاز نشده. آقای نابرحقیقی، حالا شما به ما بگید در ادامه این ماجرا و در وضعیت موجود، رهبر جدید هنوز دیده نمیشه، نه صدایی از او هست، نه تصویری از او هست و چیزهای از سوی او گفته میشه، بعد از این سو هم میدونیم که حفره امنیتی شکل گرفته، خب ارتباطات مقامات با او احتمالا از طریق یه سری رابط هاست، چه کسی عملا اختیار تصمیم ها جنگ و صلح، اون چیزی که تصمیم سازی که آقای عراقچی داره میگه تحت تاثیر حفره امنیتی داره صورت میگیره، چه کسی اختیار اینها رو به عهده داره در این لحظه؟
1: بله، این نکته اضافه کنم در مورد بعد تا به سوال دومتون جواب بدم. ببینید، در ساختارهای انقلابی با گرایشات ایدئولوژیک ایران یکی از اون مواردش بود بعد از انقلاب، راه نفوذ همین شعارهای رادیکاله. یعنی اگه دقت کنید تاریخ نفوذهای تو خاورمیانه نگاه کنید، اکثر کشورهایی که حالا از شوروی بگیرید، بریتانیا بگیرید، آمریکا و غیره، بیشترین راه نفوذ رو همین از طریق همین رادیکالیسم و نیروهای رادیکال انجام دادن.
0: شعارهای رادیکال منظورتون چیه؟ میشه نمونه؟
1: حالا من توضیح میدم. در کشور انقلابی هرچی شما شعار انقلابی تر بدید، با مورد توجه کره قدرت قرار میگیرید، به قدرت میتونید نزدیک بشید و در نتیجه میتونید نفوذ کنید. نفوذ اینجوری دیگه، اگه نگاه کنید، مثلا مثال من میزنم، مثلا آقای مولانا، شما نگاه کنید، آقای مولانا در آمریکا درس میداد، در دانشگاهی که دیپلمات‌های آمریکایی تربیت میکرد، در ایران تو کیهان مقاله می نوشت در مورد که چطوری آمریکا نابود میشه. من تا حالش پرسیدم که شما این چیزا رو به انگلیسی نمی‌نویسید. گفت نه، خب من مثل چامسکی هم مطلب چاپ نمی‌کنه. در دولت آقای احمدنژاد بنیاد مولانا پول می‌گرفت از دولت، علاوه قانون آمریکا جرم جنایی بود، ولی راحت می‌رفت رفت و آمد هم می‌کرد، با آمریکا مشکلی هم نداشت، حتی براش مراسم یاد بودم گرفتن با اینکه بورس بذات خارج هم بود از همون دانشگاه واشنگتن. دوم اگر نگاه کنید بعد از انقلاب، خب حزب توده هم یکی از مواردی بود که نفوذ شوروی بود در ایران، در حد فرمانده نیروی دریایی، فرمانده هدافند هوایی نفوذ داشتن، و یکی از مسائلی که بود ریل گذاریایی که با کمک غیر مستقیم بانک چیس منتن در گروگانگیری انجام شد، که مثلا آقای حاتف رحمان حاتفی که سردبیر کیهان بود، دقیقا اگر نگاه کنید تیترای کیهان رو میبینید چطوری اینا دامن میزدن به بحث ضد آمریکایی و نفوذ میکردن. این همیشه بوده و دقیقا اگر دقت کنید همه موارد نفوذی هم که الان خودشون دستشون اومده بعضیش مطرح نکردن، الان مشخص نیست در جنگ 12 روزه نفوذ خیلی گسترده بوده که لو ندادن. شما در مورد همین حمله‌ای که اسرائیل کرد به ایران و اسناد رو در شورابا دزدید، خب اون که کد کانتین رو داده بود یکی از سران سپاه بوده، هنوز مشخص نیست که چند نفرم کشتن، هنوز مشخص نیست کی بوده، چطوری بوده، اصلا چه اتفاق افتاده، هنوز اسمش کسی لو نده در اون موره.
0: درست.
1: بنابراین این مجموع نفوذها وجود داشته و گفتم حالا بحث مفصلی خیلی در حوصله برنامه ممکنه وجود نشته، ولی نوسان داشته، ولی خب الان به خاطر نارضایتی مردم، به خاطر دسترسی آسان، به خاطر اینی که بخش زیادی از بلوک قدرت به منافع مالی ایجاد شدن و حضور اولیگارشای مالی که ما 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد دلار درآمد دارن، اینا طبیعیه که و بیزنسشون تحت ساطور قدرت بزرگه، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه همه کشورها، چه بریتانیا، اینا همشون میتونن عامل نفوذ باشن خیلی ساده، یعنی مثل گذشته نیست. ما در اول جنگ مثلا اولیگارش مالی این مدلی نداشتیم ولی الان داریم. اما در مورد سوال
0: توی چنین شبکه چطور تصمیم داره گرفته میشه آقای؟
1: بله ببینید، تصمیم ایران بلوک قدرتش پیچیده است و اتفاقا یکی از دلایلی که در حمله به ایران به نظر من آمریکا و اسرائیل نادیده گرفتن همین بود. ببینید توی ایران چون بلوک قدرت یه دست نیست، گروه روحانیت، بلوک نظامی هاست، بلوک بروکرات هاست، بلوک اولیگارش های مالیه، اینا در حالت عادی شما میبینید که بسیار در اداره کشور شما با چالش های متنوع و گاهی اوقات در حد هرج و مرج روبرو میشید. یک نهادی تصمیم میگیره، نهادی لغو میکنه، همین. ولی در این حال این نهاد خودشون عملیات پیدا کردن، یه بخش مربوط به خصوصیتی است که انقلابی بخش به نیروهای اجتماعی و همین در حمله اون تصوری که اسرائیل و آمریکا داشتن و فکر می‌کردن با زدن رهبر کل کشور سقوط می‌کنه اتفاق نمی‌افته. در کشورهایی که اینجوری نیست، مثلا عراق اینجوری نبود، نهادهای زیر دست عملیات نداشتن و در نتیجه اینا فکر کردن تو ایران هم همین اتفاق می‌افته، به اشتباه محاسباتی کردن. اما در مورد سوالتون که در مورد مشتبه بود، بله الان اون چیزی که آقای عراقچی خواست تاکید کنه همین بود که آقا تصمیم رو نظامی ها میگیرن، شام میگیره و دیپلمات فقط مجریه.
0: بله.
1: یعنی اون فشاری که علیه خود حالا اون ارتباط گیری بسیار دشوار شده و همین ارتباط گیری که دشوار شده که با مشتبه خامنه‌ای هست در نحوه رسیدگی اطلاع رسانی گیر میکنه. من یه نمونه براتون میگم، آقای قالیباف وقتی که اومد در سفر اول ملاقات کرد، خب گزارش داده، برای گزارش خودش دیرتر بوده، آقای علی باقری برداشت یک گزارش نوشت که واقعا گزارش به قول معروف خبیثانه‌ای بود و هم مذاکره رو نفی کرد هم نحوه تعامل رو نفی کرد، که باعث شده دستوراتی دادن که روندی رو که داشت میرفت توافق درستی شکل بگیره رو یک کمی به تعویق انداخت و بی‌اعتمادی سنگین ایجاد کرد. این مربوط به همین نوع ارتباطات حضوری نیست، بحث‌های حضوری نمیشه بکنن، استدلالات شنیده نمیشه و در نتیجه اون ارتباطگیر هم که پیام میرسونه پیام میذاره میتونه تأثیر بذاره، نمیشه گفت که تأثیر نمیذاره، اونم میتونه تأثیر بذاره در غیاب ارتباط مستقیم.
0: در آنچه که آقای عراقچی میگه که تصمیم سازی ها. حالا آقای جاودانفر شما به ما بگید که این حفره‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم تأثیراتش رو هم بررسی میکنیم، آیا اگر بخوایم نقش اسرائیل رو اینجا ببینیم محصول برتری و برتری فناوری اطلاعاتی اسرائیل موساد یا فرسایش سیستم و دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی است این اتفاقی که رخ داده؟
2: ببینید بیشتر میتونه هر دوتاش باشه. البته ما کاملا نمیدونیم که تا چه حد اسرائیل رخنه کرده در اون حکومت، ولی اظهارات جناب آقای معماریان و نامور حقیقی کاملا درسته که به خاطر فساد و به خاطر فسادهای اقتصادی هم و به خاطر رقابت شدیدی که وجود داره در داخل حکومت، مسئولانی که میگه چرا مثلا فلانی در کوچلان منطقه زندگی میکنه، در فلان منطقه ویلا داره، دختر و پسرش در آمریکا کانادا هستن، من چرا نه، و این رقابت شدیدی وجود داره و حاضر هستن برای اینکه جلو بزنن از رقیب خودشون هر کاری بکنن. بعضی وقتا هم کارهایی میکنن که واقعا کاری به اسرائیل و آمریکا نداره، فقط شعارهایی میدن و کارهایی انجام میدن که واقعا همونطور که جناب آقای معماریان گفتن آدم باورش نمیشه که واقعا چجوری میتونه همچین کاری بکنه. و این برمیگرده به همین مسئله اول که بهش اشاره کردم که باعث شده که بعضی واقعا فکر بکنن که یک ایرانی نمیتونه این کار رو بکنه، ولی به خاطر اینکه قوه قضایی وجود نداره در ایران، به خاطر اینکه اصلا عدالت وجود نداره، به خاطر اینکه فقط با دروغگویی و با کلک زدن و با شعار دادن در این حکومت میشه رفت جلو، ما میبینیم که این کارها داره انجام میشه. هر دفعه که هر کسی اومد یه کاری بکنه که کشور یه خورده بره جلو، به خاطر رقابت اومدن زدن زیر پاش. ما دیدیم مثلا زمان آقای روحانی وقتی که ایشون داشت در مورد برجام داشت مذاکره میکرد، اومدن سعی میخواستن سفارت سفیر عربستان رو در واشنگتن بکشن. بعدش بعد برجام ما دیدیم که یک برنامه داشت حکومت که در پاریس بمبگذاری بکنه در تجمع حامیان مجاهدین خلق که چند خیلی ها میتونستن کشته بشن، و بر اساس گزارش ها اسرائیل اطلاعات رو داد به سازمان جاسوسی فرانسه که جلو این رو بگیرن. و این رقابت که وجود داره واقعا چندین و چند بار ما تا حالا دیدیم بعضی هستن، و مسئله اینجاست که مسئله فقط شعار دادن از دیدگاه ایدئولوژیک نیست. خیلی نقطه مهمیه که اگه اجازه بدید من میخوام خیلی روش تاکید بکنم. شعار دادن تبدیل شده به یک راه جدید برای ایجاد ثروت برای مسئولان. الان خیلی ها رو که میبینید که الان مسئله تنگه هرمز رو حالا بهش چسبیدن، اول حق غنی‌سازی در ایران بود، حالا شده تنگه هرمز. اینا دنبال هر راهی هستن که اقتصاد ایران رو ببندن تا سلطه خودشون رو ادامه بدن. میدونید در ایران سلطان‌هایی وجود داره، از شما سلطان ماشین دارید تا سلطان قیر تا سلطان بهشت زهرا، که اینا مافیایی هستن که واقعا روی هر قسمت اقتصاد نشستن.
0: درسته موضوع مستقلی است آقای جاودانفر، اگرچه که موضوع بسیار مهمی است. من اگه اجازه بدید که بخوام تو موضوع برنامه بمونیم، میخوام یه سوالم از شما بپرسم قبل از که آقای معماریان برام خیلی کوتاه شما بهش پاسخ بدید لطفا، عذرخواهی میکنم. و اون اینکه خب این صحبتی که کردیم ازتون پرسیدم، برتری موساد یا فرسایش جمهوری اسلامی، گفتید هر دو. از آن سو باید پرسید که جنس این حفره و نفوذ اسرائیل چیست در سیستم در واقع اطلاعاتی امنیتی ایران، به این معنی که آیا بیشتر تحلیلیه به نظر نمیرسه یا فقط اطلاعاتیه؟ مثلا میدونستن که خامنه ای کجاست، اما ظاهرا نمیدونستن که اگر خامنه ای رو بکشن جمهوری اسلامی از بین نمیره. یعنی جنس این اطلاعات و ساختار امنیتی چیست؟
2: ببینید من البته تمام این سازمان ها اشتباه میکنن. دوما من نمیدونم کی گفته که موساد گفته که اگه آقای خامنه‌ای رو بکشن همه چیز به جمهوری اسلامی براندازی میشه. سوم من یک برنامه وجود داشته برای براندازی که خوب بوده از کردستان عراق شروع بشه و ادامه پیدا بکنه در داخل ایران برای براندازی، که بعد از شروع جنگ آقای ترامپ اون رو باد کنسل کرد و برای همین شبه ما نمیدونیم که آیا واقعا این برنامه موفق میشد یا نه، ولی بر اساس این برنامه واقعا که نشون میده که دیدگاه اسرائیلی نبوده که شما فقط خامنه‌ای رو بکشید جمهوری اسلامی دیگه واقعا برنده از بمیده.
0: بسیار خوب. آقای معماریان، شما راجع به این پرسش مشخص من چه فکر میکنید و بعد پرسش دیگه هم ازتون دارم، اینکه برآوردهای حالا این دستندرکاران حفره امنیتی در جمهوری اسلامی چقدر موفق و درست بوده؟ این هم هست پرسشی که میشه پرسید.
3: ببینید، این که تحلیل‌ها درست بوده باشه یا نه این یه بحث هستش. این که به هر حال از نظر فناوری‌هایی که وجود داره، از نظر امکانات و منابعی که برای این کار صرف می‌کنن، انضباط و دیسیپلینی که دارن، چقدر تونستن که ساختاری درست بکنن که همینجوری آدم تزریق بکنه به داخل کشور و شبکه سازی بکنه در داخل کشور، به نظر این بحث دیگه هست. قطعا همونطور که آقای ظریف هم بهش اشاره کردن، ما با یه شبکه در ایران، به نظر این بحث دیگه هست. قطعا همونطور که آقای ظریف هم بهش اشاره کردن، ما با یه شبکه در ایران مواجه هستیم، با یک فرد و چند نفر مواجه نیستیم.

0: دوراندیش، یعنی وقتی یه سیستم اطلاعاتی 10 سال 20 سال روی سیستمی کار میکنه، اون موقع میتونه تا لایه‌های بسیار بسیار بالای یک حکومت بالا بره. مسئله دیگه هم این هستش که ببینید ما در طی سال‌های گذشته آقای ناوهری یادشون هست همیشه در مورد وزارت اطلاعات و سپاه، وزارت اطلاعات سپاه اینو میگفتن که مثلا کسانی که در وزارت اطلاعات هستن یه بدنش حداقل بدنه‌ای هستش که در زمان شاه ممکن هستش که آموزش دیده باشه، اینها ساختاره اطلاعاتی هم میشناسن، اون دیسیپلین و انضباط یک مامور اطلاعاتی یک تحلیلگر رو دارن. تو بسیار از موارد میدیدیم که اساسا وزارت اطلاعاتی متفاوت عمل میکردن، ولی وقتی ما با یک شبکه‌های موازی مواجه شدیم، اطلاعاتی موازی مثل اطلاعات سپاه، مثل اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات نیروی انتظامی، بعد اینا اومدن شدن همشون رفتن زیر چتر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که اساسا به هیچ کدوم از اون دیسیپلین‌ها و نظم و انضباط و ساختار اداری و بوروکراسی که لازم هست برای چنین ساختار بسیار مهمی برای کشور قائل نبود و مکانیزمای جذب افراد هم اساسا هیچ ربطی به روش‌های پیشرفته مرتبط با استخدام افراد متناسب با این کارا نبود. خب اون موقع شما راهو باز می‌ذاری برای تمام هر یعنی ببین تاخت و تاز جاسوس‌ها، تاخت و تاز کسانی که میان نفوذ می‌کنن، در بالاترین سطوح قرار می‌گیرن، در سطوح تصمیم‌سازی قرار می‌گیرن و سرنوشت کشور رو عوض می‌کنن. سرنوشت کشور عوض می‌کنه. ولی ما الان توی شرایطی هستیم که خب اون سرمایه گذاری که اسرائیل کرده داره جواب میده. شما تصمیم گیری های مقامات جمهوری اسلامی رو در برخی از موارد می‌بینید که اساساً با هیچ عقل سالمی، اگه شما هدف اصلی تو منافع کشور باشه، منافع ایران باشه، نابودی ایران نباشه، معیشت مردم باشه، حتی برای حفظ جمهوری اسلامی ما میگن تصمیماتی رو میگیرن که اساسا با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. ولی همونطور که آقای ناوهری گفتن، یعنی ریل گذاری هستش که فقط به درد اسرائیل میخوره تو منطقه. اینم که شما گفتین که مثلا هدف اینا این بوده که مثلا بیان و تحلیلشون غلط بوده، خب خیلی معتقد نیستن، خیلی معتقد هستن که ممکن هستش که اسرائیل به این مسئله فکر کرده بوده که خب قطعا خامنه ای، کشتن خامنه ای حکومت ساقط نمیشه، ولی ممکنه هدف اسرائیل این بوده باشه که آمریکا رو درگیر یک جنگ فرسایشی بلند مدت با حکومت جمهوری اسلامی بکنه و این جنگ فرسایشی با حکومت ایران، با ایران در واقع برای اسرائیل میتونه منافع بسیار زیادی در منطقه داشته باشه، رابطه‌اش با کشورهای دیگه به طور چشمگیری دگرگون کنه و براش از جهات مختلف به نظر من سودمند هست. حالا ممکن هستش که هدفشون این بوده و به اون هدفشون هم رسیدن. الان
1: مماریان در داخل کشور اگر خیلی کوتاه به این نکته بپردازیم، ما داریم از یک سیستم فرسوده اطلاعاتی امنیتی صحبت میکنیم، ولی در این حال همین سیستم اطلاعاتی امنیتی کوچکترین حرکت شهروندان رو زیر نظر داره یا دست کم این تلقی رو ایجاد میکنه برای شهروندان که یک چنین توانایی و قدرتی داره. یعنی آیا میتونیم بگیم که با حکومتی رو به رو هستیم که تمام توان خودش رو گذاشته برای کنترل سبک زندگی مردم، آزادی های مردم، اعتراضات معترضان در داخل، و اون وقت یک چنین حفره امنیتی بزرگی در درون ساختارش شکل میگیره از خارج؟
0: کاملا همینطور. خب قطعا سرمایه گذاری بسیار زیادی شده در خصوص کنترل و نظارت و رفتار شهروندان، اجازه ندادن به اینکه حرکت های مدنی شکل بگیره، حرکت های نطفه های اعتراضی شکل بگیره، و همونطور که دیدیم در دورهای مختلف سرکوب کردن، آدمای زیادی رو کشتن. و من به طور کوتاه بگم که مثل مثال میزنم، مثال یک کشتی میمونه که کسانی که کشتی رو میگردونن میتونن در داخل اون کشتی سرکوب ایجاد کنن، کارکنان کشتی رو نظارت یعنی کنترلشون بکنن و یک جوری احاطه براشون داشته باشه، نظرن که مثلا نطفه اعتراضی شکل بگیره. ولی اینکه مسیر کشتی رو که مشخص میکنه، اینکه به کدوم سمت داره میره و سرنوشت این کشتی کجا هست، این اون کسانی که در حال نفوذ کردن در سیستم، در اون راهبری کشتی، اونها میتونن که واقعا این مسیر رو تغییر جهت بدن و کلا کشتی رو به جاهایی بفرستن که با خرابی و ویرانگری و به حال نابودی همراه بشه.
1: اجازه بدید یه نگاهی هم بکنیم کوتاه آقای ناوهری با شما به این قسمت حرفای آقای عراقچی. حالا همه این نکات رو گفتیم، ولی آقای عراقچی میگوید که در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها این حفره امنیتی نقش داره. مثال هایی داریم؟ میتونید به ما مثال هایی رو بدید؟
2: ببینید چند مدل برای که شما تصمیم بذاری باید اعتماد سازی کنید در این نوع سیستما. این اعتماد سازی از چند مدل شروع میشه. یکی پیوندهای خانوادگیه، یکی شعارهای رادیکال دادنه. مثلا خیلی تو این سیستم جمهوری اسلامی اینی که آیا آدم تحصیل کرده شعارهای بده که اینا بدن خیلی خوششون میاد و سریع جذب میشن. این تو خود روحانی

0: نیت هم هست. مثلا یه طلبه خارجی که میاد، حالا مثلا شیعه میشه یا شعارای اینا رو میده، خیلی نزدیک میشه به اینا.
1: من بیشتر ببخشید سوال من این نبود آقای نابرحقی،
0: پرسش من ریلگذاری دارم میگم دیگه.
1: پرسش من این بود که آیا تصمیمات مشخصی رو میتونید به ما بگید که تحت تأثیر چه این حفره امنیتی داره گرفته میشه یا گرفته شده؟
0: بله، مثلا در مورد، ببینید، مثلا این فک پلم هسته‌ای در سال 84 به نظر من، چون علارغم اینی که تمام تیم مذاکره کننده از آقای روحانی بگیری تا بقیه و مشاوران تیم که حالا نظام هم قبول داشت، همه گفتن که فک پلم نباید بکنید و فک پلم اشتباهه، ولی آقای خامنه ای، حالا بعضی ها میگن به خاطر اصرار آقای احمدی نژاد بوده، ولی حتما حالا مشاورینی هم آقای خامنه ای داشتی که بهشون دادن، کاملا اون از اونجا نقطه کلیدی بود در تغییر ریل ایران و بحرانی که 21 سال ادامه پیدا کرد. به نظر من این یه نمونشه در این تصمیم گیری. در مورد تصمیم گیری من فکر میکنم، در مورد اگر بخوایم مثال دیگه هم بزنیم، بخشی از مواردی که آقای احمدی نژاد مثل هولوکاست که بعداً خودشون هم شعار هولوکاست رو که بعدن اون آقایی که این شعار داده بود آقای رامین کلن رفت تو حاشیه و الان پیداش نیست.
1: بله.
0: یا شعارهای در مورد دیگه که آقای مولانا گذاشت تو اینا، بحث نابودی آمریکا و اینا شعارهایی بود که ریل گذاری میکردن. یا از این مواردی هم آقای سام مهدی ترابی داده که میگفت که اگه نگاه کنیدشون ادیتور بیت رهبری بود، ادیتور انگلیسی بیت رهبری بود، رفیق خانم شکدم و آقای طالب‌زاده بود. اگه نگاه کنید این میگفت ما با عربستان و اسرائیل حمله کنیم مثلا، و خب خیلی هم خوشحالی که الان اتفاق افتاده. یعنی تئوری یه آدمی که در بوستون درس خونده، سان فرانسیسکو درس خونده، نوجوانیش در دبیرستان آمریکایی اتریش بوده، بعد اومده لندن اسکول آف اکونومی بوده، حالا برنامه داره تو پرستیوی به اسم اینساید، این از حمله به سلمان رشدی حمایت میکنه، بعد این آدم میگه که باید به حمله کنیم، و بعد تئوریش اینه که ما باید حتی یه بمبی بسازیم که به آمریکا برسه. و معلومه که این مشخصه، وقت این مورد نفوذ، وقت زرنگ هم هست، رفته روحانیت، دانشگاه رو ترک کرده، رفته حوزه علمیه، الان تو درس خارج حوزه علمیه میده، و بعد شعارهایی میده که اصلا با گروه خونیش هم نمیخونه. بعد یادم گرفته به رسانه های فارسی زبان، خیلی ها نمیشنسنش، اصلا نمیدن کیه. الان پرمدرک ترین، های رنکینگ ترین روحانیت شیعه است، الستی هم مدرک داره، تو استاد خارج هم هست. بعد این شعارهایی میده که شما دقیقا میدونید کدوم برو داره هدف میگیره، و خب همین این ریلگذاری، همین از طریق اعتمادسازی، نزدیک شدن به روحانیت، به پیوندهای خانوادگی، پیوندهای مالی و شعارهایی که اونا خوششون میاد، ایده ها رو پمپاژ میکنید تو سیستم، که حالا نمونهش خیلی زیاده اگر بخونید.
1: بسیار خب، ما از آقای نابرحقی البته خواهش میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه بمونن. در این حال تشکر میکنم از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه دان، که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید. بله، من از آقای نابرحقی خواهش کردم که در ادامه هم با ما بمونن تا درباره یک چهره پرسش و مناقشه برانگیز در همین ساختار حفره‌دار قدرت هم کمی حرف بزنیم. با وجود این حفره امنیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که از اون حرف زدیم، و با وجود ضربه هایی که به این ساختار وارد شده، حکومت جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. آنچه از دور دیده میشه هنوز ساختار هرمی است، هرچند که رأس این هرم در سایه مونده و رهبر سوم جمهوری اسلامی رو تا به حال کسی ندیده. همه میپرسن در طبقات نزدیک به این رأس چه کسی، چه کسانی ایستادن در راهروها، چه کسی میان بیت و سپاه و باقی مانده های بیت، سپاه و دولت و نهادهای تصمیم گیر رفت و آمد داره. آیا مثلا محمد باقر قالیباف، چهره که اسم او رو زیاد میشنویم این روزها، آیا او یکی از ستونهای اصلی این بنای آسیب دیده است؟ کسانی میگویند که قدرت او رو نباید دست کم گرفت. بعضی دیگر هم هشدار دادند که نباید در نفوذ او اغراق کرد. و البته حتی کسانی که نقش قالیباف رو پررنگ میبینن لزوماً او رو نفر دوم نظام یا تصمیم گیر نهایی در غیاب رهبر نمیدانند. حالا در ادامه بحث افق امنیتی در این ساختار میخوایم بپرسیم قالیباف کیست؟ چقدر نفوذ دارد؟ چقدر قدرت دارد؟ تا چه اندازه میتواند به مراکز تصمیم گیری دسترسی پیدا کند و بر آنها اثر بگذارد و تا چه اندازه خواهد توانست که تصمیم خود را به دیگران تحمیل کند؟ آیا او یکی از صاحبان قدرت است یا ابزاری است در دست صاحبان قدرت؟ علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از آغاز برنامه با ما همراه بوده، همچنان هم هست و در ادامه الان بابک دوربیکی رو هم داریم، تحلیلگر سیاسی که به ما پیوسته، تا درباره این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنیم. آقای دوربیکی خیلی خوش آمد میگم به شما هم به برنامه. به ما بگید که آقای قالیباف همکنون در سیاست و ساختار قدرت جمهوری اسلامی اساساً چه کار است؟ دقیقاً چه جایگاه، چه نقشی داره و او چگونه مسئول عالی مذاکره با آمریکا شد؟
2: سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و همراه دکتر نامور حقیقی. ببینید، من فکر میکنم اگر کارنامه قالیباف رو ببینیم، یعنی از ابتدا بالاخره فرمانده لشکر تو جنگ بوده، بعد فرمانده هوا فضا بود، فکر کنم 3 سال اگر اشتباه نکنم رئیس ناجا بود، شهردار تهران بود 12 سال، رئیس مجلس بود، الانم خب مسئول تیم مذاکره کننده ایران. این یک مسیر، ببینید خیلی خط دقیقیه قالیباف داره. یعنی قالیباف در هر بحران یک نقش داشته، یه آدم نظامی بوده در جنگ، مدیر امنیتی بوده تو دوره کنترل های اجتماعی، مدیر اجرایی بوده تو شهرداری، یک سیاست برها سیاست مدار بوده در مجلس که در برها در دوره انسداد اصلاح طلبی بوده، یک دیپلمات اضطراری هم هستش الان. ولی به نظر من ببینید، حالا میشه راجبش بیشتر صحبت کرد، این الگو نه یک ایدئولوگ من میبینم قالیباف رو، نه یک پراگماتیست واقعی میبینم، نه یک دیپلمات الزامن. ببینید من ایشون رو بیشتر یک بازیگر نظام محور میبینم که تو سیستم هر موقع بحرانی میشه میره سراغش. این هم قوتش میتونه باشه، هم حدش میتونه باشه. ببینید قالیباف کی اومده بالا؟ قالیباف زمانی اومد بالا که دو تا اتفاق افتاد. یعنی یک بحث اگر نگاه کنیم، میشه قالیباف رو محصول هم حذف دونست هم انتخاب. ببینید حذف از چه نظر میگم؟ ما یک سری گزینه‌های بهتر داشتیم از قالیباف که تاثیرگذارتر هم بوده، مثل علی لاریجانی. ببین علی لاریجانی آدم بسیار قوی تری از هر نظر نسبت به قالیباف بود. اون مسائلی هم که قالیباف فولوش قالیباف بود علی لاریجانی نداشت خیلی چیزاشو. بنابراین یه نکته حذف اون و همینطور خرازی. ببین یه نکته است که اینم در نظر داشته باشید، دی ان ای توافق با آمریکا در واقع با علی لاریجانی پیوند خورده، نه با قالیباف. عامل دوم هم ببینید،
1: شاید شکل این توافقی که ممکن بود علی لاریجانی بکنه با شکل توافقی که قالیباف داره بگیری میکنه فرق میکرد.
2: نه ببینید، من اتفاقا فکر میکنم که این تو چانه زنی مشخص میشده دیگه. خب هرچی شما توی توافق که نمیتونید بگیم که حتما همون بوده، ولی همین که اصول توافق انجام شده، ایران رفته پای توافق، خواسته یک سری کارهایی رو انجام بده، یک سری امتیازهایی رو بده، یک سری امتیازهایی بگیره، برای این تو چانه زنی معلوم میشه. ما که ندیدیم اونو، ولی میدونیم که اینا رو در واقع اصل کارش با لاریجانی بوده. اما بعد ببینید خود قالیباف فقط مسئلهش حذف بقیه نبودن، یه خلایی هم اتفاق افتاد. این خلایه درسته، اما یک بازیگر، یه نوع بازیگری هم داره. ببینید من فکر میکنم که اولا که باید یه جور ترکیبی ببینیم انتخابش. اولا که آمریکا برای اینکه بخواد جدی ونس رو بفرسته، خب نیاز داشت یه آدمی بالاتر از سطح وزیر خارجه در مذاکرات باشه. این یه نکته که خب خیلی به نظرم روشن و منطقی هم هست. دوم این که عراقچی دیپلماته، اما اعتبار نظامی امنیتی در واقع که داخل بتونه یه اقتداری بسازه خب نداره. قالیباف تنها کسی که هم در سپاه اعتبار داره، هم مدیر اجرایی بوده، حالا میگن، حالا من مطمئن نیستم، ولی میگن رابطه خانوادگی هم با مشتبه خامنه‌ای داره. من اینو اصلا نمیدونم راجعه، ولی میخوام بگم که حداقل 3 تا چیز رو همزمان به نظر میاد داره. یک، اعتبار سپاه رو داره، نهادهای امنیتی و نظامی رو، تجربه اجرایی داره و احتمالاً هم در
1: اعتماد
2: واقع
1: مشتبه خامنه‌ای
2: بیت رو داره.
1: خب اجازه میدید تا اینجا که شما صحبت کردید گفتید مطمئن نیستید از اون نسبت خانوادگی که حدس میزنید، شاید آقای نامور حقیقی بدونن. آقای نامور حقیقی، محمد باقر قالیباف چگونه در این جایی که الان هست قرار گرفته؟
0: خدمت آقای دوربگی گرامی هم سلام عرض میکنم. ببینید آقای قالیباف به هر حال بخشش محصول جنگ و برحال ارتباطاتی که با فرماندهان نظامی جنگ از جمله آقای سلیمانی برقرار کرد، بنابراین تو اون موقعیت بود. دومی که مشهدی بود و در دوره آقای خامنه‌ای به قول معروف آقای خامنه‌ای بهش عنایت داشت و فرماندهی حواسپا شد، و سوم هم که بالاخره یه قابلیت های از خودش بروز داد، مثلا فرمانده نیروی انتظامی که شده بود به هر حال تونست یه تحولاتی در نیروی انتظامی ایجاد کنه یا حتی شهرداری، به همین دلیل خب مورد استقبال واقع شد. و از همه مهمتر این که در این حال تو شهرداری خب بحث پرونده فسادش اومد، ولی به نظر میرسید نتونست یه پارادایم سیاسی مشخص رو بگیره و تو اون خودش رو مطرح کنه. این به تنوع و تلونی که داشت به از یه جایی بهش ضربه زد، ولی به هر حال از همون آغاز حتی از انتخابات 84 با این که در 4 روز آخر سه روز آخر آقای مجتبی خامنه‌ای شیفت کرد روی کمپین آقای احمدی نژاد، ولی به هر حال با آقای مجتبی خامنه‌ای نزدیک بود و ارتباط داشت و خب الان هم اون موقعیت بهش کمک کرده که بتونه وضعیت بالا دستی پیدا کنه. ولی اینی که ارتباط خانوادگی باشه نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی قطعا جزو افرادی است که یک ارتباط نزدیکی از دهه 80 داشته، طبیعیه که این خیلی مؤثر هست. در این حال هم از جنبه اگه از جنبه کار بخوایم نگاه کنیم که ببینید بسیار از سپاهی‌ها که شعار میدن کشور اداره نکردن، قالیباف خب اگه نگاه کنید به تدریج دیدگاهش تغییر کرده، یعنی الان میدونه که اداره کشور الزاماتی داره که این الزامات با جنگ و دعوا و انتقام و خونخواهی نیست. به خاطر همین هم وقتی میگه بحث انتقام و خونخواهی میکنه میگه امام زمان باید بیاد مسئله رو حل کنه، بنابراین یا حتی در مورد تنگ هرمز متفاوت صحبت میکنه، بنابراین میدونه که باید به سمت توافق بره. طبیعتاً مخالفینش که بخششون هم تو بلوک نظامی هن از دو زاویه باش مخالفن، یه بخشش مربوط به این که معتقدن نه ایران پیروزیش در ادامه درگیریه، چون معتقدن اگه توافق کنید مشکلات بخش زیادی از این نیرو از قدرت حذف میشن و ممکنه تا مخالفین مطالبات بیشتر داشته باشن. بخش دیگه از مخالفت هم به خاطر این که معتقدن اگر آقای قالیباف موفق بشه شانس پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری داره، بنابراین مخالفین از این زاویه هم دارن باهاش برخورد میکنن که این کارش موفق نشه. پس اینم به مد نظر باید بگیرید، ولی به هر حال اگر بخواد مسئله حل کنه بایستی هزینه بده، باید وایسه روی ایده وایسه، ولی به نظر میرسه که آقای قالیباف تمایلی نداره که روی ایدهش وایسه و ترجیح میده که بمونه تو بازی هم هست نشه حتی اگر موضعش تغییر بده. نمونهش اگه نگاه کنیم، یه نمونهش من بگم همین بحث غنی‌سازی رو، با اینکه با آقای ظریف به روایت آقای ظریف قرار گذاشته بود که صحبت کنن و تصویب نکنه اون قانون رفع تحریم‌های مجلس که بانع شد که در دوره آقای روحانی آخر دوره اوایل دوره بایدن یه توافق انجام بشه، اون قانون همین الان هم مانع انجام یک توافق غنی‌سازی است. خب اون رو انجام داد برای که برداشتش این بود که کره قدرت اینه که باید انجام بشه و انجام داد، ولی خب الان خودش در موضع دیگه قرار گرفته و همون کسانی که اون موقع باش همراهی کردن الان روبروش قرار گرفته.
1: بسیار خب، در واقع ولی ما شاهد این هستیم که در دو سطح در واقع دو رفتار داره آقای نامبر حقیقی. آقای دوربکی از شما میپرسم، در حال حاضر این پرسش به وجود میاد که منتخب و معتمد ترامپ یا محبوب و معتمد مجتبی خامنه ای است؟ اینطور که هر دو گفتید به حال اعتمادی بین او و مجتبی خامنه ای وجود داره اگر مجتبی خامنه ای همچنان در تصویر باشه. این یک دوگانه است، یه جور لحن تند او در سطح علنی عمومی با نقشی که داره در مذاکرات بازی میکنه، تناسب اینها با هم چیه؟ چهره مذاکره کننده است یا فرمانده جریان تندروه یا هر دو این نقش ها رو لازمه که بازی بکنه؟
2: ببینید اختیارایی که قالیباف داره و نداره به نظر من تعیین کننده است. ببینید اول اینکه خب نماینده رسمی ایران در مذاکرات هماهنگی بین سپاه و دولت و دستگاه دیپلماسی داره، ارتباط بالا در طرفهای خارجی داره، اینا خب یک سری الزامات با خودش میاره، اما در عین حال یک سری اختیارات هم نداره. میدونیم یکی تصمیم گیری نهایی درباره خطوط قرمز هسته‌ای نیست، اقدامات سپاه رو کنترلی برش نداره، مطمئن نیستیم که به رهبر یا منظم دسترسی داره یا نداره. به هر حال اینا در واقع چیزاییه که باید اختیارش رو ببینیم. بعد بر اساس همین یک سری محدودیت ها رو من میتونم ببینم راجع به شخص قالیباف که تو این تصمیمات و حرفهاش تاثیر داره. ببینید یک محدودیت نهادی داره قالیباف، یعنی تو کمیته تصمیم میگیره که ذوالقدر هست که از طرف وحیدی هست اونجا، و بعدم سپاه توش هست، حتی سپاهیا که عضو شعام هم نیستن میان اونجا رأی میدن، یعنی میتونن حتی عمل مستقل میتونن که هر تصمیم اونا بگیرن خرابش کنن. زمینی که مثلا همون دیدیم هفته جولای مثلا حمله به کشتی ها مثلا خب اون اتفاق افتاد. یا ببینید مسئله بعدی خود شخصیت قالیباف. قالیباف یک شخصیتی داره که بارها دیدیم که هر جا که در واقع آقای خامنه‌ای حمله کرده زود رفته و اونجا واستاده، یعنی از خودش آدم مستقل نیست که هزینه بپردازه همونجوری که دکتر نامور حقیقی فرمودن. بعد مسئله که پرونده شخصی داره، به هر حال کارنامه سرکوب سال 78 ش فساد مالی که داره در واقع اینا رو اجازه نمیده بهش که در واقع هر نوع توافق نرمی رو برای داخل توجیه پذیر بکنه، یعنی برای فروش توافق به داخل نیاز به زبان مقاومت داره، همون زبانی که مذاکره رو در واقع تاکتیکی نشون میده نه استراتژیک. این نکته مهمیه، بنابراین باید بره اونجا. ضمن اینکه خود در واقع قالیباف مشروعیت مردمی هم نداره، برای 14% رأی حداکثر رأیش بوده در تاریخ این کشور، یعنی مشروعیتی هم نداره و محدودیت اطلاعاتی هم داره. شما تو قسمت قبلی برنامه‌تون راجع به مسائل اطلاعاتی هم صحبت کرد، یعنی همونجوری که عراقچی گفته بود به هر حال حفره امنیتی فعال در تصمیم سازی اثر میزنه، قالیباف نمیدونه چه اطلاعاتی از جلساتش به کجا و به کی میره و چه جوری. بنابراین من فکر میکنم قالیباف یک سری محدودیت های جدی داره، بنابراین نمیشه گفت. ببین در مورد ترامپ هم من فکر میکنم حالا میشه بعدن بحث کرد که آیا واقعا میتونسته مورد اعتماد اون طرف مقابلش یا نه، فقط یک مسئله بوده که طرفی رو در خلع بتونن انجام. چون ببینیم اونجوری که ما میدونیم حداقل دو بار اسرائیل چیزی حالا گفته شده میخواسته حذفش بکنه، ولی ترامپ مانع شده و گفته اگر اینو حذفش بکنیم کسی دیگه ای نیست که باش مذاکره بکنیم. این نکته مهمیه به نظر من. این بحث اعتماد نیست، این بحث اینکه در سیاست شما دوست دشمناتون رو بر اساس اعتماد انتخاب نمیکنید، بر اساس شرایط انتخاب میکنید.
1: حالا اتفاقا یک پرسش هم همینه آقای نامور حقیقی، اگه به ما کوتاه اینو بگید، رقبای او چه کسانی هستن همین الان در ساختار؟ دوستانش کیا هستن؟ به خصوص دشمنانش کیا هستن؟ آیا اون دشمن از خودش قوی تر هستن از قالیباف؟ و یه ویدئویی هم منتشر شده بود که داشت راجع به بعضی از فرماندهان سپاه صحبت میکرد در اوجی که در واقع حملات ادامه داشت، که میگفتن گرا داره میده برای حذف فرماندهان سپاه، برای کشته شدن رقبای خودش.
0: آره، چند تا گروه مخالفش هستن. خب بالاخره گفتم دیگه، باید تو کانتکست نگاه کنید. هیچ کدوم اون فرماندهان تجربه اداره کشور ندارن. آقای ترامپ و اینا هم به این نگاه میکنن، به هر حال احساس میکنن که این در مقایسه با دیگران توسعه گراتره و به قول معروف میتونه باهاشون وارد گفتگو بشه.
1: اون دیگران کیا هستن آقای نامور
0: حقیقی؟ اگه بخوایم نگاه کنیم، آقای عزل جعفری یکی از نموداشه که با ایشون مخالفه که اون پروژه های فرهنگی سپارم اون ستاد قرب رو تشکیل میدن که با آقای بحث‌باش هم شریکن و تو انتخابات هم بود. شریان چند تا گروه مخالف دارن. اولین گروه مخالف این آقای رئیسیه، یعنی که مقداد و میزم میبین، یکیست دومادشونه که برادر دوماد آقای رئیسیه که تو رجا نیوز خودشونشون میده و تیم آقای رئیسی در مجموع مهمترین تارگتش و همداتشون علی آقای قالیباف. دیدیم آقای خوششم هم تلویزیون داره علیه قالیباف داره صحبت میکنه. نکته دوم جبه پایداریه. جبه پایداری آقای محصولی، آقای آتهرانی، این جریان پشت لوجستیک منابع مالی بسیاری از هم سایتان و هم تجمعات خیابانی که علیه آقای قالیباف شعار میدن اینا مخالف هر نوع توافقی هستن و اصولاً معتقدن پیوندهای ایران باید با غرب قطع بشه و یه جور رهبری هم معتقدن باید بره به سمت آقای میرباقری. گروه سومی که هست تیم آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد مخالف جدی و سرسخت آقای قالیباف، آقای قالیباف هم مخالف احمدی نژاد بود همون موقع و حتی در 1396 به قول بچه ها میگفتن در 1392 یک کامیون آقای گفتن آقای احمدی نژاد اسناد علیه آقای قالیباف رو فرستاده که شورای نگهبان آقای قالیباف رد صلاحیت کنه. خب میدونی 92 آقای خامنه‌ای به هیچ عنوان نمیخواست آقای قالیباف رئیس جمهور بشه، برای که نمیخواست جریان تشکیلاتی رئیس جمهوری رو بگیره، به خصوص که آقای سلیمانی هم اومد که آقای قالیباف تو معتقد بود این مسیر. و گروه چهارم آقای احمدی‌نژاد، تمام تیم آقای احمدی‌نژاد، تمام تارگتشون آقای قالیبافه. گروه چهارمی هم قالیباف هم مذاکره و هم عراقچی. و گروه بعدی همین جریان آقای جدیدی و نوویان اینا هست و آقای راهپی پور. همین مجموعه هایی است که در مجموع هدفشون زدن رابطه با آمریکا، زدن توافق و زدن قالیباف و عراقچی و هر جریانی.
1: جالبه که آقای راهپی پور رو هم نام بردید. یک دقیقه فقط وقت داریم آقای دوربکی، شما به ما بگید آیا نقش بزرگتری برای قالیباف در افق میبینید؟ مثلا اگه مشتبه خامنه‌ای نتونه نقش خودش رو ایفا بکنه، ممکنه که قالیباف اصلا به یک مدعی قدرت بدل بشه؟ خیلی کوتاه لطفا.
2: من فقط عرض میکنم اون شما رو برمیگم به اون نامه 24 فرمانده سپاه که در سال 78 به خاتمی رو در واقع تهدید کردن که به ابتکار خود قالیباف و سلیمانی اتفاق افتاده بود. 16 نفر اون الان زندن، 8 نفرشون نیستن. این 16 نفر همچنان در رأس کارن، همون تونروا در رأس کارن و همچنان رقابت دارن. من فکر میکنم الان همچنان اونها در ساختار، اگه دقت کنید، مثل قاآنی، مثل فدوی، مثل جعفری، مثل احمدیان اینا یا جلالی، اینا همشون هنوز در رأس کارا هستن و قدرت رو در دست دارن. بنابراین من فکر می‌کنم که اون تندروها اجازه در واقع کار دیپلماتیک رو به نیروهایی که حداقل تغییر کرده باشن یا دنبال کار دیپلماتیک باشن نخواهند داد به این راحتی.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما بابک دوربکی و علیرضا نامور حقیقی که در میدان امشب با من همراه بودید. و ممنونم از شما که شنبه تا چهارشنبه میدان رو با من فهیمه خضرهیدری دنبال میکنید. امشب نگاهی کردیم به حفره امنیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و بعد پرسیدیم که در این میان محمد باقر قالیباف کیست و چه میکند و به کدام سو میرود. سپاسگزارم ازتون و خدا نگهدار تا میدانی دیگر 10 شب به وقت ایران از تلویزیون صدای آمریکا.
3: صدای آمریکاست.

تراژیدیای سیستماتیک رکوتی 29 پوشپر رخراوی مافی مروی کورتپا راپورتی کی بناو نشانی راپورتی ششمانگ سرکوتکاری پیکاتایی زیترلا 1430 حالتی پیشلکاری زقی مافکان مروف لکردستان بلاو کردوا کلیردا هول ددین بپشت بستن با امریکانی نیو ام راپورتا شیکاریک لسر تراجیدیای کی سیستماتیک بخین رو راپورتا بلگنامی یکانی ریخراوی مافی مروی کورتپا لسر روشی مافکانی مروف لنیوی یکمی سالی 2026 دا وینه کی سامناک ترسینه رو تموم جاوی لقیران کی مروی قول لروشالاتی کردستانو ناوچا کردنشینکانی ایران دخن رو اما مارانا تنیا جماری روتنیا وکو بلگی حاشا هل نگری سیاستی که دارجه و سیستماتی که ده سلاتن با تونت کرنوی گوشارکان سرینوی مدنیتو بسر بازگی کردن یان میلیتاریز کردنی جیانی روژانی حولاتیان. ام راپورتا بشوی که تایبت تیشک دخات سر قوناغی توندی سرکوتکاری دوی خوپشاندن اصران سریکانی بفرانباری 1404 هروها در هاویشتا مرویو مدنیکانی شری نوچهی که پتر لپارزگاکانی سنا، کرماشان، ورمه، ایلام، خراسان و تنانت لشارکی وقت تاران و هرمی کردستانی عراقیش دا پلی هاویشتوا. کردپا اماجا باودکات که به هوی پچرانی بردوامی انترنت سپاندنی کشی امنیو هراشکردن لبنمالی قربانیان آمارا راستقینکان زور لوزیاترن که تومر کراون. بلامتنیا لو حالتانی که ناسنامهان بتاوی پشت راست کراوتاوا لم ششمانگه دا 1431 پیشلکاری راستوخو سربخوی مافی مروف تومر کراوا. یکم خوینی شقامکان خو پیشاندانکانی بفرانبار. لروتی سرکوت کردنی خوناوی خو پشاندانکانی بفرانباری 1404 دا ناسنامی 231 حولاتی کردی گیان لدست درو پشت راست کراواتوا کل نیوانیان دا 15 جنو 20 مندال بونیان هیا زوربی قربانیان بچکی جنگیو لرگی کشنی آمانج داروا کراونت آمانج تونو تیجیکان لروجانی 18-19 بفرانبار لکرماشان و ایلام گیشت نه لوتکا یکی گلا کارساد برترین نمونکن گمارودانی نخوشخانه امام خمینی لیلام بو که تیده ریگا لچارسری برینداران گیرا تا دست بسر بکرین لگل وجده بلگی 63 برینداری سخت تومار کراوا که بهوی ترس لا دست بسر کردن لمالکان دا خویان حشار داوا هاوکات وزارت اطلاعات و سپای پاسداران ریگریان لا را دست کرنوی تر مکان کردو لبریک حالت دا بداوا کردنی چندین میلیون تمن تر مکانیان ببن مالکانیان فروشتو توا دوام ماشینی لسیداردانو دست بستر کردنی بکومل سزای لسیداردان وک امرازه کی سرهوین با ترساندنی کومالگا بکرهاتوا لنیوان 359 لسیداردانی گشتی ایران 30 حولاتی کرد لسیدارد راون که 8 کسیان زندانی سیاسی بون. بازدانی مترسیدار لوا داده بیندره توکا لاموی 5 مانگ دا حکمی 46 زندانی سیاسی و عقیدتی بنهینی جه بجه کراوا. لاترازنامه کی 15 ساله دا و تا 2012 با 2026 صدا 30 کوی لسیدار دانا سیاسی کانی ایران بر حولاتیانی کرد کوتوا لکاتک دا کرد تنیا صدا دی دانشتوانی ولات پیک دهیند. للاک دیکوا ناسنامه 654 دست بسر کرو. لوانا 30 جنو 40 مندال تومار کرو. دست بسر کروان کوتونه تبر تونترین اشکنجه جستهیو درونیو دان پیدانانی زورمله لجر اشکنجه ده. 11 حالات بده موچاوی ده پوش رو و دادگای کرنی ناداد پرورانا ببه مافی پارزر. گنجانی وک ارشیا قیصر بیگی، سروشت کرمیو، دانیال نیازی لجیر مترسی جدی حکمی
لسه دردن دابون. سیم به سربازگی کردنو سرکتی فررهند. ده سلاتدارانی ایرانی لدوازده شاری کردستان ده استراتیجی حکومتی نظامی رانگی اندراویان جبجه کردوا. لچل حالت ده شوینه گشتیکان وک نخوشخانکان لاسقز و بانا قطاب خانکان هولا ورزشیکان و مزگوتکان داگیر کرانو وک خلغانی مروی بکار اندراون. جگیر کرنی بازگی پشکنینی دیجیتالی بکارهنانی هزانیابت یکان و تا حجدی شعبیو پشکنینی موبایلکان بوبوا بشک لجیانی روژانا. هروها لزیندانی مهابات دوای نارزایتی دربرینی زیندانیان 150 زیندانی نارازی با زیندانکانی دیکا دور خرابونوا. چوارم در هاویشتکانی شروع تاوانا بکوتا یکان مینو کلبران. لاروتی آلوزیا سربازیا نوخویکان دا 29 کسی مدنی کجران. جگلوش هرشا موشکی و درونکانی کماری اسلامی با سر هرمی کردستانی عراق که زیاتر لا 830 هرش بوا بو هوی کجرانی 20 کس که پیکات بون لا پیش مرگو هاولاتی مدنی و تیگدانی کمپی پنابرانی کردی روشلاتی کردستان. کارساتی مینو کشتاری کلبران دو زامی قولی میجوین. لمشش مانگه دا دو کس به هوی مین کجرانو آماری 14 ساله نیشانی داداد 483 کس بونه تا قربانی. لپرسی کلبریج دا سر رای داخرانی سنورکان دو کلبر کجرانو 4 کس بریندار بون. لاترازنامه 15 ساله دا کوی گشتی 2613 کلبر بونه تا قربانی 667 کجراو 1946 بریندار. صدا 73 امزیانانا به هوی تقیر راستخوی هیزکانی کماری اسلامی و بوا. در انجام راپورتکی کردپا راستیکی حشاهل نگر اشکراده کد. مافی جیانو کرامتی مروف لروشالاتی کردستان که اوتو تجیر شالاوی کی پیکاتی و سیستماتیک. شرنوی تاوانکن لپشتی دیواری سانسور و پچرانی انترنت بر پرجدانوی کی بپلینی و دولتی و بلگنامه کرنی وردی للاین دا مزراوکانی مافی مروو دوید تا لپرسینوا لبکرانی ام تاوانانه بکرید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحی، سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد. گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسئان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز

0: نقل از منابع اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنیسازی شده 60%ش را به این مکان منتقل کرده. بحث درباره این عملیات نظامی در کنگره آمریکا بین یک نماینده و وزیر جنگ این کشور نشان می‌دهد واشنگتن بر حمله به این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی متمرکز شد.
1: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
2: سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیروی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
0: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله‌ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس‌العمل به آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ای شد. با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
3: وضعیت اون تأسیسات به گونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلا طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملا میشه بگیم مستحکم ترین تأسیسات هسته‌ای جهانه.
0: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نتنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد. یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فوردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فوردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بی‌2 انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و می‌تواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال می شوند و می توانند با نابودی ورودی تونل ها، سانتریفیوژ ها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فوردو رخ داد. روزنامه یدیعوت آخرانا چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژ ها در این تأسیسات نصب و فعال شد. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می‌خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند. چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فوردو و نتنز و اصفهان، ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دستکم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
3: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام‌های وجود داشته، واسطه‌ها طرح‌هایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگی که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا می‌رسد.
0: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر افتاده کنج دیوار را پیش بگیرند. با تهدید به خروج از NPT، ساخت سلاح هسته‌ای و
4: ما باید متقابلا تر حمله زمینیمون رو اجرا بکنیم. ما به راحتی می توانیم به پایگاه امریکا در کویت حمله بکنیم و اونجا رو بگیریم و همینطور در بحرین.
0: با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات صالحین و واکنش سپاه و حمله موشکی به اسرائیل، به نظر

0: سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد، وقتی حکومت ایران برگ برندش یعنی تنگه هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد، کارتی که از فرط استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
1: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تاسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
2: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتا ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتا حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملا جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژ ها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتا در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با یعنی با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقصد اسلامی بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
1: ممنونم از حضور شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با ما. و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به باد نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

در ایالت جورجیا پرزیدنت ترامپ گفته نمیتوان به حکومتی که 52 هزار نفر از مردمش را کشت اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در سواحل جنوبی ایران ارتش آمریکا 12th دور از حملات خود علیه تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی را تا بامداد پنجشنبه تکمیل کرد. و در مانیل پایتخت فیلیپین وزیر خارجه ایالات متحده گفت سیاست پرزیدنت ترامپ در قبال آتش‌افروزی‌های حکومت ایران سر در برابر چشم است. تأکید آمریکا بر بالا بردن تاوان اقدامات نظامی جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی آزاد و کشورهای منطقه چه تأثیری بر روند تحولات خاورمیانه و ایران دارد؟

0: رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته به وقت محلی در ایالت جورجیا با اشاره به اینکه حکومت ایران تحت فشار شدیدی قرار داره گفت مقامات جمهوری اسلامی همین حالا دنبال توافق با آمریکا هستند، اما به باور او هنوز برای رسیدن به توافق آمادگی ندارند. اشاره‌ای به آنچه تفرقه جاری در بین حکمرانان ایران. پرزیدنت ترامپ همچنین گفت با اینکه آمریکا نیازی به تنگه هرمز نداره، اما او اجازه نخواهد داد تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. نشانه ای روشن از عزم آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در آبراههای جهان و مقابله با بدعت اخذ عوارض از تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ همچنین روز گذشته تاکید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی به حملات خود به کشتی‌های تجاری ادامه بده، آمریکا به ازای هر کشتی یک پل یا نیروگاه رو در ایران هدف می‌گیره. سیاستی که امروز وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو از اون با عنوان سر در برابر چشم یاد کرد و گفت هزینه‌ای که جمهوری اسلامی خواهد پرداخت هر شب بیشتر خواهد شد تا زمانی که به خودش بیاد. اما در شرایطی که میدان و دیپلماسی در ایران همچنان در تقابل با هم هستند، این دو بالقدرت آمریکا یعنی دیپلماسی و قدرت نظامی چه تعاملی با یکدیگر دارند؟ همکارم نرگس سبا امروز همین موضوع رو زیر ذره بین برده. نرگس، در ایران میگن بین میدان و دیپلماسی قدرت دست میدانه، تو آمریکا چطور؟ اینجا قدرت کدوم سمته؟
1: اینجا قدرت در اختیار مردم، مهدی، قدرت در رأی و اراده سیاسی جامعه است که نمایندگانشون و دولت رو انتخاب میکنن. در نتیجه قدرت نظامی و توان دیپلماتیک تحت اراده کسی قرار داره که با رأی مردم در کاخ سفید مستقر میشه. صحنه سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی زیر نظر پرزیدنت ترامپ و رئیس جمهور برای اجرای سیاستهاش از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنه. وزارت جنگ و وزارت دفاع دو ابزار مهم در دست رئیس جمهوره که یکی توان نظامی رو نشون میده و دیگری مسیر سیاسی رو مدیریت میکنه. ولی هر دو یک پیام مشترک دارن: با جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی به توافق قابل راستی آزمایی برمیگرده یا هزینش اونجور که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته هر روز بیشتر میشه. در واشنگتن وزارت جنگ مأمور فشار نظامی، حملات پیاپی به زیرساخت‌های نظامی، موشکی، پهپادی و پدافندی جمهوری اسلامی برای یک هدف طراحی شده: کم کردن توان رژیم برای تهدید کشتی‌ها، تنگه هرمز، نیروهای آمریکا و متحدان منطقه‌اش. این همون بخش سخت سیاست پرزیدنت ترامپ: صلح از طریق قدرت. اما وزارت خارجه ابزار دیگری برای پیشبرد سیاست‌های رئیس جمهور، کار مارکو روبیو آماده سازی صحنه دیپلماتیک. توی ماه‌های گذشته فرستاده‌های ویژه استیو ویتکاف، جرد کوشنر و وزارت خارجه آمریکا روی تفاهم‌نامه کار کردند. با میانجی‌ها هماهنگ شدند، پاکستان و قطر رو وارد مسیر کردند. مسیر آتش‌بس، تنگه هرمز، تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردند. یعنی آمریکا فقط کار نظامی نکرد، بلکه پیشنهاد سیاسی معینی هم داد. اما جمهوری اسلامی زیر همون تفاهم زد، اول با بازی در تنگه هرمز، بعد با حمله به کشتی‌ها، با فعال کردن کارت حوثی‌ها و با بابل‌مانده با ادبیات انتقام و گروگان گرفتن آبراهای بین‌المللی. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی به شدت دنبال توافق، اما بدعهدی حکومت ایران باعث شده که اون به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی هنوز واقعا برای توافق آماده نیست. توی حاشیه نشست آسان وزیر خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی هنوز آماده ی توافق نیست. گفت حکومت ایران بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت و هزینش هر شب بیشتر میشه تا زمانی که به خودش بیاد. این حرف فقط خطاب به جمهوری اسلامی نبود، بلکه خطاب به تمام دنیا هم بود. آمریکا میگه تا پرزیدنت ترامپ توی کاخ سفیده راه توافق بازه، اما راه باجگیری بسته. عبارت مهمتر روبیو این بود: سیاست ترامپ در قبال حکومت ایران سر در برابر چشمه. واکنشی به اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که هفته قبل گفته بود جمهوری اسلامی چشم رو در برابر چشم میزنه. به عبارت دیگه روبیو میگه اگه جمهوری اسلامی سربازای آمریکایی رو بکشه، اگه به کشتی ها حمله کنه، اگه تنگه هرمز رو گروگان بگیره، پاسخ آمریکا سنگین تر خواهد بود. روبیو به کشورهای آسیایی هشدار داد اگه یه دولت بتونه در یک تنگه بین المللی عوارض بگیره، کشتی‌ها رو تهدید کنه و اونها رو هدف قرار بده، این الگو در جاهای دیگه هم تکرار میشه. این پیام برای جنوب شرق آسیا مهمه چون اون منطقه هم با آبراه‌های حساس دریای جنوبی چین و مسیرهای عظیم تجارت جهانی سر و کار داره. پس وزارت خارجه آمریکا داره به دنیا میگه پرونده ایران فقط بین جمهوری اسلامی و آمریکا حل و فصل نمیشه. بحث آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی و اصل عبور آزاد از تنگه های بین المللی. حالا برخلاف وضعیت حکومت ایران که میدان و دیپلماسی روبروی هم قرار دارن، در آمریکا این دو جدا از هم نیستند، دو ابزار یک سیاستن. صلح از طریق قدرت، یعنی آمریکا همیشه توافق میخواد و میگه اگه جمهوری اسلامی آماده باشه مسیر سیاسی وجود داره، اما همزمان تا وقتی جمهوری اسلامی حمله میکنه باید هزینه بده، تا وقتی حوثی ها رو جلو میندازه شبکه نیابتی ضربه میخوره و تا وقتی تنگه هرمز رو تهدید میکنه توانش برای تهدید نابود میشه. این برای جمهوری اسلامی یک مشکل بزرگه چون حکومت ایران به سیاست خاکستری عادت کرده بود. نه جنگ کامل، نه صلح کامل، نه توافق واقعی، نه قطع رابطه کامل. کمی حمله، کمی مذاکره، کمی تهدید، کمی امتیازگیری. اما سیاست دولت پرزیدنت ترامپ میخواد این فضای خاکستری رو از بین ببره. یا توافق قابل اجرا باشه یا فشار فزاینده. یادمون نره پرزیدنت ترامپ بارها رفتار جمهوری اسلامی رو در برابر معترضای ایرانی و قتل عام دیماه محکوم کرده بود. بدون تردید یک توافق خوب به نفع مردم ایران هم هست، چون جمهوری اسلامی دیگه نخواهد تونست مثل سابق سیاست سرکوب و فرار از پاسخگویی رو دنبال بکنه.
0: بیننده تفسیر خبر هستید و همونطور که پیش از شروع برنامه امشب تفسیر خبر دیدید، در اتاق مطبوعات کاخ سفید در سالن ویژه رسانه‌های گروهی کاخ سفید، سخنگوی کاخ سفید خانم لوید در حال صحبت با خبرنگاران بودند. در طول این زمانی که این جلسه به طور زنده در حال مونیتور هست، اگر در طول برنامه ما همون تصویرش رو هم در پایین صفحه در حال حاضر میبینید که خانم لوید در حال صحبت و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران هستند. هر جا به موضوع ایران برگردد یا بحث مربوط به اقداماتی که ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو در دست داره پیش بیاد، ما مستقیما برای پوشش این گفته ها با ترجمه همزمان راهی این جلسه خواهیم شد که از کاخ سفید فید خبری اون در اختیار کاخ در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته. اما امشب و در این تفسیر خبر سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد: سرکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که هر دو از شهر واشنگتن، از دو گوشه دیگر همین شهری که استودیوی صدای آمریکا هم در اون قرار داره، پایتخت آمریکا به ما خواهند پیوست، و عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، که از شهر تورنتو در کانادا ما رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم و امیدوارم که در طول بحث این فرصت رو داشته باشیم که به تفصیل در مورد نقطه نظراتی که مطرح هست صحبت کنیم. آقای قائدی، اجازه بدید بحث رو با شما شروع کنم و اینکه چرا جمهوری اسلامی هنوز تصور میکنه میتونه با تهدید امتیاز بگیره؟ اگر صحبت‌های آقای روبیو رو نگاه کنید میبینید که محلی از اعراب دیگه این تهدیدها و این اخاذی‌ها در تنگه هرمز نداره، چون آمریکا نمیخواهد سنگ بنای چیزی رو بگذاره که نظم آبراه‌های دنیا رو بعد از چند صد سال تجارت دریایی و یک نظم جاری به هم بزنه.
2: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. خب جمهوری اسلامی بر اساس مشاوره هایی که آقای قالیباف، آقای عباس عراقچی و شورای عالی امنیت ملی میگیرن از مشاورین جدیدی که اینها دارن، و این مشاورین هم روی رسانه‌های اجتماعی اکانت دارن و خودشون توضیح میدن که چه مسیر رو دارن دنبال میکنن. همزمان دو مسیر رو دنبال میکنن. یک مسیر تلاش برای بالا بردن قیمت نفت، یکی از ابزارهاشون آوردن پارت در واقع حوثی ها به میدان بود که ارزشش رو داره ما به شکل مستقل در موردش بیشتر هم صحبت کنیم، ولی قیمت نفت رو به آستانه یک چیزی هلوش 100 دلار در هر بشکه رسوندن و این باعث بشه که محاسبه سود و زیان در طرف آمریکایی یک مقدار تغییر کنه. و حالا ضربه زدن به پایگاه‌های آمریکا در منطقه هم یک موضوع دیگه در خصوص این محاسبه سود و زیان هم. اما در کنار این مسیر محاسبه سود و زیان، ما در روابط بین الملل یک مسیر دیگه هم داریم، اونم مسیر هستی و روانشناسی رهبران هست. یک عنصری که یکی از مشاورین قالیباف ازش صحبت میکنه، میگه که ما بازی مرد دیوانه رو مشابه خود آقای ترامپ بازی میکنیم، یعنی که اگر تو یک ضربه میزنی ما هم یک ضربه میزنیم. منتها صحبت‌های آقای روبیو این بار یک مقدار متفاوت بود و بیان این بود که اگر شما یک ضربه بزنید ما سر رو میزنیم. در واقع میخواد نشون بده که در این معادله آمریکا برتری داره، و البته که آمریکا مسیرهای مختلفی رو داره طی میکنه. یعنی از یک طرف این رتوریکا رو ما میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه، اما از طرف دیگه به نظر میرسه سفر آقای الزیدی به تهران همراه با یک پیام میانجیگری بوده، که البته عباس عراقچی میگه ما چون مستقیم داریم با آمریکا صحبت میکنیم نیازی به میانجی نداریم، و به نظر میرسه میانجیگری های آقای الزیدی رو داره رد میکنه. البته که سفر آقای الزیدی هم سفر مهمیه، هم در مورد این موضوع میانجیگری، هم در مورد موضوعات دیگه مثل گازی که به نظر میرسه که میشه در موردش مستقلا صحبت کرد. اگر که بخوام یک جنبندی کنم، آمریکا از ابزارهای مختلفی در جبهه ابزارش داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه تغییر رفتار در ایران ایجاد کنه، و خب این صحبت‌های آقای روبیو هم یک بخشی از اون جبهه ابزار. اما اگر که آقای ترامپ لازم بدونه، هر زمانی میتونه که سطح تنش رو پایین بیاره، مذاکرات رو ادامه بدن و در یک نقطه احتمالاً به مصالحه برسن.
0: آقای قائدی، توضیح بسیار مبسوطی بود، ولی من هنوز جواب سوالمو نگرفتم. آیا جمهوری اسلامی میتونه از این سیاستی که برای 47 سال دنبال کرده، یعنی باشخواهی کردن، گروگان گرفتن، به نتیجه‌ای که میخواد برسه، یا این فقط عزم آمریکا و جهان رو برای برخورد قهری بیشتر با حکومت ایران تقویت میکنه؟
2: خب ببینید، مشخصا مسیر سیاستی که جمهوری اسلامی از روز انقلاب طی کرده، به گروگانگیری منجر شد و بعد پیشتر رفته، مسیر تخاصم با آمریکا بوده. این مسیر یک زمانی هزینه‌ای برای رهبران جمهوری اسلامی نداشته، چون در پاستور نشسته بودن و از طریق لفظ‌بازی و سیاست‌های منطقه‌ای این دشمنی رو دنبال می‌کردن. امروز ما هزینه این رو داریم در تهران، در اصفهان، در حاشیه جنوبی با از دست رفتن زیر ساخت ها میبینیم. بنابراین سیاست، سیاستی که از نظر من رد و قابل پیگیری هم نیست، هم برخلاف منافع خود جمهوری اسلامیه، هم برخلاف منافع ایران هست و به نتیجه نمیرسه.
0: خانم برادوس، میخوام نظر شما را هم در همین مورد بدونم. آقای قائدی میگن که این سیاست گروگانگیری و اخاذی بین المللی که جمهوری اسلامی پیشه کرده به نتیجه نخواهد رسید، به نفع حتی خود جمهوری اسلامی هم نیست. اما آیا رهبران جمهوری اسلامی راهی جز این برای حفظ بقای خودشون دارند؟
3: سلام و درود خدمت شما و مهمانان و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، در مورد اینکه آقای قائدی لفظ مرد دیوانه، سیاست مرد دیوانه رو استفاده کردن، که در سیاست تعریفی که دارین که وقتی به طرف سیاست یا مرد دیوانه وقتی این رو انتخاب میکنیم استفاده میکنه، یا این سیاست رو این کشور انتخاب میکنه که گزینه‌هایی نداره، یعنی وقتی که گزینه‌هایی روی میز نداشته باشه به طرف این مدمن یا مرد دیوانه میره، و اون خب آپشن‌هایی که الان جمهوری اسلامی مقابل خودش داره و سعی میکنه هر جوری شده جوابی داده باشه. حالا جواب چش در مقابل چش میگه عراقچی میگه، ولی خب روبیو در مقابلش میگه نه، سر در مقابل چش. وقتی عملیات دو طرف هم نگاه میکنیم، واقعا به نظر من حرف روبیو درست‌تره. وقتی که حملات خیلی شدید آمریکا رو در منطقه جنوب ایران در نظر بگیرید و زدن تمام پایگاه‌های پهپادی موشکی و نظامی و حتی پل‌هایی که برای دوباره زنده کردن و قوی کردن این پایگاه ها رو آمریکا میزنه، نشون میده که بله، شما وقتی که یک چشم رو میزنید، آمریکا در مقابل سر رو میزنه. پس این گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی یا دکترینی که عراقچی به عنوان دکترین داره تعریف میکنه، اینها نشون میده که گزینه‌های جمهوری اسلامی روی میز بسیار محدوده. و چرا من این رو محدود میبینم؟ در گزارشی که همکارتون آماده کرده بود در مقابل در مورد یکی از دکترین‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مورد مبارزه در منطقه خاکستری یا گری زون صحبت کردن، همین گری زون وار یا منطقه خاکستری جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، بعد از جنگ ایران و عراق، وقتی دید توانایی مقابله کردن یا پیروزی در جنگ رو نداره و جنگ 8 ساله یکی از اون دلایل بود، اومدن این سیاست مبارزه در منطقه خاکستری رو انتخاب کردن. و هدف این دکترین یک چیز بود، دفاع به جلو بود، یعنی که شما یکی از دکترینی بود که اجازه نده به هیچ عنوان جنگ به خاک ایران برسه و دچار اون جنگ 8 ساله یا جنگ دیگری در خاک ایران نشن و بتونن در منطقه خاکستری این جنگ رو ادامه بدن. و جدا از این که به خاک ایران نرسه این جنگ، جمهوری اسلامی مسئولیت این جنگ ها رو هم قبول نکنه. حالا امروز صحبت میکنیم ما در مقابل جمهوری اسلامی که سوالت این بود خب آپشن هاش چیه، گزینه هاش چیه و چرا این کارت رو استفاده میکنه، در مقابل اینکه این دکترین شکست خورده و جنگ وارد خاک ایران شده، جدا از این بحثی که واضح جنگ وارد شده، در مقابل مسئولیتی که جمهوری اسلامی در مبارزه در جنگ در منطقه خاکستری سعی میکرد مسئولیت به گروه شبه نظامی بذاره، امروز در مورد ورود حوثی‌ها صحبت میکنیم که ترامپ برای اولین بار مستقیما میگه مسئولیت حمله حوثی‌ها رو جمهوری اسلامی داره. یعنی اینکه جمهوری اسلامی حامی گروه تروریستی یا گروهی مثل حوثی ها هست رو ما کنار گذاشتیم، داریم در موردش صحبت میکنیم. هر چه حوثی انجام میده مسئولیتش با ایران و جمهوری اسلامیه. در این چارچوب داریم میبینیم که خب جمهوری اسلامی نه گزینه‌ای داره که خودش رو از زیر بار مسئولیت خالی کنه که بگه من مسئول چنین حملاتی نیستم، و نه در موقعیت قرار داره که گزینه مناسبی داشته باشه که بتونه ازش استفاده کنه در سطح بین‌المللی. بله، گزینه و کارتی که همیشه از اول جنگ شروزه تا الان استفاده کرده گزینه انرژیه، ولی همین هم یک شمشیر دولبه است.
0: این بحث انرژی رو نگه دارید، چون توی سوالات هم امشب حتما به این بحث انرژی میپردازیم. میخوام هم از خودتون بپرسم، نمیخوام زخمی شه، فقط به من خیلی مفید مختصر بگید که آیا سیاست اخاذی توی حال حاضر دنیا با بودن آقای ترامپ توی کاخ سفید میتونه جمهوری اسلامی باهاش بقای خودش رو

0: اینجا نشون میده که و جدا از منطقه است، منطقه یک بحث دیگه است که کلا شدیداً تمام کشور منطقه الان همراه هستن. این هم یک بحث خیلی مفصل و طولانیه که چطور الان اون اتحادی که حتی در مورد یمن و حوثی‌ها و عربستان و امارات ما الان به یک جایی رسیدیم که امارات و عربستان در یک جبهه هستن و کاملا موافق هستن. پس ترازو به طرف نه خیلی بیشتره که بتونه از این کار به عنوان یه ابزار چانه‌زنی در سطح بین‌المللی استفاده
1: کنه. آقای دکتر هودشتیان، یک نکته‌ای که ذهن من رو درگیر می‌کنه بخشی از گفته‌های شب گذشته پرزیدنت ترامپ که میگه مقامات جمهوری اسلامی مشتاق مذاکره بابان، مشتاق توافق بابان، اصلا میخوان توافق کنن ولی آماده نیستند. این آماده نبودن رو برخی ها به همین اختلافات داخل حکومت که معلوم نیست کی با کی درگیر هست در واقع نسبت میدن. شب گذشته هم یک مناظره ای در تلویزیون دولتی ایران بین دو تا نماینده مجلسی که این آقای ثابتی که چهره تندرو نزدیک به سعید جلیلی است و یکی همون آقای شهریاری که از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلسه، یکی موافق مذاکره که مخالف مذاکره، در گرفت کار حتی به گفتن الفاظ رکیک و ناموسی میکشه در این برنامه بین همین دو نماینده مجلس. میخوام بدونم که اون چه رئیس جمهور آمریکا روش انگشت میگذاره و میگه اینا آماده مذاکره نیستن یعنی چه و تا چه اندازه تحت تاثیر همین فضای ملتهب داخلیه.
2: بله بله، درود به شما جناب آقازمونی و دوستان عزیزی که در پانل هستن. والا خدمتتون عرض شود که ماجرا خیلی مهمه، در واقع نمیتوان گفت که دو جناح نیست یا چند جناح نیست. در میان ناظران کسانی معتقدند که به واقع اینا همشون یک تیکه واحد هستند، نوازش های متعدد دارن، در که به واقع من فکر میکنم که با رصدی که میکنم وضعیت داخل رو، حتی صحبت های عراقچی در آخرین مصاحبهش که جنجالی هم شد نشون میده که به واقع تعدد نظرات وجود داره و بیشتر از اون جناح بندی حتی وجود داره، حتی به همه میپرن و پشت پرده تمام تلاششون این هست و این باید باشه که جلوی صحنه اون رو نشون ندن. برای ایران کشور دموکراتیک اصلا نیست و مسلماً مثل ایالات متحده نیست که هر کسی بتونه بلنگو دستش بگیره نظرات خودشو بده. یک کشور میلیتاری و نظامیه و امنیتیه. به این لحاظ من فکر کنم به واقع در گام‌های نخست در نظر بگیرین که قبل از اینکه این ماجرای به اصطلاح خامنه ای رو که خواستن تشییع جنازه بکنن و غیره، قبل از اون مذاکراتی بود، گفتگو و صحبتهایی بود. امکان نرمش رو ایالات متحده فکر میکرد که در درون جمهوری اسلامی ایجاد کرده و به واقع دو جناح رو از هم جدا کرده و رادیکال ها در واقع اندکی ایزوله شدن و به حاشیه کشیده شدن. بعد از اون که آقای مجتبی خامنه‌ای حالا از زبان خودش یا از زبان دیگری به نام او اعلام کرد که ما باید بریم به اصطلاح انتقام بگیریم و کلن را به قضیه عوض شد. ما صدای زیادی در این دوره اگه توجه بکنیم از قالیباف و حالا عراقچین آخری خیلی ولی در این دوره نشنفتیم. بیشتر حرکت‌های به اصطلاح ضربات نظامی بوده و تفاصیلی در رابطه با این ضربات نظامی، اما مصاحبه که بهش اشاره کردیم درست این رو نشون میده که در واقعیت کلام تفاوت نظر و تفاوت برخورد وجود داره. سیاست واقع بینانه، اگر نخواهیم با سیاست ریالیسم در روابط بین الملل حرکت بکنیم، این هستش که این جناح رو تقویت کنیم برای اینکه بتونیم آتش رو خاموش کنیم، مگر اینکه یه استراتژی دیگه داشته باشیم. ببینید دو استراتژی میتونه وجود داشته باشه در رابطه با ایالات متحده، یا استراتژی سرنگونی است یا استراتژی به قول خودمون رو کم کنی جمهوری اسلامی. استراتژی سرنگونی رو به طور واضح باید بگیم، اگر عملی است ایالات متحده باید به طور واقع بینانه بهش تن بده، سران رو بزنه، اقدامات ایکس و ایگرگ انجام بده که میتونیم راجبش به تفصیل صحبت کنیم. اما از همه مهمتر در این رابطه داشتن یک قدرت جانشینی هستش که باید در آسینه اون کسی که این پرستراتژی داشته داره وجود داشته باشه. شما نمیتونی یک کشور رو در فضا به طور آنارشیک رها کنید و بمبارانش کنی و بعدش رهاش کنی. اگه استراتژی داری با این استراتژی میای جلو. اگه استراتژی دومه، یعنی همونطور که میگیم آنچنان پوانهای جمهوری اسلامی رو کم بکنی و پوانهای ایالات متحده رو زیاد بکنی که زمانی که به میز مذاکره اینا

0: باز میگردند، یعنی جمهوری اسلامی باز میگرد، دیگه پوانی نداشته باشه و همه ی پوانها به نفع ایالات متحده باشه. این استراتژی به نظر من بسیار. الان در حاضر
1: آقای قائدی، اخباری که از منطقه میرسه اخبار نگران کننده است. برخی از شرکت های هواپیمایی پروازهای خودشون رو در پایان هفته جاری میلادی، یعنی شنبه و یک شنبه، به منطقه کنسل کردند. آقای ترامپ کمتر از ساعتی پیش در گفتگو با کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته که به زودی گفته که یک حمله گسترده به ایران رو در دستور کار داریم، داریم در مورد اون صحبت میکنیم، به نتیجه گیری در مورد اون بسیار نزدیک شدیم. خودشون تعبیری که به کار بردن این هست: حمله گسترده بزرگتر از هر اقدامی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی انجام شده. این یه تعبیری است که فکر می‌کنم یه معنای معین و مشخصی در ادبیات سیاسی دارد و این دیگه اون بازی خاکستری رو بر نمی‌دارد و نشون میده عزم آمریکا جدی است و این سکوت اسرائیل در این مدت هم به مفهوم انفعال نبوده، پشت پرده حتما لابی ها شد، حتما برنامه‌ریزی هاشون کارهایی می‌کردند. خود جمهوری اسلامی هم به این شرایط دامن زده که این اتفاق بیفته. در این شرایط تحلیل شما از منطقه و احتمال اتفاقات نگران کننده یا بزرگ نظامی در منطقه چیه؟
2: خب ببینید، چند موضوع وجود داره. یک موضوع اینه که آمریکا در گذشته خب در طول جنگ 39 روزه حمله کرد، به گزارش منابع آمریکایی 13,000 هدف بر اساس بعضی از منابع 14,000 هدف رو در طول این مدت زد. رهبر جمهوری اسلامی لاریجانی و رهبران در واقع عمده سیاسی نظامی، فرماندهان سپاه، اینا همه مورد حمله قرار گرفت، اما تغییر رژیم اتفاق نیفتاد و آقای ترامپ هم در موقعیت‌های اعلام کرد که تغییر رژیم اتفاق افتاده چون ما با یک لایه سومی از رهبران هستیم. مفهومش این بود که جمهوری اسلامی تغییر در واقع درش به واسطه تغییر رهبران اتفاق افتاده و سرنگونی در واقع اتفاق نمی‌افته. گزارش الجزیره داره میگه که آقای الزیدی هم در سفری که به تهران داشته یک پیامی رو برای رهبران جمهوری اسلامی برده که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در حال حاضر نیست. علاوه بر اینها ما یه اطلاعات دیگه هم داریم، اطلاعاتی که مثلا نشون میده آمریکا یک تعدادی از کادر درمان رو به یک مرکزی که آمریکا یک پایگاهی در آلمان داره منتقل کرده. این به این مفهومه که آمریکا ممکنه در آستانه یک عملیاتی باشه که این حدس رو بزنه که نیروهاش ممکنه آسیب بیشتری ببینن. ممکنه این عملیات علیه در واقع جمهوری اسلامی باشه، ممکنه با فعال شدن حوثی‌ها قرار باشه که در یمن عملیاتی انجام بشه. اینها نشانه های ورود ما به یک فاز بزرگتر از تنشه که همخوان با اون الگوییه که در روزهای گذشته هم میبینیم. اون الگوی این بوده که از ساحل جنوبی حملات گسترش پیدا کرده به جاهایی مثل کرمانشاه، تبریز و مناطق اینچنینی و جمهوری اسلامی هم دامنه تنش رو گسترش داد به تنگه باب المندب. یعنی یک گسترش اینچنینی هم در تنش ها میبینه. اما همزمان با این فضایی که فضای بسیار منفیه و نشوندنده بالا رفتن
1: بذارید یه سوال ازتون بپرسم. اولی من بگید که برمیگردم به ادامه این صحبت، خواهش میکنم که فراموش نکنید چه میخواستید بگید که اون ساید دیگر، اون سوی دیگر این سکه رو هم ببینیم. اما قبلش میخوام ازتون اینو بپرسم، برآوردهای منطقی، حالا ممکنه برخی مخالف جمهوری اسلامی بشن بگن اینا همش دارن دروغ میگن، بلوف میزنن، بعضی موافق جمهوری اسلامی باشن بلوف کنن، بزرگ کنن، برآورد منطقی که تینگ تنگ ها و اتاق‌های فکر در آمریکا ارائه میکنن از توان نظامی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا چیه؟ چیزی داریم، برآوردی در این زمینه وجود داره آقای دکتر قائدی؟
2: بله، یک برآوردی وجود داره. قبلا گفته شد که ایران یک چیزی هولوش 3000 موشک بالستیک داره و موشک‌های بالستیک شمرده میشد. منبعش رو من الان دقیق یادم نیست، ولی اونجایی که آقای بهنام بنطالبلو مدتی براشون کار میکرد و من این رو با از آقای بنطالبلو هم شنیدم که این برآورد رو، ولی یه گزارش هم از اون مرکز خوندم. اما تعداد موشک‌های کروز و پهپادها شمرده نمیشه و به نظر میرسه که ایران در نقاطی در شهرهای موشکی، در جایی که احتمالاً زیر کوه، ممکنه که این مرکز در مثلا یزد باشه، امکان تولید موشک رو هم داره. بنابراین میتونه با یک نرخ ثابتی، اگر که قرار باشه جنگ ادامه پیدا کنه، با یک نرخ ثابتی به شکل غیر متقارن در واقع پایگاه‌های آمریکا در منطقه و احتمالاً زیرساخت‌های کشورهای عربی در منطقه رو همچنان به یک مدتی که برامون قابل تشخیص نیست ولی ممکنه طولانی باشه، بتونه مورد هدف قرار بده.
1: خب فراموش نکنید اون ساید دوم رو، بهتون برمیگردم خانم برادوست. این آمار تقریبی که از موشک‌های بالستیک دادن، 3000 موشک بالستیک، و گفتن تعداد کروز و پهباد هم قابل شمارش نیست، میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که تصور میره، این رو شما چه تحلیلی ازش دارید؟ آیا فکر می‌کنید که واقعا این آمار ارقام قابل استنادی هست، میشه اونها رو نزدیک به واقعیت دونست، یا متفاوته با چیزی که شما از جاهای دیگه خوندید؟
3: چیزی که جدیداً از فرمانده نظامی جمهوری اسلامی شنیدیم، دقیقاً اسمش تو ذهنم نیست، گفت که ما در طول تمام طول جنگ 40 روزه مشغول درست کردن موشک‌ها بودیم، حتی در زمان تفاهم هم ما داشتیم موشک آماده می‌کردیم، و وقتی موشک‌ها رو کم داریم پرت به هدف می‌زنیم یا داریم عمل می‌کنیم، اون موشک‌ها رو در کنار اون موشک داریم موشک جدیدی هم می‌سازیم. این رو خب تمام کسایی که تحلیل می‌کنن و می‌بینن اینن وضعیت رو، اینو خیلی متناقض میبینن با واقعیتی که روی زمین هست، به خاطر اینکه در چنین شرایطی که آسمان شما تحت کنترل اسرائیل و آمریکاست و دقیقاً شما از طرفی که موشک رو پرتاب میکنی، آمریکا دقیقاً به همون نقطه‌ای که شما پرتاب موشک از اون صورت گرفته داره حمله میکنه، پس احتمال اینکه شما بخوای دوباره بازسازی کنی سخته. و این در مورد آماری هست که وجود داره.
1: البته خانم دکتر، در همین مدت من یادم یک شب آقای ترامپ در یکی از این صحبتایی که میکرد میگفت اونها یک سیستم راداری جدیدی رو آورده بودن جای اون راداری که ما قبل از زده بودیم گذاشته بودن، ما اون سیستم راداری خیلی خوشگله، چون حالا به اون تعبیری که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت میکنه اون رو نابود کردیم. پس میشه در نظر گرفت که همزمان با تفاهم یا در طول همین جنگ هم اونها به بازسازی نظامی خودشون اهمیت میدادن در حد توانشون دیگه.
3: خب مطمئنن، یعنی برای همین صحبت همین فرمانده نظامی رو گفتم، به خاطر اینکه اینها با اینکه میگن ما داریم میسازیم، ولی در اون لول یا در اون سطح قدرتی نیست که بتونن راحت بشینن. خب اینا دارن موشک درست میکنن و آمریکا و اسرائیل دارن نگاه میکنن. به نظر من مقطعی که تونستن موشک درست کنن اون مقطعی بوده که آتش بس وجود داشته و تفاهمی که باعث شد که آتش بس به وجود بیاد، و اینجا فرصتی بوده برای جمهوری اسلامی. و این حرف من تنها نیست، به تمام اون تحلیلگرایی هستن که دقت کردن به عملیات جمهوری اسلامی، گفتن هر یک از این بازه زمانی متوقف شدن جنگ یک فرصتی بوده. جمهوری اسلامی حتی میتونست با حمله نکنه به اون کشتی‌ها و اون فرصت رو طولانی‌تر کنه و میتونست قوی‌تر هم به میدان بیاد، چون واقعیت وجود داره جمهوری اسلامی از نظر قدرت نظامی که تا الان داشته در قدرت موشکی شکست کارتایی که درش موفق بود و به کار هم برده، این رو نمیشه انکار کرد. و برای همین هم از وقتی که ولی در مورد موضوع قدرت جمهوری اسلامی، قدرت نظامی، قدرتش قوی تر شده در تینک تانک و در واشنگتن، من یکی از کسایی که این رو همیشه کریتیسایز میکنم، همیشه علیه این حرفم که جمهوری اسلامی قوی تر شده، چون که وقتی شما مقایسه قدرت میکنی میگی خب جمهوری اسلامی قبل از جنگ چه قدرتی داشته الان چه قدرتی داره، وقتی که مثلا من میگم جمهوری اسلامی از نظر برنامه موشکی موفق بوده، ولی خب این قدرت رو قبل از جنگ هم داشت. آیا جنگ باعث شده قدرت موشکیش قوی تر بشه؟ نه خیر، این باعث شده قدرت موشکیش از نظر این که تعداد موشکایی که داره ضعیف تر بشه. آیا جنگ باعث شده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به وجود بیاره؟ تنگه هرمز اونجا هم بود، جمهوری اسلامی که از کارتاش بوده و الان داره اون کارت رو ضعیف میکنه. پس اگه مقایسه قدرت داریم میکنیم، آیا قدرتش قوی تر شده؟ به نظر من برعکس، قدرتش ضعیف تر شده و هیچ چیز جدیدی در این جنگ به دست نیاورده.
1: آقای دکتر قائدی، یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید، گفتید که یک این اون چیزی که در دفاع از دموکراسی، اون که گفتید آقای طالب اونجا کار میکردن FDR یا مؤسسه دفاع از دموکراسی ها بود که گفتید یه همچین مقاله‌ای رو ارائه کرده، گفته 3000 موشک. من این مقاله رو شخصا نخوندم، به استناد فرمایش شما و چشم شما و دانش شما که این مقاله رو مطالعه کردید عدد رو تکرار میکنم. این رو که فرمودید که یه همچین ذخیره موشکی اونجا وجود داره، میخوام مشخصا بدونم آیا این ذخیره موشکی با روند پرتاب‌هایی که الان جمهوری اسلامی در دستور کارش گذاشته، در مقایسه مثلا با زمانی که با اسرائیل چندین موج حملات موشکی رو در زمان جنگ 12 روزه یا بعد از اون در طول جنگ 40 روزه انجام داد، یا اون یکی دو موردی که قبل از جنگ 12 روزه حتی درگیری های وجود داشت، میخوام وقتی اینها رو با هم مقایسه میکنید این اعداد به نظرتون منطقی میاد؟ آیا واقعا یه همچین گنجینه ای از موشک ها در اختیار جمهوری اسلامی امروز وجود داره، یا در طول جنگ 40 روزه برخی از این زرادخانه های موشکی نابود شدند؟
2: خب من حرف خودم رو اول تکمیل کنم. این صحبت من با آقای بنطالبلو مربوط به پیش از جنگ 12 روزه است، صحبتی که ازشون شنیدم و در طول جنگ 12 روزه ایران یک بخشی از ذخیره بالستیکش رو شلیک کرد و در طول جنگ 39 روزه هم یک بخش دیگه از این رو شلیک کرد. بر اساس باز آمار دقیقی در این زمینه وجود نداره چون همه چیز محرمانه است، اما اون چیزی که مجموع درک من از مطالعاتی که دارم و تعداد موشکایی که مثلا منابع جمهوری اسلامی تو فازهای مختلف و موجهای مختلف گفتن شلیک کردن، من فکر میکنم که پیش از جنگ 39 روزه ایران اگر که تولید جدیدی نداشته، چون تولید موشک بالستیک هم به سادگی و به سرعت کروز نیست، این احتمالاً زرادخانه ایران یک عدد کمتر از 1500 عدد موشک بالستیک بوده باشه. اما راهی که کشورهای مثل روسیه، ایران و حتی اوکراین الان داره در هدف قرار دادن پالایشگاه‌های روسی انتخاب میکنه اینه که یک مجموعه از موشک‌های کروز، پهپادها و موشک بالستیک شلیک میکنند برای اینکه اون موشک بالستیک بتونه از اون مسیر اشباعی که برای هدفمندها درست شده عبور کنه و به هدف بخوره. و ظاهرا هدفی که در اردن مورد حمله قرار گرفت که توی اون نظامیان آمریکایی کشته شدن هم با استفاده از موشک بالستیکی بوده که همراه با کروز و پهپاد شلیک شده. به این دلیل ما میتونیم ببینیم که خب تعداد استفاده از بالستیک میتونه پایین‌تر باشه برای اینکه تاثیرش بیشتر باشه، اما قاعدتا در پاسخ سوال شما الان ظرفیت شلیک بسیار پایین‌تر از روز اول جنگ 12 روزه است که موج اول چیزی بالاتر از 200 شلیک اتفاق افتاد.
1: هنوز ازتون خواهش می‌کنم اون ساید دوم صحبتتون در بازی قدرت رو نگه دارید، بهتون برمیگردم. آقای دکتر هودشتیان، ببینید مثلا یه کسی مثل محسن رضایی، خواهش میکنم نخندید، ولی مثلا یه واژه اختراع میکنه به نام شگفتانه، میگه ما یه شگفتانه های در آستین داریم و اینها نمیدونند. و میدونم شاید برای بعضی از مقامات جمهوری اسلامی حرفای اینها جوک باشه، ولی حرفای این مقامات در رسانه های رسمی هم گاهی وقتها منبع انتشار اطلاعات محرمانه است که درز داده میشه، حالا چه تعمدن چه غیر تعمدن، و نهادهای امنیتی، نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی رو هوشیار میکنه نسبت به برخی از اتفاقات، هم گاهی وقتها میتونه یه بار حقوقی به همراه داشته باشه. اگه از این زاویه به گفته های مقامات نظامی امنیتی جمهوری اسلامی در این چند ماه گذشته نگاه کنید، آیا میشه گفت که اونها ممکنه به قول آقای محسن رضایی شگفتانه، یا به قول خودمون سورپرایزی در آستین داشته باشن که با رو کردنش مثل یک نوع بمب کثیف یا هر چیز دیگری، هر ابزار نظامی دیگری بتونن صحنه قدرت رو برگردونن که تا حالا استفاده نکرده باشن؟
0: بله، البته این چیزی که شما میفرمایید جنبه حقوقی که برای خود جمهوری اسلامی اصلا نداره، اهمیت نداره تا چه میزانی در حوزه مثلا حقوق بین الملل حرفی که نمیذارن بار دارد یا ندارد. اینا بیشتر به اصطلاح تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی به توش هم خیلی ماهر هست، اما یه افهی هم داره، یه به قول معروف یک اثری هم داره روی مدیای جهانی. من یه مداری چون اروپا درس میدم، مدیای اروپا رو هم دنبال میکنم و میبینم که بعضی از اینا ستایشگر هم شدن، ستایشگر این حرافی های بی‌محتوای جمهوری اسلامی، و میگوین برای اینا میخوان این کار رو بکنن، آن کار رو بکنن، و این کارم کردن اینجا و آنجا. به هر حال حوثی‌ها رو پول بهشون دادن و بهشون به هر حال واداشتنش اینها رو که به هر حال عکس‌العمل هایی در رابطه با عربستان سعودی به خرج بدن. این رو من امروز صبح دنبال میکردم، میدیدم که تلویزیون های اروپایی این رو به عنوان قدرت جمهوری اسلامی عرضه میکنن. این در مورد نکته اول. نکته دوم، این رو همیشه جمهوری اسلامی نشون داده که ما چیزی در آستین داریم و ناپیداست، و اون روزی که موعود باشه این رو میاریم، مثل امام زمانی که میآید و همه ما رو نجات خواهد داد. خیلی ها پیشبینی میکردن که این همون بمب اتم باشه، و بین این دو مرحله، یعنی ادعا و اگر باشد یا نباشد بمب اتم، یهو اینا یه بمب اتم دیگه یا دست به نخ کشف کردن به نام تنگه هرمز، که میگفتن شرافت ماست. امروز روز به همون گفته هایی که بین به هر حال نظری انداز پدرازان جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، میگن این اصلا شرافت ماست، اینایی که رادیکال های ایران هستن، حسابی روی این قضیه ایستادن. و من فکر کنم که اینجا باید برگردیم به یه راه حلی من فکر می‌کنم که در یه موقعیتی قرار گرفتیم که ایالات متحده با این خرجایی که داره انجام میده، به هر حال 37 میلیارد دلار پول کمی نیست و میلیاردها دلار یا حتی در افغانستان یه تریلیون دلار دادن و خرج کردن به اقتصاد ایالات متحده ضربه پذیر داره میشه، فکر می‌کنم که باید دوباره راه حلی بود. یعنی هر دوی این نیروها، نه جمهوری اسلامی نه یا